ولاړی او پاغي کې با دوبو بوتلی او داسې گاډی چې پاغاډی کې شاته سلاجی اغه گاډی په خپل سلاجی اغه یخی پاغي کې دا بوتلی یخی پرتی او اغه چې دینو اغه چې سو کې راړی نو اغه یې په ټوکرو کې اغه کاټنی اړی وړی وړی بوتلی او سوک تیزان له دوو چته سوک دریو چته زیس کی خو التم زمونږ د پښتنو ډیر بد حال دی التم مو قتل التم د پښتنو ډیر بد حال دی پښتون هر ځای خپل خوی خی مونږ عرفات میدان تلاړو التو بنوي د حج نه بعد هغه هغه پیپونو میپونو کې اوبه بندی کی کارم پکې کیدو ناغه هغه اوبه چې دی نو بندې کړی او دی ته چې دی نو دغه ځای کې دی جبل رحمت ته مخامخ روډ سره یو گاډی دوه گاډی بلکې رالل ولاړو مونږ خپله تږي شو نو هغه ځای کې چې کله هغه گاډی هغې کلاو کړل اوبې تقسیمولې نو چې اوبې تقسیمولې نو پکې چې دې پښتنو ته پته ولګېد او دوی ورلل په هغه گاډی باندې نو چا ځان له دوه بوتلی چا درې بوتلی هغې څه نه وي یو کس پکې راغې زنانه وه هغې چې دی نو اوس هغه خپل صادر کی یو اته نه لسو پورې بوتلی چې هغې واچولې نو هغه چې کوم کس راغلی وه گاډی سره داسې یو تور غونته و او ډېر غصناک و هغه چې هغې ته وکتل نو دغه خبره خو ټیک و چې مطلب ته اوبس کې دوه بوتلې والا درې والا اوس که بیا ورته اوم وي هغه د ډېر غصې ده ولګېد چې دې زنانه پرې صادر کې دا بوتلې اچولې اچولې هغه ولګېد پوره کاټن یې ولا هغه جوړی ته وویشته چې وویشته هغه شته بوتلې هم تکته پرېوتی یا کاټن ته هم پرېوتله که هغه د غصې نه ورته وویشته او په هغه یو کاټن کې چوبیس بوتلې وي نو هغه بیا لګیا و وی چې دا مې ورته ځکه وویشته چې دا مړه شي په دې باندې دومره اوبه خو څوک نس کی مطلب دا دی چې مونږ وو بل ټیم له به هم غم کې لیکن هلته ګورې یو خبره بلم ده هلته الله تعالی د ابراهیم علیه السلام ټولې دعاګانې چې دی هغې قبول کړې دي ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله الله تعالی دی ته رزق دلته فراح کې دومره رزق ته دومره رزق التا چې تب حیران شي ورته الته کې دی یو ټیم سالن ته بل ټیم نشي خوړی دی یو ټیم سالن بل ټیم ته نشي خوړی او نی تاله اوټل والا درکئ او نه په یو اوټل کې خرسیدی شي مونږ خو چې دلته تورای پخی کو نو ولکه ماخام مخوړې سبا غرمې لې کی دی او چې سبا غرمې وخورو ولکه ماخام لکیږي بس کیږي دی التدا خبرې نشته الله تعالی دومره رزق ورکړی دی چې سم فراح رزق یې ورکړی دی او بیا چې مطلب دا دی نورې دعاګانې د ابراهیم علیه الصلات والسلام وګورې ټولې الله تعالی قبول کړې دي رزق یې فراح دی خوشحاله پکې ډیری دی امن والا ځای دی سکون والا ځای دی دا سو پیغمبرانو دعاګانې کړې دي نو د الله په لاره کې باغی هغه سیزونه خرچ کول چې کم باغی ته محبوب وو نو هغیم دا صدقې کوي ولی هغی شیخان به هغی به ګاډی رولیږي د خوراک پر راشي د کجورو به راشي خو چا ته به دا پته نه لګي چې مطلب دا د څه ګاډی دی او یا چا رالیږلی دی نه نه نه نه بس را به شي هلته به تقسیمیږي هر ماسخوتن چې د حرم نه به خلک راوتل مونځ به کېدو یو غټ ګاډی به راتو او هغه به مطلب دا دی چې په ټیلی کې به داسې تقریبا چې اس بم نه وي او پاو پاو کجورې دا به هغې بندې کړې وي او هغه به یې تقسیمولې هغه به تقسیمولې او چې کم حجیان به معتمرین حضرات هغې به د دغه نه راوتل د مطاف نه د حرم نه به بهر راتلل هغې له به یې ورکولې پخپله به یې در پسې را دې خوا کولې ها دا والا

هذا والا او مونکي الله تعالی د مال حرسي خري زمون نفس چره دا دومره لالچ پکې راغلی دی چې هغه مونږ دومره په مخه کړي یو چې زمونږ نه مونځ پاتې دی، زمونږ نه مطلب دا دی چې عبادت پاتې دی، د قرآن تلاوت پاتې دی،

نو دا ټول سیزونه دا زمونږ نه پاتې کیږي د څه په وجه، د مال د لالچ په وجه. د مال لالچ چې دی دا په مونږ کې دومره را دننه شوی دی چې زمونږ نه خپلولي هېره کړې ده، ګاونډیتوب هېر کړی دی، دا ټولې خبرې رانه ختمې کړې دي. نو ځان کې سخافې دا کول پکار دي. او چې کم او دا یاد ساتي، تاسو تجربه وکئ چې کم کارونه په صدقو باندې کیږي، ګورې دا په بل څه نه کیږي. زمونږ صدقې سي هغه صدقې دي منښتې دي. اغه منختری مونږو ک الله تعالی زمونږ دا کار وکړو، نو زه به دومره دومره سیزونه د الله په لاره کې ورکوم، او لس رکاته نپل بکوم، او مطلب دا چې شل روجی بنی سمو. دا خو تا الله سره شرط لګو.

0: لوی چې دینو اغا مسلمانانو سره امداد او مالی تعاون چا کړو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چې کړو. نو اسلام تا ته د مال کې خودونه تا ته من نه کوي. اسلام تا ته داخل چې دا مال د انسان په لاس کې وي، خو لیکن چې د ده په زړه کې دا نه وي. چې دا ستا په زړه کې نه وي، بس مال دې الله تعالی درکړلې. او چې کم تاسو ډیر خلک داسې لیدلی به او به وینئ، لکه مثال یو کال سړی زکات نه ورکوي، دوه کاله نه ورکوي، درې کاله نه ورکوي، اخیری د هغه مال باندې چې دی نو بس هلاکت راشي. او یا مطلب دار هغه اکسیډنټ وکي یا بل څه بل څه، الله تعالی وله یو داسې ډچکه وله ورکي. بعضی خلک یې په ځان باندې بوج ګڼي، بعضی وایي دا ټیکس دی د الله د طرف نه، العیاذ بالله. وی دا ٹیکس دے دا اللہ دا طرفنا. نگور دا مومن صحیح کیفیت دا دے چی دے دا ٹولی خبری دے پزان کراولی، حلال مال گٹل دا حرام و نزان ساتل، دانا چی دا مال پا محبت کی تا دا اللہ نا غافل شی. دا مال دا پارا منس پری خودل، دینی فریضی پری خودل، دا انتہائی خطرناک تھی. مال چیدے دا دا زندگی مقصد جوڑول، پدی سر زندگی جوڑول، او دا دا انسان دا پارا ہلاکت تھی. او بہترین مال آغا دے چکم دا اللہ دا رضا دا پارا، دا اہل و عیال دا صدقو دا پارا، دا نیکو کارونو کی خرچ کولو دا پارا. او انسان ته چې دنو مال ملاویدل پاغي باندې شکر وباسل، دا خبرې چې کله انسان کې راشي نو دې کامیاب شي. نو دې حدیث کې تا ته دا پیغام جناب محمد رسول الله هغه درکو چې انسان د الله تعالی بنده دی، د مال بنده نه دی. مال ګټل، کاروبار کول او خوشحال زندگی تیرول دا جائز دی، لیکن مال چې په حلال طریقې سره حاصلول او بیا د هغې هغه حقوق ادا کول، د هغې حقوق سری زکات ورکول، ضرورتمندو باندې خرچ کول، د مال په وجه باندې د الله تعالی عبادت، اخیرت، حقوق العباد په دې باندې ځان غلی کول نری پکار، بلکې چې کله په دې طریقه باندې تخپل مال لگے، الله تعالی بتاتا د دنیا او د آخرت کامیابی بدر کئی. او بل ادار چې تبا چې دنو دا مال چې دنو احسان پراموش پتن جوړیږي، بلکې او سړی سره تا امداد وکو بس د الله د رضا د پاره. د الله د رضا د پاره تا یو سړی سره امداد وکو، نو دانا چې ته هغه سره مطلب داری د احسان په تور باندې تا هغه ته وایي چې ما خو تا سره داسې داسې امدادونه کړي دي، او ما خو دا کړي دي، او ما خو دا کړي دي، نه د الله د رضا د پاره. د الله د رضا د پاره چې دی نو هغه سره امداد کول، او په هغې باندې د هغه نه څه نه غوښتل، بلکې الله باندې سپارل او د الله نه غوښتل، الله به تا ته دنیا د آخرت خوشحالی درکئی، کامیابی به درکئی، او په دې سره به الله تعالی چې د نستا دنیا آخرت خیسته کئی. الله دې مونږ او تاسو ټولو ته پرې باندې عمل کولو توفیق راکړي. بل ماخام چې نو اکثر ملګری تپوس کوي یاره درس څه ټیم وي؟ مونږ خو مخکې هم ویلي دي چې دا درس ټیم چې دی نو دا بدلیږي نه، وخت زی مخکې رستو کیږي خو ټیم آغی. لکه مثال اوه بجې درس دی، نو دا اوه بجی که مازیگری که ماخامی که ماسخوتنی او دکه دا اوه نتر اتو بجو بی. بعضی وقت که دا سیوی چه مطلب دا ٹیم چه دینو اغا مخ که رستو کی گی، لکه مطلب وقت چه دینو اغا مخ که رستو، لکه دا ٹیم اس دینا مخ که مازیگر تر آگلیو، کل چه زو عمره لطلم، نو پا آغا وقت که با نیم درس پا مونگا مازیگر کو بیا با نیم ماخام کو. اوس چې دا دې رالو نو پنځیش منټه کم شل منټه کم باندې چې دی نو د ماښام بانګ وی اوه باندې د ماښام د موز نه باد اوه بجې چې دی نو بیا درس چالو کیږي. بیا دې کې داسې وخت راشي چې د ماسخوتن د مونځ ټایم وي, خو لیکن تاسو تم پته ده او مونږ تم پته ده چې دا جومات نه دی, دا اف ایم دی, دا مدرسه نه ده چې مطلب دی کې ماسخوتن مونځ شو د مونځ نه بعد به درس چالو کیږي. الته خدای چې هغه مونځ سره تعلق ساتي, دلته دا ټیم سره تعلق ساتي. لکه مطلب دا ری چې اوس دلته کې ټیم دی نو ست بجو نه په حکم نه هی, او چې بیا سو روټۍ خورو د کیږو نو په جمعه کې چې دی نو یولس بجې. نو مقصد د خبرې مې دا دی چې درس زمونږه اک و بجې دی و نه تر اتو پورې ماښام. او هو تاسو ته پته چې زیارت پرز باندې جمعې په شپه چوټي, نو الله تعالی دې مونږ او تاسو ته پرې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کی, الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټولو باندې عفو کرم راکړي. الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي, الله مونږ ته دا غینه خیر راکړي. الله چې کوم شروع را پتون مصیبتون نه پناه اختره الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ ټولو په حال باندې رحم وکړي, زمونږ ټولو حوائج برابر کړي, مشکلات هم حل کړي, پریشانۍ هم ختمې کړي, مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي, ظالمانو د ظلم نه, شریرانو د شر نه, حاسدینو نه, حسد نه, بغزیانو د بغز نه, ساحرانو د سحر نه, نظربازو نظر نه الله مونږ اوساتي. الله زمونږ ټولو دنیا آخرت خیسته کړي, الله مونږ ټول د دنیا نه په ایمان سر رسخت کړي, الله مونږ ټول د دنیا نه په ایمان سر رسخت کړي. الله مونږ چې سوې سموارې دل پرې باندې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي. الله چې سوره بیماران دي, نارینه, زنانا, ماشومان, بوډاګان, الله ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. الله سوره مسلمانانو فات شوي دي, الله د ټولو قبرونو نور نه ډک کړي, د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي, الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي, الله د جنت د باغچو نه باغچې وګرځي. الله چې څومره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي, الله د ټولو په علم کې برکت واچي, الله دې ټولو ته علم وهبي ورکي, الله په کورونو کې خوشحالۍ برکتونه راولي. څومره استادان دي, باجیګان دي, الله دا ټول الله دیته, الله عمر دراز ورکي, الله دې ټولو ته چې د دنیا آخرت خوشحالۍ ورکي, د ټولو په کورونو کې خوشحالۍ راولي. الله کړه چې په کورونو کې بیماری, الله بیماری ختمې کړي, الله بیماری ختمې کړي. الله مونږ ټول چې دی د دنیا او د آخرت په خوشحالو باندې مونږ ماړه کړي. الله چې څنګه دنیا کې تا مونږ سره احسان کړی, د ایمان دا لوی دولت ته مونږ لرا کړی دی, دغه شانتي آخرت کې الله مونږ ټول به حساب به کتاب جنت ته بوزي. الله چې څومره مدارس دي, مراکز دي, خانقاهونه, جماعتونه, الله د ټولو ته حافظ او ناصر شي. الله څومره علما کرام دي, زمونږ کابرین دي, الله پاکستان کې نور ملکونو کې څومره علما دي, په ټول دنیا کې الله تبلیغی مراکز دي, او زمونږ د تبلیغ چې کوم مشرو د دغه مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه چې دی داغی شاگردو مولانا احسان صاحب رایوند کې هغه وفات شوی دي, دعا ورته کوي چې الله تعالی داغی دا آخرت چې دی, دا قبر د دې, دا منزل, الله تعالی دې هغه ژوند داغی چې دی هغه خیسته کی, الله تعالی دې ورته چې دی نو دا آخرت خوشحالی ورکی, او الله تعالی دې چې دا قبر د نور نه ډک کی, او الله تعالی دې چې مونږ او تاسو نوم راضی شي. سور مسلمانان وفات شوی دي, ډیر پکې داسي دي, اکثر زمونږ د درس مرګري مونږ نو,
1: او یو قتل په بچو کا وہ بدنام نه ہوتا. نو هغه د سکولونو نو ګدا د سکولونو وینو انګريز خود فرعون نه ډیر خيار دی کنه, هغه سکولونو کالجونو جوړ کړو, خپل تعلیمی نظام دلته مسلط کپ مسلمانانو باندې, او دا داسې نظام جوړ کړی دی چې په هغه وخت کې هندوستان نه جګړې کله وطن نو دا خبره کړې وه چې دې نظام په نتیجه کې داسې خلک دلته وجود تراش چا خو به جبه د هندوستانیانو وي, خو اندرون به دې دن نه بالکل انګریز دی, به د انګریز پیروکاری, د انګریز غلام بی, او فکری طور

بالکل دے آزاد نہیں بس دے بد انگریز غلامی د دین نظامی تعلیم پر نتیجہ کی بداس خلق پر بر صغیر پاک و ہند کی پیدا شو عام آگے سے وشوا اچھا غلامان نظام نے پیدا گڑی جو تم نظام نے خلاصہ والے نو فرعون ہم دا جادو عام کو او دغه بادشاہ چې وو نو د دی خپل لغه ته وی ولدا الگ تواله د متا تواله کو ته خپل جادو خو دا علم متوخ هوا چې ستانه پر دې زما خدمت کوي بیا او ډیر زیات ذهین معشوم او ذهین الکو عبد الله ابن تامر باز روایت کې ده باز عبد الله ابن تامر ده بہرحال کار څنګه وو خو نو می د قده نو دی با سحر د جادوګر خو لراغه او مخام بکورته ته جادو به دې زده کو او دا هغه زمانہ او ماته سو ته ویلی او چې يهوديان په یمن کې په زور کې نو الته چې کوم عیسایان علما او نصرانیان نو هغه بس غریبانو وس دس نه کې د جهاد نه شو کوله او بل دا و چې مغلوب او کم ډیر زیات نو بس دې غارونو ته تلی او سړي زنګلو ته تختیدلی او بس د الله عبادت به کوو زه په زه باندې ناز تو نو دا علما دا مشوم چې و دا لک نوجوان دے بچے سہار دا کور نہ رہتا دے جادوگر خوالا نو پلانا کی دیسے جنگل گندو پاگی برا تیرے دا او مخام با بیا پاگی بانے کور تت یو سری پر جنگل کی او سڑے ہو لی دا او دے پر بارا کی ابن اسحاق رحمہ اللہ لکلی دی دا وحب ابن منبہ رحمہ اللہ پا حوالا باندے چھ دا آغا سڑے ہو فیمیون ما چھتا اس تمخ کی ذکر کردے ہو دا آغا فیمیون ہو در نیک سڑے ہو دے پر جنگل کی ولی دا چھتا دا اللہ عبادت کھو د انجیل تلاوت یې کو او د دې تلاوت سے مسلسل جړل دا چراغ یو د حالت یول نو ډیر زیات متاثر شو یو خو خوشواز او انجیل ډیر په خوږ आवाज باندې لوستو او دوی ما عجیبه خبره دا و چې تلاوت سے مسلسل جړل نو هغه د حالت نو ډیر زیات متاثر شو چې دا څنګه عجیب دی ګورو تلاوت هم کوي او دغه سره سره جړی او د عبادت خوښ شو یو رج تو وکی خود په دیم رج راغه به و تو وکی خود اخیر دسی به صبری په کې پیدا شو ایستو ورغه خو ته ته کیناس او دغه نه می سبق یز دغه و بیا بقیده شاگرد شو نو چې جادوګر نو مرا پاسې دو نو بیا برانغه و د دې راهب خو ته به کیناس کوم راهب چې وعی شهید خو ته به کیناس دنه می د الله دین یز دغه او بیا به کور ته لگ نو وخت لاړ نو غریب په لوی مشکل کې واقع شو او مشکل دا و چې کله بده کور ته لاړ نو وخت بولته بده په کور کې خلک قاری دل او چې دلته مسحر راته نو بیا بد سره یې سار شوی چې جادوګر خو لا براغ نو به مو ته قاری دو او وهو به چې تولې نو وخت راځي نو اخر کې تنگ چډیر زیات نو راغی او دی راحت ته ټول قصه وکړه زغب لوی مشکل کیما یو طرف ته موی قاری گرا تا بل طرف ته موی قاری گرا تا ناغو تر سی توریه غند و خدا توریه دی ته ویل کی چې انسان درو غنه وای خو دی ودسی جمله استعمال کی چې د خپل مخاطب تا احساس دا دی وی معنی ورکه او د پسړه کې بل معنی مرادی لکه تاسو تمام مخ کی ویلو د ابراهیم علیه السلام ذکر د میسر دا بادشاہ سم مخ شیو نصیب ته ویلو ولدا زما خور دا او دای رستو ته اوموی دغه ته وی خپل بیبی هاجرې رضی الله تعالی عنها ته چې تب ته وی چې دا زما رور دی څنګه چې د زما کې په سر زما واستانه الهو بل څوک مسلمانان نشته دی او مسلمانان نرینه زنان دی بل خوین درونه دی نو هغه ته دا احساس ورګاو چې دا زما نسبی خور ده خو په خپل ځل کې معنا بل او دې ته توریو ویل کې دا بدروغ کې ناراض او یا لګ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت کوو رستو براشي تفصیلی واقعه ده نو اغا یو کس د نبی صلی الله علیه وسلم په تلاش کې وتلی او سوراخه بنوم باندې سل اخانو اعلان په نبی سلام په شی وګړه چې نبی سلام هجرت ته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او ته سړی مخې لورغه ولدا سوق دی هغه ول رجل يهدين السبيل دا یو سړی دی ماته لار خې یعنی مقصد خو دا و چې ماته د اسلام لار خې د جنت لار را تخې خو هغه ته دا احساس ورکو چې د زما رهبر دی دا لار را تخې نو څنګه دې ستلار لاره او ته پرې خو دې ته توري ویلې کی نو دې راهب دې دغه ته وی عبد الله بن تامر رضی الله تعالی عنہ ته ولته چې وکا چې ولته چې کړه دې ساحر جادوګر خو لور شین او هغه ته وای چې ارزه کور ولې شار کړه و او چې کله کور ته لاړ شي وغه دې تنګ نو هغه ته وای چې جادوګری شار کړه و مې دروغ نه بم بچ کیږي او دوی دا چې ستا دا راز بم د قص راز پاتې د بخاره کیږي چاته نشي د الله دین زده کی بس د قص سلسله روانه و
او به نبی صلی الله علیه وسلم چې دا واقعا کله بیان ولنه صحابو ته فرمایل ویل زل په کې ناشنا چل دا و شو چې دا عبد الله ابن تامر بلان روانو او په دلاره کې اجدها راوتلی و اجدها و مارو یا سبل بلاوا ولاره بند کړي و سوګم بن شو ورتل چام جرأت نشو کولای چې بده باندې ورغلی وي نو الخلق ول جسوګ نشته چې دې بلانو مونږ خلاص عبد الله ابن تامر ویل اوس په ماته پته ولګي چې چا دین حق دی د جادوګر د جادو حق دی او کنا د راهب د دین حق دین دی نو سه جادو منتر منتر یو کو خوسخونه ونه کو او بیا غشه را واغسته او بسم الله بي بي او غشه بي ور خلاص کو او بس غش دهای ویشته ویشته مردارا کړه خلک د بلان خلاص کړه نو د دې واقعینه پس د ایمان نور مضبوط شو یعنی د عیسی علیه السلام د دین د غزړه ته نورم کوشو یقیني به پوخ شو چې دا راهب چې ما ته سوي نو دا صحیح دین دی او دا بل څه بکواس دی ایمان نورم په زړه کې مضبوط شي نو دا یو قسم نه د یو خبره وا چې الله رب العالمین د په لاس باندې یو کرامت ښکارک او دا کرامت په وجه باندې دی په خلکو کې ډېر زیات مشهور شو چې عبد الله بن تامر ډېر کمالي سړی دی ځکه چې د خلکو د ډېر لوی مصیبت نه خلاص کړ نو په خلکو کې مشهور شو او نوم یې وکړ او مې هغه نه پښته دنه شي پیر غونډه جوړ شو خلک بوله ته دعاګانې مې ته غسته مونږ ته دعا وکړي او څوک براته ځانونه مې بده مول دمیم شروع کو او دا و چې د الله نیک بندو په زړه کې اخلاص او للهیت وبږي نو چې به دا ما چا باندې مې دم واچو الله به ست ټیک ټاک بیماری به خلکو جوړېدلې د خلکو سره عقیدت نورم سی واش خلکو ګډیر زیات مشهور شو خود به دن دم نه به پیدا غستلا و پیدا دا و چې څوک بول خوان را نه د بور د عیسایت دعوت ورک توحید دعوت به ول ورک چې ګور زبې د مو مخ دینه مخ کې خبره ده او هغه د جمعي پیغام ده دا و اورا اصل سیز دا ده زب سو کوم نه زما دم سره ولې جن نه سره ولې شم چې دا سکین د اصل بل یو ذات دی غي کوي په غزاد بني عقیده جوړه کا په عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړو الله منا یو الله باندې ایمان وروړو توحید عقیده خپلک نو په دې دم کې دم سره سره به وته د الله دین دعوت پر کو بس مسلمان به هم کو نصرانیت ته به راوړو او دغې نه پس به دم کو نو الله بوله صحت مور خو خيار سره دې څه کوي ها ازمنګ استاد وغه به وی دو خيار ډاکټر کمال لای او خيار ډاکټر او هغه دا چې ډاکټر خود الله دین نه خبري کنه چې الله د دین خبري او د مریض راغی نو د علاج هم کوي د علاج سره سره د مریض اسلام کوي په عمل یې ورارتای تبلیغ ولوي د خلک په عمل ور ورته وي کنه عمل د خلک متوجه کی دا تعویز او دا بندونه او دا سيزونه میزونه د خلک وانه وي اعمال د خلک متوجه کی اصل چیز خو عمل لګا نه او دا چې څوک دم نو دام څوک خو عمل کوي کنه د خپل په عمل ور ورته دی به سيج دم کی او دغه سره سره الله بوله سي ختم ورکی نغه به خيار ډاکټر دانه چې د خپل پیشین دعوت کاروالی څوک له خپل راغې او د علاجم کې خود علاج سره سره د دعوت مورګي د شرک نه توحید تراړې د بدعت نه سنت تراړې اعمالو طرف ته متوجه کی د خيار ډاکټر نه خره او هغه به دا خبرم کولا چې د دم نه دی ولډر مقبوله پیشه ده یعنی کته د الله دین ته خلق را بلی په دم باندې وړه بهترین طریقه ده چې الله دین ته به خلق را وبلی ځکه ته له جو مریض نه شو ته دمه کنه خو هغه خو غریب دغی په دغه ټیم کې دې سي چې ده کته ته سوي دې منی زه خلکو ته سوي ما زه هم کو پینځو وخت مون په جم الګ ته هم کو پینځو وخت مون په جم نه کوي کنه ګور زما دم اثر نه کوي او د هر پرز مون نه پس آیت الکرسی او د درې سورتونه نه وی ګره ګورې دم اثر نه کوي زنانه ته مشته برقه نه پس ارګه ګره ګورې دم اثر نه کوي نو چې ته دا خبره وکې نو هغه بس وې دا لګ ډاکټر چې چاله دوی ور کې نو مریض ته علت د غم خې پریزم خې کنه چې دې دوی بخوري خو ګورې دې پریزم دی چې پریز نه کوي دوی کار نه کوي ګورې نو چې زنانه چرته زدم کوم خنه شي کنه او بیا راشي نو زی خاون ته مزو هم دا دی بدپریزی کړی دا بدپریزی دا چې دا بیا یو به کور به پردې وته دا به بورقه وته دا یا چې دا د سې چا سره لاس ملو کلی دي چې دا غین اندر پر پرده پر زوا نو به ځکه دا دم کار پر خیره او دا غی دا عقیده نورم په خشی به پرده باندې
دا کرجی پردہ کې وړل لوی کمال دی او دا علماء لیکلم دی ګوره و دې سعودي عرب کې عالم تر شوی دی مشهور دې شهر او جادو ډېر لوی معالجو شیخ وزم ژوند دی شیخ وحید عبد السلام بالی او بدی موضوع ډېر کتابونه هم لیکلي هغه وې د دم د دمګری د پاره اولنې خبر دادا چې دې زنانه دمې مثلا نو دا به مکمل پټي ادي خواته محرم ولاړي زکه چې زنانه به ست رستان خواته ته بغي نو ته خپل ګناه کې لګي نو ستاسو دم کې بل الله سر چواچ نو زمونږ استاد به ویل چې دا دعوت مقبوله پېښه ده کته د الله دین ته بدی طریقه باندې خلق را بری ګوره دی پیرانو د خلق څومره بیلاری کړي دي په دې دمونو باندې په دې تعویذونو باندې زکه چې خو مریض دی چې هغه ته سوي بس دی و ټیک ده عقیده ولا به جوړه کړي ده نو عبد الله بن تعمیر چې وو رضی الله تعالی عنہ هغه د دم نه ډیر زبردست کاری ته واغست ډیر خلک یې عیسائیت تر وبلل او ډیر خلک یې ته مسلمانان کړل او دغه جادوګرانو د هغه زمانه چې کوم باطل دین او يهوديت تغي نه خلق را وړو له عيسايت نو بیا یې د څه وشو چې د څه حد خبر ورسې د دومره مشهور شو چې د بادشاہ او ملګری او جلیس الملک دا غ خاص ملګری او دا غي یو قسم له شورا روکن هغه باندې څه چل دا چل وشو چې دا غ نظر ختم شو نظر یو دمکار پر خو د بستر غړون شو چاو ته چې د ولک را پیدا شوی دی او هغه ډېر زبردست دم کوي او خاله ورشه به دم کوي او الله به جوړ کیستا نو دې چراغ او د الله عبد الله بن تامر سم او تل اول خپل دعوت پېښ چې ګوره دا سچ کوي نو ځنه کوم دا بل یو ذات ته غي کوي چې رب العالمین دې زی پیدا کړي هم ته پیدا کړي او زما به دم کې اثر چولې دی په دې کلماتو کې اثر چولې او بل ذات ته نو کو ته د عیسی علیه السلام د دین قبلې عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړي توحید عقیده خپلې نو بزه به دم کوم کنه نه دمو مسغول ټیکتا ور شرط به دایز به ټیکېګم هغه ان شاء الله الله به ټیکای نو بس اولې به کلمه ویلا مسلمانې کو او دغینه پسې بیا دم کو الله رب العالمین په دسترو کې رڼا پیدا کړو نظر یې ټیک شو چې نظر یې برابر شو دغه ایمان خو نورم پوښ شو ایمان یې مضبوط شو دې روان شو د بادشاہ ملاقات ته ځکه چې بادشاہ خو ملګری دی کنه نیک سړی خو په بل باندې ګمان دا کوي چې دې به نه بدل شوی خو چې کله دغه سم مخامخ شي او دې حق خبره وکړي نو پته وته ولګي چې ګوره دنیا خو بدل شوی ده نو دې خیال دا و چې راځه بادشاہ خو زما زوړ ملګری دی او زما سره ډېر خاص ناخت دی نو ګزور شم نو بس زړې خبرې وي زوړ ګپ شپ به وي مال به مبارکي راکړي چې نظر دې ښه شوی دی د چې څنګه ورغې نو بادشاہ وته ویل لکه ول دا نظر دې څنګه چل ته خوستا نظر ختم شوی دا څه چل شوی نو هغه وته ویل دم الله رب العالمین هغه ذات چې هغه زمام رب دې او استام رب دې ول الک رب غیر ول زمان الا استام بل رب شته سو هغه وته ویل او ول هغه رب دې چې زمام رب دې او استام رب دې ټول کائنات رب دې پر ورش کو انکه د ډېر زیات خپه شو دا بچا چې سړی خوړېدلې دی ګډوډ شوی دی کنه په پیسو یې اوړېدلې دی خراب شوی دی بیا به ته پتوې متوجې شي پتوې به د باندې لګي او الزامونه به باندې خلک لګي تهمتونه به باندې لګي بدنامي به باندې لګي کله د حق خبره وکړه نو به ځکه بادشاہ او مخکې ملګری او یو دم بدل شو ته ولګول ته خراب شوی او به وته وویل چې که د ما د خپل زړه عقیده د خپل نګر زول دین د خپل نګو او دا خبرې د پرینو خو دین ورځ به مړک هغه وته چې څه کولې وک ایمان زړه ته کوشه وګ او دا چا چې ایمان زړه ته کوشه نه په دمکینو باندې به د ایمان نه ناوړي وره دمکینې لاسه چې ټوټي ټوټي کوم د الله دین نه ناو نو بچا ول ډیر دمکینې ور لیزه به داسې کوم او زبې داسې کوم او وته چې څه کولې وک خو د دې دین نه ناوړم دا ما چې کوم عقیده خپل غړي دا ټیک ټاک عقیده اد خبیب رضی اللہ عنہ ہوگا اشعار دی چولست ابالی حین اقتل مسلما على ای شق کان للہ مسرعی شد اللہ دے دین دے پارے نو کہ ہر جے کے مرم پہ ہر طریقہ مرم قبول ہے دا خو لوی اعزاز دے دا خو تاج دے چ اللہ بے مدر پر سر کی نو غا دے دم کیوں نہ دینی رے گا او ان در دی چ بچارا ولگی دا وے شہید کا او چ دے کل شہید کو نو معلومات خو کړیو کنه چې دا څه چل شوی او چا دم کړو او څنګه سړی غشه او بیا عبد الله می تعمیر شو نو غي گرفتار او هغه ته وی چې ګوره بچی ستا په جادو کې خړل وی اثر ده ور خلک دمه او ټکی جادو دې کې سړی زت پوخ کړي
هغه ته الله جادو نه دی ول جادو خو سی بکواس دی دا ما کلمه یاد کړی دی الله رب العالمین د صحیح دین کلمه می ویلی دا صحیح دین می خپل کړی دی خپل رب می ایمان راوړی دی زګز ما به خبرو کې الله دومره لوی طاقت چولې په دې کلماتو کې زمر دو زګز دومره لوی طاقت نو بس هغه هم گرفتار او دا غینو پس یو دا خبره وکړه چې دا خبره تا ته خود لی چایې سړی راته وخیو نو اگر راهب ته دا خبره کړې و چې ګور بچی ته چې الله دا دین یې ځکه نو به تاسو امتحانات راځي ګوره لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اوذیا په دې لار کې به امتحانات راځي په دې لار کې به تکلیفونه راځي په دې کې به مشقتونه راځي په دې کې به گرفتاری راځي جیلونه به راځي سزاګانې به راځي ګوره به تاسو هر قسم حالات راشي ته به ما خې نه ګوره ځکه که ته ما وخی نو ما به گرفتار کړي زه به شهید شم خبر به ختم شي خو که ته لږ صبر وکړې نو زما نه به الله دې خلکو ته خیر ورسوي دین به عام شي نو غریب گرفتار کړه او نوجوان لکو نو ډېر زیاته سزا یې ول ورکړه غریب کمزور شو بدن یې کمزور شو او دغه زمانې دا سزاګانې چې تاسو وګورئ په دې کتابونو کې حیران به شي اوس هم ډېرې ناشنا ناشنا سزاګانې خو دغه زمانې هم ډېرې عجیبې او ناشنا سزاګانې وي نو غریب مجبور که کمزور شو نو بس اقرار یې وکړو او سړی وښودو چې زما اصل پیر چې دی نو هغه هغه راهب دی چې ماته د الله د دین ښودلی دی اصل کمالات ټول د هغه سړی دي اوس هغه راهب یې گرفتار کړی وسته او بیا د هغې نه پس د دې ځای نه امتحانات شروع شو باچا ورته وویل دا دین پرېږده ته چې په کوم دین باندې دا پرېږده زما دا خبرې ومانه او ته دین چې ته پرېښودی شو ما ته خو الله یو ډېر لوی دولت نصیب کړی دی زه به څنګه دا دین پرېږدم نو داسې وکړه چې دی غریب ارې راوړله ارو په دې سر یې ورته کېښوده او کسانو ته وویل د عرب رانکاګی نو په دې عرب باندې داسې ارک چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل دو ټوکړې پرېوتو یو ټوکړه یو طرف ته پرېوتو بل ټوکړه بل طرف ته پرېوتو تقشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کی حدیث تے وزن نبی پدی مدینہ مکہ کی جدا مشکلات کلو ډیر زیات چوب صحابہ او کنا امتحانات ډیر زیات شو مسلمانان تنگ شو پدی مکہ کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوزل پدی دغه کې ناش تو پدی کعبی خوان کی په حرم کی دو صحابہ ول خوان رحم الله پیغمبر الا تدعو لنا تدلنا زمونږ لپاره دعا نه واړي الله تستنصر لنا تدلنا زمونږ لپاره مدد نه واړي موږ ډیر امتحانات دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډډ والی و را پاسې دو د ډیر غصې د لاسې د مخ مبارک سور شو غصه شو تا چې په تاسې امتحانات راغلي امتحانات خو په مخکنو خلکو راغلي چې کس برا وستلې شو او دغه په سر به اره کې خو دې شو دو ټوکړې بشو خو د الله د دین ندي خبرې ندي اړولې په تاسې امتحانات راغلي مونږ هم یو کنه سخت خو صحابو تیرې کړي سخت خو مخکنو خلکو دیری کړی دی ا دې راه په سر باندې نبی له سلام یو غی اره کې خو په منځ دو ټوکړې کو ته الله دې دین نوانه وړې او بیا دغه نه پس شکلې د استاد ولا شهید کو نو عبد الله ابن تامر ته ویل ته د خپل خبرې نه اوړې کنا اوړې هغه ول نه اوړو په کوم خبره باندې چې استاد وزیر او مشیر شهید شو ځان قربان کو په کوم خبره باندې چې زما د پیر قربان شه په دې خبره به زم ځان قربانوم خو خپل خبرې نه اوړې دینې شو نو 500 کسان پوجنو دسته سره ملګری کړه ولدا د سیمو وجنی چې اخو دې خو مرګ د باران دی خو دې د چې ملګری چې د دې مرګ نه خلک عبرت والی چې بیا د دې دین نوم زو په خپل باندې نه ایلی نو 500 کسانو یو نټ سره فوج ملګری کو ولدا بوز یو دې غر نه راور غړو وي د خلک تماشو کی چې پته وته ولي عبد الله بن تامر رضی الله تعالی عنہ کله روان شو تر بل تر ته وګدل 500 فوجین دي تاو دي یو کس دې 500 فوجین دي تاو دي نو چې کله هلته ورسېدل دې اراده وکړه چې دېره ورغړی د غره نه دعا یې وکړه چې اللهم اکفنیهم بما شئت الله زما د پاره د دېونو کافي شه زه خو هیڅ هم نشم کولی یو کس یم خو الله ته خو هر څه کولی چې زما د پاره کافي شه چې څه سزا ستا خوښي الله دې ولې ورکړه خدای ختم کړه الله رب العالمین داسې زلزله راوسته په دې وبانی چې دا غونډې د غره نه راورغړوله صرف دې پاتې شو ټول مردار شو دې پاتې شو عبداللہ ابن تعمیر دانو چې ګنې دونه بہادر سړی وو او په دې لکوانی کې الله دا زړه دې زړه ته دا ایمان داسې کوز کړی وګا نه چې هغه زیاده دې چې تختې دلې واپس راغی د بچا خواله
بادشاہ دربار ته حاضر شو وی ملګری دې شو ول الله زمان د پر کاپی شو غي ختم کلو زی بش کړ هغه نورم قار شو چخه 1500 بوجان استاد الله زل مړ شو بے وسه 1500 کسانو یونټ عمل کرے ایک قمقل لے گا کافرانو مشریم قمقل سړے گئی نو پینځه کسان پینځه سو کسان اوس رنول مرګری کې ولدی بوزه یو کشته کې سور گئی کله چې دریاب دې من له ورشي نو ولله کشته به دغه کې دې تشته وغورځوي چې او به ډوب کې ختم شي به روان او کله چې دریاب دې من له ورل نو هغه دې د غورځولو کوشش وکړه بیا دعا وکړه الله تعالی سپور ته بلی چې اللهم اکفنیهم بما شئت رب زمان پر کافی شه پس چې دې خوخه الله زمان کافی شه دې و دې پا الله رب العالمین پہ کشتے نے سکور لگے غن مردار شو دیتے اللہ بچ بیا دو بون رو تو راغ بچاو تو لس شو ول اللہ زمان پر کاپی شو غن دی دل ڈوب کڑو اللہ بچ کڑو دو مند سے رب دے گورے نا عقل نہ کار والا پوی جے زمان سو زمان رب دے سمر لوی طاقت مالک دے تبس یو پوج بدی سی تبس یو طاقت بدی سی بادشاہ مہران او تو رزت تمام ول دس نشو وجلے تک دنیا دا ټول وسایل مروڑی کنا زما وجلو وړ په طریقه تمام نشو وجلے ها وزته یو طریقه خیم د نجران او د صنعان خلق ټول را ټول ک د دې خو شګی زمر خلق د غون را ټول کا او ول ما د شید کجوری او تنی ته وخیجا او زما په دې لندکی چې دغه کې دا کم غشی دی په دې کسوړه کې ولدی غشونه به غشره والی او د ټول خلق په مخ کې به وي چې بسم الله و رب الغلام د الله په نوم چې د غلام رب دی زه تا ولما او د غشي و ما ولین دغه نه پس به ما مړ کې د څه معنی ځان نشه خلاص نو هغه ول نشه د خلق ته د خپل طاقت مو خیم خلق برا ټول کم او به دغه نه پس خلق یې کله راټول کلو دې چې تنې ته وخې جاو او دغه لیندین د کسوړ نه غشي راوغستو او دا الفاظ یوی چې بسم الله و رب الغلام و غشی پور پری خود و دا غد دانز یوی بدی غشی بانی ولی گید او دا سی پی لانس کی خود و پا غزی بانیش تا شهید شو عبدالله ابن تعمیر شهید شو خویو دیر عجیب انقلاب شا تا پری خود پی دا غزی بانی شهید شو او بیا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا دور کی یو سڑے وقع پا دی نجران کی کودائی کڑے وا او پاو کو دای کی یو لاش رو تو چې داسې ناس په دې سمکه کې داسې او کنده او باقي داسې ناس غوندو او په دې ځبن الله شي خو بالکل روغ جوړ او چې کله ول د سړی د الله څخه را جدا کنه وې دې جنې نه روانې شي بیرته ول الله چې لاش به ول راخته کوم د الله په خپل باندې به ته په دې ځبن به خو دا بیا به چې لاش راخته کغه به بیا لاله په خپل باندې به کې خو دې شي و عمر رضی اللہ عنہ ته خطر ولېګ شتقشن یو لاشر و دلې دی او عجيبه خبره دا ده چې بالکل روغ جوړلې روغ جوړلې او لاسه چرال لیکون د غزینه یې نروانی او لاسه بخپل باندې برته غزلې و عمر رضی اللہ عنہ غیته بخت کې ولېګل چې د برت عقزه کې کوم جنم چرې استلې عقزه کې واپس خخ کې می چړې د لاش نو دې برګه علماء لیکلي چې دا اغه عبد الله ابن تامرو دی وجل شیو ډیر په ظلم سره او ډیر لوی انقلاب د ځان نه پس پرې خو او به علماء لیکلي دي چې دا حمزه رضی الله عنه د لاش نه دی دا د معاویه رضی الله عنه دور چې تقریبا د حمزه رضی الله عنه په شهادت باندې اته څلوېخ کاله تیر شو حمزه خو پیژنه کنه د نبی رسول الله تر اسد الله و اسد رسوله د الله زمره او ببرشیر نبی له سلام ته د الله د ببرشیر لقب ورکړو او په احد کې بدر شي حالت کې شهید شي او نبی له سلام مل ځان نمخ کې دو درش کسان مردار کړو دغه نه پس د شهید شو اسه نر سړیو نو حمزه رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه دور خلافت کې انته سکو دای شو بلکې سلام راغلو د احد شهدا او د مقبره لګه متاثر کړو نو دو حمزه رضی اللہ عنہ لاش را وتلی او بالکل روغ جوړ او په کودای کې بلچه باندې داغه د ګوتو لګي د شتین روانه شو د نبی صلی الله علیه وسلم بل صحابي ده دا عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ جو حب جنگ شهید شو دا غمډر عجیب واقعا ده اغه مو داغه د ګوتو لګي دا د بدن څخه حساب بلچه باندې ولګي دا غینه مین روانه شو دا شي روغ جوړ پراتو د حد صحابه کرام
او بدغه مقبنه ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې کدا خلق په حق نه نور به سوک په حق اجتا شو نه نه چې اته سلوي خال به تیر شوی دی او دغه بدنون نو سمین روان دي کنه چې دا خلق په حق نه نور به سوک په حق الله رب العالمین په دین جزو قربان شنه دې مړ نه دی غره الله بل احیاء عند ربهم يرزقون نجوند دي الله لرزق ورکی دنیا ته جون ول الله بهترین جون کو ورکی په قبر کې خسته جون ول ورکی چې غیتا د برزخ زندگی ویل کی ولکن لا تشعرون الله تاسو په نپوې گئی ور خسته جون ول ورکو مشهیدان نو سوچ د الله په دین باندې ځان قربان کی عبد الله بن تامر رضی الله تعالی قربان شو الله په دین باندې خو ډیر لوی انقلاب برفاق عام خلق ټول مسلمانان شو ایمان یې راوړو خلق سوچ وګ چې ګوره دا عبدالله بن تامر په څه مړ ولې مړ او ګوره د شي دا بسم الله ورب الغلام ول په دې جمله کې څومره زور او څومره طاقت معلومیږي چې د غلام د غلام د رب چې د نړۍ کمالات ول رب دی لہذا بدی رب بن ایمان روڑل غاڑی نو خلق اس عام خلق چو غی استم صرف بادشاہ وزیران مشیران دغه کوم عمله و غی پاتی شو په خپل زول دین یهودیت بانی او نور خلق ټول است نصرانیان شو اسلام قبول حق دین ایمان د الله نو بادشاہ ته اور لوی لانجه جوړ شو او بیع علماء لیکلی دی چې په دغه زمانہ کې دا زو نواز بادشاہ ماته ویل کنه زو نواز دا ډیر ظالم سره دیم یهودی و دته چې کله پته ولګی دا چیرا حالات خدا سی شوی دی ولدر زان سر فوج را روان کو او راغ د نجران طرف تا نجران بچا دی وی چې دا خلق زوج نم او په دلارو کوسو کی او حدود غټ غټ کندې و کنستلې دغلونه و کنستل او باقی ورونه بل او فوجینو ته ول چې سو کوم راځي ک نر دی کو خز دین ته پوس پته کو چې بادشاہ په دینی کدا غلام په دینی نو کوڅوک د بچا بدین وغه پرې دی او کوڅوک د غلام بدین نو غون دی ورته ورته وای نو خلک ورته ورو غرزول او مسلمانانو هغه ورته غاڼه کې خدا خود الله دین پرې نه خو دا الله بدین زنونو قربان کړو او په دې قران کې الله رب العالمین د دې ظالمانو تذکرہ په دې عجیب الفاظ وکړی دا چې والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود الله قتل لكريش وجلش النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دي خلق گناہ سوا گناہ دا وجب الله بن ایمان روڑ بس دق انتقام دی غستو چې د مؤمنانو په الله ایمان او د ظالمانو په دې ایمان باندې بد شو کندې او تو کنهسته ورته ورغورځول ونده به ور کې وسوځول دې ګناه صرف دقه او به الله رب العالمین فرمایي چې ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق او خلک چې مسلمانان په فتنه کې واچول امتحان کې واچول مسلمانانو له تکلیفونو ورکړه او د مرګ نه مخکې الله ته توبه و نويستا نو الله وی فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله بوله د جهنم سزا ورکي او د هغه ور سزا ورکي چې هغه سوزون کې ور دی ګوري انسان بس ان خلی کلک دا چې ور دی نو الله په ډیر د خوشي او په سخت الفاظو کې دا خلک یاد کړي دي چې د مؤمنان یې سوزولي او ور کی او بیا علماء لیکلي دي چې په دې کې عجيبه واقعه دا وشوه نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایلی دي چې وزنانه رااله او دا غی سره یو ماشوم وبغیک نشي دی ورته وکتل او به دی خپل بچی ته وکتل نو داسي غریب ویری دا به دی خپل بچی خفه شو نو لغی ول دم کی ور لجګت دی د بادشاہ دا دین نه خپلې او د غلام د دین نه نه وړي نو دا بچی بده نه دی ورته ورزو نو به بچی ترونی وغه ته ورته ورزو ډیر زیات خفه شو ولغبچو ته الله د دې ور نه ګویا نه کو خبرې و ته شروع کړ ولمور دی ول جیا امه ای زما موري اصبري فانك على الحق صبر کو ګورې ته په حق باندې او دا ور چې ته په ظاهر کې ور خکاری او دا سوزول کې دا په حقیقت کې جنت ته ګورې رو دنګ دی ورته بس خور ته رو دنګ لغیم پر د الله بدین باندې ځانونه قربان دا سي مؤمنانو ګورې ښا مونږ چې ما مرید دم کیم راغله نور څه بم پرخي ور او وي
یوځه کې مقتدیان وي مولا ته بدر برې تاول چې مولي چې موږ تاسو کله کولاړي او پتاو زمنګ جان او مال قربان دي یوځل چې دا چا چاروي لال کړو او چاړي پینو باندې سر کړو جمعه تر نه وته او ورته چې مسلمان کم یو دی مولا غریبي واجب منبر باندې ولاړو نورې څوک مزنو زمنګ مسلمانی خوره زیاته کمزوري ده الله دې سم امتحانات مونږ باندې نه راولي ګوري ډېر ګران کار ده په خلو ویل دا ډېر سان دي خدای الله دین د پر ورته د انګل دا ډېر انتهایی ګران کار ده په عمل کې راوستل او د دې عملی مظاهره کول دا ډېر ګران کار ده الله دې سم امتحانات مونږ باندې نه راولي او ګره باندې راي وري نو الله دې تکلک کی الله دې تکلک کی نو زنانه سره د خپل وجی ورته پرې وتا ټول قوم ورته ودنګل خود الله رب العالمین دیني پرې نو خود او دغه ظالمان سو الله ډیر زر فنا کړو زر یې ختم په دې وغه کې عجیب عجیب عبرتونه دی وره یو خدا دې چی کم تعلیم چې تا د الله رب العالمین د دین نه لری کېده تعلیم د سر حاصلول نه دی پکې لکه سحر او جادو شو حدیث کې راځي نبی اسلام وي قیامت علامات د دې چې وتعلم لغیر الدین دا الله رب العالمین د دین علاوه نور تعلیمات به عام شي نور علوم به عام شي استاد وګورئ کله دنیا تعلیمونه عام شوي دین تر چار سره مخ نشته ته به خلکو ته د الله دین زده کا ته به کو دګی چې د مولي شه غریب ځان له سره پیدا ده ته به کې پیدا شته دی او خلکو د خیر دی کې د مولي شه خلکو دنیا څخه پیدا ده لکه استاد اخرت فکر راغسته ته غل سور کې نو به څوک هم نه کینی د الله دین ته څوک نه کینی څوک د الله دین نه زده کوي او دنیا باندې پیسې هم لګي هغې له ټیم هم ورکوي هغې له وخت هم ورکوي ځان خوله م وباسي سفر هم پسې کوي ځکه چې پاکې دنیا پکې ده نو یو علماوی لوی عبرت پکې دا ده چې د هغه تعلیم او دغه علم نه به ځان ساتي چې د الله نه د لرې باسي لکه سحر شو جادو شو دنیا د علوم شو او بله دا ده چې کله کله په ایمان والو باندې ګوري دومره غټه سخته راځي چی بیا مد الله بندگی مډی رضایت ګرانې په غټیم کې نو سبا کې کستا خبر بچا باندې اثر نه کوي کنه بے بزان خپل عبادت رټینګې غوري یو غار ته تختې یو زنګل ته تختې د خلکو نه بوږي غوري کوشش بدا کې چې خپل ایمان کم از کم بچ کی لکه حدیث کې راځي نبی اسلام وي کله چې دعوت پیدا نه ورګی کنه ته خلکو ته خبره کې په چا مونږ نه اثر نه کوي دغه خبره روان دی ګوري تاسو د حالت دومره په تیزی بدلیږي کنه چې حیران بشي داود په خلکو باندې اثر پری دی نبی صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې به فرمایلی دی چې فعلیک بنفسک ودع امر العامه به خپل ځان فکر کوا او خلک پرې نه بیا به بد ځان فکر کوي چې خپل ایمان بچ کم وس الله دې موږ دغه وخت نه مخکې مخکې دنیا نه رخصت کی ځکه چې سبا کولګه یا خپل ایمان به بچ ساتل شو یا به نه ساتل او موږ اوس ګناینو او چې مونږ کولې نه شنو بس اج نینې نه کیږي د قار د لاسه او غاخونه چې چوسه کولې نه شو کنه نو ګوته چې حالت راشي به رسو خبره نه مني څوک دې خبرې دغه وخت نه وینا به سمره بد وخت الله دې دغه وخت نه موږ وساتي او زمونږ بچی کوي نو هغه ته الله تعالی استقامت نصیب کی بده الله خپل دین باندې نو نبی علیہ السلام وای کده چې حالات راشي نو به خپل ایمان فکر کوي ګوره دغه وخت کې نصرانیان چې کوم علما او پغی باندې سخت رانه او جهاد کولې نشو نو بس غریبانان دي ځنګلو ته وتښتېدل غارونو ته وتښتېدل چې ځان غم خو په کار دی کنه زمونږ خپل ایمان خراب نشي بل به دا بګی دا چې عبد الله ابن تامر جو رضی الله تعالی ګوره هغه قتل د ځان ورک خود څه نه پاره دی یو غټي پیدا ده پاره چې زه خو به ځان قربان کوم خو زمان پس یو ډیر لوی پیدا نه راو مانانو به د بارود په ټرکونو کې نه ستلو ځان نو ویلو ځول دا سره پاره چې زما د خويند او مند ستر محفوظ پاتې شي نغې د سرون نو لپټه پرې نه وځي او زما جمعه او محراب او منبر او مدرسه او ایمان دا محفوظ پاتې شي خیر دې زدي ډوړه شم زدي وال وزم زدي ټوټي ټوټي شم خو مسلمانان محفوظ شي ډېر لوی قرباني د غوړې ډېر ګران کار ده په خلو ویل ډېر آسان دي چې بارود په ټرک کې کېنی او سره بٹن دی خو د لګېدلې او لکه سات پس بدا بٹن وي او به هیڅ هم نه بچی پاتې مور او پلار پاتې خپل خپلوان پاتې دنیا د خوګه دنیا پاتې د خوبونه او د مزې پاتې د الله په ځان دي دوبر مضبوط یقین یې کنه چې ځان قربان کوم مال به الله دین خو نعمتونه راکي خیبت دی به الله راکي ځان قربان کی ډېر لوی قرباني ده غوړې
نو کده چې حالات راشي مسلمان د قسم قرباني کوي دا ډېر لوی قرباني ده.

بل پیدا پدی کی دا چې د مجرم سړی مجرم سړی چې کوم نیت وکي کنه نو ته یریږم الله رب العالمین د دې خلاف کار کوي. ګوره ګوره دې ظالم سنې ته دې ظالم نه داو چې خپل خلکو د خپل طاقت او موخه ما زور به موخه ما او زما د غلط عقیده چې دا په خلکو کې خورش الله رب العالمین دغه خلاف کار وکړ سی وکړو او غلام قربان کو او د غلام اگر کم دین جو حق دین او غلا بده خلکو کې داسې غالبه کې سو کم بغیر دغه نه پاتې نشو ټول خلکو د الله دین قبول کو. نو کله کله با باطل ډیر په زور کې او ډیر په غلبه کې به او ډیر طاقت به او ته به یو ځان لبې زور بم ډیر نه وي او د الله په ذات باندې او بروسا او اعتماد مضبوط ساتي الله رب العالمین مستا په دې کوششونو کې استا په دې مهنتونو کې به الله خیر او برکت اچي او استاد حق عقیده به الله خوري او د باطل اگر ګډیر زور ور دی خو الله رب العالمین به ختمي. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا تزال طائفه من امتی زما په امت کې به قیامت پورې داسې خلک یو به حق باندې کلک ولاړی وره د شډله به خامخای یعنی د چې وخت باندې راځي چې دا ډله به ختم شي کدا ډله ختم شون بس به خدای به خو دنیا ورانی د قیامت پورې به داسې یو څوک ما په امت کې وی لګ به خدای الله به دین بکلک ولاړی مستقیم به ولاړی مضبوط به ولاړی او د الله دین په مبارک به چانم نه یی دې شپه اچا پروا بنک بل یو عجبا دا عبرت او پیدي خبر به کدا دا چې الله رب العالمین دین دې په مضبوطی سره ونیو دا قسم مشکلات به بیا راځي ګوره خان مرګونه به راځي وهل ټکول به راځي قسمه قسم تکلیفونه به راځي زنانه دا واقعا وګوري کنه زنانه دومره مضبوط ایمان د یمن بادشاه زنواس يهودي چې وغه دان کار وکړو مسلمانان شهیدان کړو او دغلی وکنه استلی پاکی ورونه بلک لو دا مسلمانانی وروغ ورزه ول دا تاریخ ساز ظلم وکبو مسلمانانو باندې الله په قران کې تذکرہ وکړ هغه مسلمانان ژوند دي په قران کې وسم تذکری کی او هغه ظالمان غي ته قران هم خیره کې او خلک متخیره کې الله د مقدس مکه نه پناه بیا متا شو ته ویلو کنه چې بادشاہ خوب لیدل د یمن چې حبش را روان دی او په یمن باندې حمله کوي او دا هغه کاهنان نه دا خوب ته پوسم کړو اغه ول د خوب تعبیر وکړو چې حبش به هم ملمنانو باندې الله په قران کې تذکرہ وکړ اغه مسلمانان ژوند دي په قران کې وسم تذکری کی او اغه ظالمان غي ته قران هم خیره کې او خلک هم متخیره کې الله د مقدس مکه نه پناه بیا متا شو ته ویلو کنه چې بادشاه خوب لیدل او د یمن چې حبش را روان دی او په یمن باندې حمله کوي

نجم و پاوکم خواه زن نواز یهودی بادشاہ چی وغد نسوارا و مقابله مکڑا دا عبداللہ ابن تامیر ملگری ټول شهیدان کړو د دې زنواز بچانه یو مسلمان کس وته وتختید اته بچ نو خلګي غوندو وجل شهیدان لیو کسته بچ او دغه نو علماو تاریخ لیکلې ده د دوس په نوم باندې دوس نومه په تاریخ کې ذکر ده او مشهور ده په ذیس علمان ده ذیس علمان باندې مشهور ده د ذیس علمان چې و دا ډېر تیز سړی و د دې شګو په لار باندې چې روم ته وتختید نو دې فوج په سړي منډي والی خو ډېر ماهر سړی و نو بس دی ورالان دنه کاتی ته وتختید لاړ اته او در شکو په دلاره باندې یمن نشته وو تخته روم ته لاړ ورسید او چیرون ته کله لاړ نو الدر قیصر بادشاہ سره ملاو شو د رومیان او د عیسی بادشاہ او باغ زمانه کې او د لوی سلطنت دغی نو هغه ته قصه وکړه چې ګور موږ سره دومره ظلم وکړ دی زو نواز بادشاہ زمون ټول ملګری شهیدان کړو ډېر په دردي شهیدان کړو وی سو زول غون دونه ظلم راسو نو ډېر زیات خپش او به دې ته وی چې تعالی ز فوج درم کمنو دا ډېر وګد فاصله ده چې ته د روم نو سپاره دغه تزی یمن ته جنگ کې نو دا فوجین به دومره مشقت هم برداشت نه کی او دومره جنگ هم دی نشي کولای بیا خو زه به یو کار وکم چې دلته په دې یمن کې وبل سړی ده نجاشی بادشاہ ده هغه ته به خط ولېږم دغه بنوم متعلق یو خط ولېږم او هغه چونکه عیسائی ده د حبشو په نجاشی بادشاہ د حبشي د حبشي جګم نجاشی بادشاہ او د عیسایانو اگر چې دیو د دین خپل لسی ګډ وډ کړه او ځان په خبر ور دنه استلې وي او خرافات منافات دین کې ډیرو خداو چې لګ په عیسایت باندې کله کولاړو په عیسایت باندې بننګ او غیرت کو او د حبش د توریان جدي کنه د وسنیم ګره ډیر د الله په دین مین خلق دی اوس غټ غټ خلق دی او په دې حرم کې کته سهولي دل کنه هیڅ تجاړي به اوخ کی رواني داسې سیلابونه د اوخ کو رواني داسې جاړي الله ته بوته حیران شي چې غرونو مر غټ غټ خلق غټ غټ تني لول لول خلق بدی بدی خلقو کې داسې توی کنه چې ته به دل لري نه نه ځان بلا ده او چې کله الله ته سجده باندې سر کې دنیا قسم جړاګانې کوي ته بوته حیران شي ډېر نرم خلق دی نو دروم بادشاہ ته چې وکړو چې دیزو علمان له خط ولی کده نجاشی بادشاہ په نوم باندې چې دیو سره د ظلم شوی دی لہذا دې ظلم خلاف ته جنگ وکړه نو دې د هغه ځای نه روان شو خط وسو او د نجاشی بادشاہ خواله راغی حبشو چې کوم بادشاه و هغه له چې خط ورکړو نو هغه چې د خط وکړو ډېر زیات خپه شو او بالکل فورا جنگ ته تیار شو چې زه به په یمن باندې حمله کو او ما تاسو ته ووی چې د عیسایانو او د یهودیان که د خپل دین په صحیح مانو کې ومني کنه دا به ټول مسلمانان شي ځکه یهودیانو ته هم الله په تورات کې دا وعده غسته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راشي نو تاسو به ایمان راوړی وره او د عیسایانو هم الله په دې انجیل کې دا وعده غسته و چې محمد صلی الله علیه وسلم راشي نو تاسو به باندې ایمان راوړی دا به ټول مسلمانان شي او دا د چې مسلمانۍ ګینو د خپل دین روان کړي دی اصل کې دا هغه زمانہ کې د نجاشی بادشاہ چې دا کم عیسائیت دینو دی دیو گنڈ وٹ کڑے ہو خو بیام چونکی دین سرا مضبوط ولان خلو کو نجاشی بچاو تو ویل ویل زبستا مدد کو ما او دا زی نواز مقابلہ با کوم فوج بم در در کم او دی دغتا دی زی سعلمان تے تقریبا 70,000 فوج ورک 70,000 فوج او پاگی من یو کمانڈر مشر کو اربا اریات نم دے داغ اریات نم یو کمانڈر یو لورکو ولته بد دی فوج مشرقی او لاند شي او بدیجی نواز بچا باندې حمله وکي او د انتقام ته والي او د اروستو مواقع را زید ابراهۃ الاشرم ابراهه چې په دغه کعبه باندې حمله کړي وا د ابراهم په دی فوج کې دی قومندان په حیث باندې وو اون دی لاند او یا زره فوج خدا دغه د سی وا چې د پکم علاقه کې جی نواز بادشاہ او نجران علاقه د نجران علاقه او د حبشه چې نجاشی بادشاہ پکې وو د دې په منځ کې یو وړو کې شان دریاب چې په کې حایل او ټاپو غند په دې منځ کې وو په وی نو په دې وو باندې غیره پورې وته په دې ساحل وته پورې وته د ساحل نه جنگ شروع نو جی نواز بادشاہ خپل فوجونه رویستل او ډېر خطرناک جنگ شو د حبشو

یو منیانو دی دغو په منځ کې د دې نواز بادشاہ او د لخر په منځ کې لوی جنگ وشو او د هغه جنگ په نتیجه کې الله رب العالمین دغه عیسایانو له فتح ورکړه غلبه ول ورکړه او دغه نواز بادشاہ چې هغه ایست وتختید او سره د اس په وبو کې ورننه وته ول دی ول بلاس باندې ځان نور کوم او به د وبو کې ډوب شو مردار شو داغه دنیا وزګار شو او دغه نه پس بیا دغه چې وو دا زو سعلبان او د ملګری نجاشی بچا چې دا کم لخر او فوجو دیو در ټول نجران قبضه کو یعنی ټول یمن باندې دی قابض شو پس هغه قومونه خود مخکې د حبشو حکومت په دې حبشه باندې او به د یمن تر پورې ودل نجران د لقیم ټول په تحقق لی او په دې ټول علاقه باندې بیا د عیسایانو حکومت راغی یعنی يهوديان هم لګ لګ پاتې شو غا دا شی و چې هغه په اقلیت کې شو او عیسایان په ټول علاقه باندې قابض شو د لقی ونیول بیا ول مولی کلی دی چې دا اربات چې وو دا کم پوجی کمانډر د دوه د ابراهیم په منځ کې اختلاف راغی چې اختلاف راغی دا اربات وې د شریغون د انسان او لنجي منجي بډې رضایت کولې او د دغه بوته ابراهیم چې دا کارونه مکوه نو بدی باندې دوه وران شو نو چې وران شو نیم فوج د یو ملګری شو نیم فوج د بل ملګری شو خپل منځ کې وران شو نو فوجونه یو بل ته مخامخ شو دا ابراهیم وې د صابر غوند سره وې دوه دوی شګوره تمنګ باندې خپل حبش په خپل منځ کې جنگي وجنې را باندې د شګار بو کو چې زما مستقبل منځ کې ورانه لګا هديو به کې څه ګناه ده نو دا چې بو کو چې دیبم تماشو کې دوانه باندې میدان ته وځو کو تم مړکړي خدا حکومت به زماش او کو چې مړلم نو حکومت بستا شي خبره به ختم شي هغه دا خو دروغه خبره وکړه نو دوانه یو بل ته میدان کې وروتل او دی اربات په دی ابراهیم باندې گزار وکړ د توري وې دا پوزم کټ شو او دا وروځه مو لګی دا شونډیم کټ شوې اسی بونځه شو ا دمه خدامونه ولګړ وډکله نو کتا زروست به تاریخ به راځي دی ابراهت د اشرم نوم بلاو شوې دا ابراهت الاشرم اشرم کټ پوزي ته وای چې پوزم کټی دا شونډیم کټی وروځم ګټه اشرم وای به عربی جبا کی نو زروستو پتا او ته تاریخ کې به دا اشرم نوم لیکل شوې ده روستو واقعیا راشي چې کله د کعبه باندې حمله کوله د اشرم نوم د تلیکل شوې ده ځکه چې د داسینه کټ شوی به د ابراهیم غلامو اغه او د ابراهیم په شریکه باندې د اربات باندې گزار وکړو با گزار باندې د ځکه بس هغه استمر شو او حکومت ټول د پاتې شو نو چې کله د حکومت پاتې شو او نه جاشي بچا ته پته ولګی چې ما کم کس مشر کړي او هغه حدود حکومت قبضه کړي ده نو غړو زیات غوسه شو او د اغه ځینې قسم وکړو او قسم دا ده چې لیت ان ارزل یمنی ولا یجزن راسه زما دې الله په ذات قسم یې زبه یمن ته خام خازم دی یمن په دې زما کې بخ پک دم دم پای ملګوم او دې اشرم نه بسر خروم قسم یې وو اشرم د جګل پته ولګی دا برهتا چې نه چې غډور زور ور سړی دی هغه مقابله خو زنه شم کولې نو خيارو په دې کار یو ګوجدان سر زر زر وخرو او اختیب یو وسشي کې خودل او به یو بوجه کې خام روانچول د یمن او نجاشی بچا ته خط لیګه په خط کې وته لیکلی و چې ګوره اربان ستا غلام زداغه نه زیات ستا تابعدار غلام یم چې څنګه دغه تابعدارو دغه نه بده زیات تابعدار یم او تا چې کوم قسم کړی زبته سر خرومه نو ما خپل سر په خپل باندې وخراو او د اختمه تعالی درو لیګل او تا دا قسم کړی چې زبته یمن پر ازمکه باندې خپل اقدام او یمن خاوره مې درو لیګل په دې باندې خپل کېدو نو قسم نه بواوړي قسم باندې پورش پته مر راجستان اتک ته ضرورت نشته او ته به اسمی وکس مقررې په دې علاقه باندې بس زمستانه طرف نه مکن او ډیر رسید عاجز یو د انکساری او دغه مظاهره کړي ته تابعداري بس هغه به خوشاله شي چې دوم تابعدار دي نو مسغه نه داخو نو په دې طریقه باندې بیا د ابراهیم او د عیسایانو په یمن باندې حکومت راغی يهوديان مغلوب شو او عیسایان غالب شو او دین پس به د ابراهیم ظالم را لګیدلې ده د کعبه په مقابله کې یو کوټه جوړ کړې ده په یمن کې او به په کعبه باندې حمله کړی دا چې ډېر اوږده واقعا ده او بدی ډېر عجیب او غریب پیری دی ان شاء الله تعالی دا پر روان درس کې ان شاء الله وو اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره

0: محمد سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغواص تاسو اوري د ریډیو دلبر 400 او ماته ولکېږي سلمان شاه اف ام 93 400 نه بالکل نه خپني غران ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سحر 8 بجو نه 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 وړاندې کوي او په دغه کې پروگرام کې مونږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هوميوپاتي بے تاج بادشاہ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وي. خو زموږ د پروګرام صرف مقصد دا دی چې مونږ تاسو لپاره ښه پیغام راوړو، ښه میسج راوړو، ښې خبرې ترې وکړو. چې څومره زما خویندې دي، زما ورونه دا پروګرام واوري، نو بیا دا خبرې غور سره واوري چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولا ډیر چوک 400 کې د چهارشنبه او زیارت په ورځ موجود وي. د سهار 8 بجو نه تر د ماسپښین د 3 بجو پورې تاسو 400 ته راتللی شو. ډاکټر صاحب نه وزټ کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د جمعې او د خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سرخوا کې ژوندون هوميوپاتي کلینک کې ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي. هلته مردان ته تاسو راتللی شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې د اتوار پرز مکمل چټ وي، خو د اتوار پرز تاسو آنلاین میډیسن چې کوم آنلاین طریقه کار دی پاغې باندې ډاکټر صاحب سره د واتس اپ په ذریعه رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب به تاسو له جوابات درکوي او ډاکټر صاحب نه تاسو خپل علاجونه کولی شئ. بل دا خبره کوم چې پیر او منګول سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم ده پاسا علاج هوميوپاتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي موجود وي. الته تاسو پیر او منګول سوابه ته راتللی شئ. زما څومره خويندې دي، زما څومره ورونه دي، ملګري دي، غي داوي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو، نو هغه ته هم چې 0312-93-73-174 او 0345-93-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما هغه خويندې ورونه چې اغي آنلاین میډیسن غستل غواړي یا آنلاین ډاکټر صاحب نه تاسو پوښتنه کول غواړي، نو هغه له به مخواز داوي چې تاسو به د واتس اپ په ذریعہ ڈاکٹر محترم سر رابطہ کوئے پس 0357-3637 باندے رابطے ساتھ لے شے اور ڈاکٹر صاحب نخبل علاجوں ہم کولے شے. بلے یودہ خبر کو مچے ٹک ٹاک کے تاس ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کولے شے سوشل میڈیا باندے الحمدللہ زبون پیجون ہمشتا او وقت آو سرچ کولے شے. ڈاکٹر صاحب بغستاسو میسیجون گوری ساسو پیغامات بگوری او تاسو لبداغی مطابق جواب در کی. ڈاکٹر صاحب دیر مننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیرا مننا، شکریہ، عزت مند شلومبے خدا. دلبر ریڈیو 400 اور دلبر ریڈیو سوابے وائٹل ایف ایم مانسیرا، اے وی ٹی خیبر، افغان ٹی وی، ہم پشتو، ون ٹی وی، ددی ٹور یو جہان مننا کوم چمال رتیرو دولس دیار لسکالو راسی عزت را کړی روز موږ دا پروګرامونه جاری او ساری ساتلی. ګران اوردونکو دا پروګرام موږ همیش ته پر چتا سره ملاقات د ریډیو د ټی وی په وساتت باندې کوو. دی لیکو چې صرف تاسو تاسو سماعت تاسو تاسو ته د سیات حوالے سره معلومات درکو. بل دا څه مقصد زموږ دی کې دانشته چیرته یو انسان دی راشي زموږ نه دی علاجو کی. بهرحال دا زمونږه حق جوړی چې موږ تاسو ته یو پیرا نیم خپل ایڈریس وایو. ډیر خلک ما ته اکثر هم دا وی ډاکټر صاحب تاسو اکثر وایي پوه ډاکټر لړ شي، پوه ډاکټر لړ شي. وای چې لړ شو نو په پیسو باندې هم تبا یو شي او خم نه شو، نو دا چا ته مو وایي چې پوه ډاکټر لږ دا وایي چې تاسو مال راشي. خو بهرحال دا خبره زه نه کوم، زه صرف دا کوم چې په خپل علاقه کې پوه قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته ځي. باقي دنیا را

0: په دنیا کې هر قسم مخلوق شته دی او ډیر خلک داسې هم شته چې راغی نه بالکل خدای ایر دی بس صرف دنیا یې رانیولی د لشلو روپو لپاره کو عمر ته وګورو او دغه مطلب دا چهره ته وګورو نه دغه خبره چې هندو پی مسلمانیږي خو چې کارنامې وګورې نو دی بعضې بعضې خلکو نه خدای پاک ایر دی دی بعضې بعضې خلکو نه قبر ایر دی نو زه به دا ووایم چې دنیا نه غټ غټ خلک لاړه سي یوړه بس عمل بور سره ځي صرف عمل سم ور سره نه خکېږي کار قسم پیسې ر پیدا کړې غلط ر پیدا کړې پس نور سکې ر پیدا کړې یقینو ساته بلوس په فیسبوک باندې یو لیکل را لوی په پاکستان کې څه شی ډېر زیات دی دوکا سود حرام هر یو خبرې لیکلې وه ماړه کې مې صرف دوکا پکې عام ده چې کوم دکاندار ته ځي دی بس یې روزې لمځي دی به تبلیغ لمځي دی به چیرې نو ختمونه هم کوي دی به حج لمځي دی به عمرې لمځي دی به د خلکو پیسلې هم کوي دی به سپینې کپړې مچي دی به ګیره مبارک هم پرېږدي خو کار به روان وي کار به د الله او د الله د رسول مطابق نی نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي او دا مسلې زیات مقدار کې پښتنو کې دي تاسو وګوره په عدالتونو کې چې خلک ولاړي تاریخونو ته رونه ولاړي رور خور ولاړي رونه ولاړي د تره زامن ولاړي د ماما زامن ولاړي په یو بلې کیسونه کړي دي کې پردي څوک نه یي جی دې کې د خاندان نه بار څوک نه یي چې لکه دې لړ شي او مطلب دا یې خاندان نه بار چیرې نو کس راشي او هغه په تا باندې یا صدقه وکړي که نه دې کې 95% بیا که موږ عدالتونو نظام ته لاړو نه عدالتونو په نظام کې هم چیرې نو جج هم پوهوي وکیل هم پوهوي چېرې د ده دا فیصله داره دا سړی په حق دی دا نه دی خو بیا به یې 10 کالو پورې راخکي وکیل به ځان له جیب کې پیسې اچي او جج صاحب به ځان له بس مطلب دارې وخت پاس کوي خو فیصله به نه کوي فیصله بس دغه خلک به مونځونه کوي او درسونه به کوي بس موږ خو الله ته پرېښې ده الله ته پرېښې او عدالت که وکیل چیزي وکیل ته اره پیره پیس ورکې او ساری پیسونه ماشاءالله ډیر زیات شوی دي خو بهرحال زه دا خبره د عدالت او د وکیل نه کوم زه یو جرنل خبره کوم چې د ادبار وخت نه دی پاتې شوی نو انسان فیصله هم نشي کولی چېرې زه چال لړشم صحت حوالې سره چال لړشم کاروبار حوالے سره چل رشم ډیر د دنیا خلک په دوبه کې په امریکا کې په سعودي عرب کې پراتری راشي غریبانان مزدورو کې ځوان خزه پریخي چې راشي بوډای شي خزه بوډای شي او چې راشي نو مس خلک ورسره دوکیو کې لشل لک روپې پیدا کړي خلک ورسره دوکیو کې کوم پراپټه طرف ته لور شو پراپټو عالم تاسو ته پته را چې د ادبار وخت نه لري پاتې شي دیم بس ګندزې ګوري د دوه کسانو لانجې ګوري ورزی ورپسې ځان لپاره کې پیدا اوچتي کدا چې نورې معاملات یې وګوري او ټولر سره ګډوډ دي خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي میسیجونو طرف ته به هم ځو او د صحت پروګرام دی هم کو کال اخلو بار بار راځي او کال لې ګورو چې څوک دې سویل غواړي السلام علیکم خا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شپیلی پکې راتلل آواز بالکل کلیئر خو خپل خلی مبارک نه آواز نه ایستو خو بہرحال دو درې پیر کال راغې ما وی چې دی کی دی شي لارې ته پوس کې یا راغلی یا موږ نه علاج کې نو دغه دوران کې زما خبرې کم فلو چې راغه کټ شي خو بہرحال بیا هم زدایمه چې ډیر وخت تیر شو لک پاتې ری د توبې ټایم هم شته توبه ویستل پکار دی هر انسان لا مال لا بل لا بل هر چاله ایستل پکار دی خو چې موږ په سیرات مستقیم راشو او الله طرف ته توبه تائب شو زما هر طرف ته پام دی په هر فیلډ کې په هر ځای کې چې مختلف قسم طریقو سره خلق مطلب دوکې کوي تاسو ګورئ د کلینیکونو نمونه وګورئ خلکو نو مکه کلینیک او مدینه کلینیک او کنه عجیبه عجیبه نمونه دي او په هغه عجیبه عجیبه نمونه باندې خلک والی کیږي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي تاسو برازه کال به کوي 0312 حساب کتابی چاته دوائی قیمتی شي چاته دوائی لگا کمزوری وی چاته دوائی لگا اونته نارمل وی خدا اندازه رای چه با 15 روز دوائی ورکو ده 15 روز 1500 2500 میاس که دیکه مونگا چلی گوا کال طرف تزو بی کالو کو گورو چه سوک تی سویل غوالی. السلام علیکم. السلام علیکم. خواه وعلیکم السلام. دا نمبر با بلاک کو ندا بڑی رضیات بہتری زکر چی سلور پیری دی کالو کو. السلام علیکم ورته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او کال مانی خبر ام نہ کی صرف مس کال کی بس اللہ قدر کو بار بار لکدی پروگرام دوران کی چے دا زمونگا شعور دے دا زمونگا اسلام مکت دا مذہب را کی دا سبق را کی چرا تاسو چرے نو کال ملا وخے و خبر مکے و وخ ول زائے کے نو مہربانی ہو کہ چچا ضرورت ہی اگی کال کوے دا چاچے دا صحت حوالے سر سے پختن اگی کال کوے او اسی چکالو کہ او بیاغ مسکال شی او خبر ام نہ کوے نو دا ډیره بد خبر بلکہ گناہ ورتو وایو چې یو انسان لتا سے وخت ضائع کین دا خبره نه ده. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک د کم دینا
1: خبر
0: جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلڑ شاہ دار گن و مزاج سی اور سرب دا لاڑم ختم سی ٹھیک پہ شیخا جی ان شاء اللہ زو چار شمبہ زیارت ام شورو زیارت پچار صدہ کم باقی مردان و صحابے کم خان
1: مہربان
0: صحیح را اللہ دے سے حد تر کے ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو مہربانی ڈیر مننا میسیج نو طرف تب ہم زو او میسیج حوالے سر بزو دعو ایما چے میسج راغل ری بدرے کسان اکڑ رہے ڈاکٹر صاحب دا ایڈریس حوالے سر خبر ہو کن دا ایڈریس حوالے سر ہو بار بار دعوے ما چه زما ایجنٹ ڈاکٹر نشتا زما اسسٹنٹ ڈاکٹر نشتا ز پخپل مریضان گور دو روز چار صدہ کیم دو روز مردان کیم دو روز ثوابے کیم پچار صدہ کے صرف بدھ جمعرات بدھ جمعرات چار شمبہ زیارت یا بدھ جمعرات یا شورو زیارت دا سہر نوالی ٹول کلینکنوں کے دا دریو بجو پوری ڈیوٹی کوما کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ او دین علاوہ چرینو دویم کلینک زما مردان کے لیے جمعہ خالی زمردان کے جمعہ ہفتہ زمردان کے دا سہر نوالی دریو بجو پوری شمسی روڈ نس قائد اعظم کالج ڈاکٹر عبدالرشید خان دا اتوار پر روز درے وانا کلینکو نا بندی دا غروز ماندی زما خپل فیملی سر وقت روما او پیر منگل زپا سوابے کے ما گولو پینزم چورتوی پیر منگل منڈے ٹیوزڈے دا زپا سوابے کے پجانگیری روڈ ماندی زڑے میلے گراؤنڈ تا مخامخ اوریجنل ہونڈا موٹر سائیکل شو روم ممتاز ہونڈا شو روم داغی دا پاس یو علاج سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان کا سو کم مطلب خواہش لگے نو تاسو راتلی سے صرف کال کوے دا ایڈریس تھا پارا باقی موبائل مائی نمبر نو ورکو او گھنٹہ یونی مکی مریض پارے گئے گی جی السلام علیکم. السلام علیکم. خج ڈیرا مننا شکریہ جی اللہ دے درتا پوہ در کی اللہ دے درتا عقل در کی او اللہ دے ذہن سوچ ٹھیک کا زگا چی داش پگم کال لچی تکے خبر نکے کہ زنانے او کنارینے ہو بس اللہ دے تاسو لپوہ در کی زخو پا دے نپوئے گا ما میسیجو نو سلسلہ جاری را بل میسیج دے او میسج وی چې زما لاسونو کې رګونه بندي څنګه چې د ملا مهرو کې رګونه ډسټرب وي د مهرو مسله وي ال فور ال فایو همدغه شان د لاس رګونه دا زیات تر بندیږي د هغه خلکو کم انسان چې په لاس کې موبایل کې هر وخت استعمال کوي او 24 hour استعمال کی نو دا د لاس رګونه بندیږي بیا د لاس میږي میږي کیږي شپه کې میږي میږي کیږي راغونډیږي نه دردونه کی درونوالی پکې راځي دا د دې کیفیت دی. د دې لپاره په هومیوپیتیک کې ډېر ښه علاج ته اپریشن بالکل مه کوئ. د چا د لاسو د تلو کې چې کم رګونه بندي او هغې کې د وینې سپلای نه کیږي نو د دې لپاره آرنیکا او کلکیریا فلور دوایي ده. آرنیکا 200 طاقت کې, کلکیریا فلور 6x کې. دا یو میاشت دوه استعمال کړئ انشاءالله الله رب العزت بدله روغ او کامل صحت درکړي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو دا صحت حوالی سره پوښتنه کوئ. زموږ به هڅه کوشش دی تاسو ته ښه سہولیات د صحت حوالی سره درکو. میسج راغلی ری جی وای چې زما خونی بواسیر دی, زما غوټی نشته, زما سه ډاکومنت یو ځای کې سزخې وغیرہ موکې نشته او صرف وینه رانه بهیږي. تکلیف راته نه چې ډکې متیازه حکم را پاسم نسوه زما نه راته سخارښ شته نه څه برننګ کیږي. هیڅ قسم له تکلیف راته نه شته خو وینه رانه ځي د یو شپږتو میاشتو نه. علاجونه مې ډېر کړی دي او ډاکټران راته وی چې اپریشن به کوو. نو ستاسو دا ویډیو مې په ټیک ټاک کتلی وه نو ما چې تاسو ماته مشوره راکړې. د دې لپاره جی دوه دوایانې دي د خونی بواسیر دپاره. کالنسونیا په کیو طاقت کې راواله لس لس کترې درې ټایمه استعمالوه. حمامې لس په کیو طاقت کې راواله لس لس کترې درې ټایمه استعمالوه. انشاءالله امید د الله نه ساتم چې الله به رب العزت بدله انشاءالله روغ او کامل صحت درکړي. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ جی څوک د کم ځای نه؟ الحمدللہ الله دې وبخه. جی نو بس ما بلاک خونه کو ہو بس دعا میں اور تو کرچ یا اللہ اللہ پد ما دے رہا موکا نو فرا کاس پر تم کو کیش کس تے کر دے بس وہ نو خبر نه کیا موبایل اوچت شو خبر نه کیا وخرا لزای کی خو بار حال دا پختون قوم دی پختون ل پوها الله نه دا ور کړی کنه دا الله دې رحم وکړي الله دې خیر را پیښ. ډیره مننه عزت عزت من شاء الله دې وبخه. دا زمونږ یو مینوال وي چې ډاکټر صاحب دا نمبر بلاک کنو زه به سو ویم خو بس الله دې له پوهه ورکړي. زمونږ پښتونو ترقی باله کوي چې د ده بغض کینه حسد او د ده کله د کې پازیټیو سوچ راغی نه د مونږ د ملک په ترقی کې یقین وساته. که زمونږ د پښتنو کې اتفاق راغی او اتحاد راغی او یونیټی رالی یقین وساته د دنیا په مخ د دې پشان مالدار او د دې پشان ښکلی او د مادنیاتو نه ډک زمونږ د خیبر پښتونخوا خو بس نورو خلکو په مزه وکړي. مونږ دغه شان ډېټ پاتې شو, غرق پاتې شو. کلم یو دوکه کوي, کلم بل دوکه کوي, کلم بل دوکه کوي. په دې دو شعور رانغی نو الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی انو دی جی اول د یوریک ایسڈ ٹیسٹ ہو کے بیا ما تھا کالو کے ہاں آو جی آو مہربانی مہربانی. گران اردن کو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماندو تاسو دا صحت حوالے سرا پختنا کوي. زمون به هڅه کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه سہولت درکو. بل میسج دی, میسج کې راغلی دی شازیا میسج کړی دی د پبینا پبونا د ډاک بے سودنا وی چې ډاکټر صاحب زما په مخ تیر سری دی, زما دوه ماشومان دي, وجود کې کمزور یم. دا تیر سری چې زما د واده نه مخکې هم خو اوس زیات شوی دی او وجود می هم ترکی نه کی نو ما ته داس د ویو فچ زماره مختیر سریم ټیک شي او مال الله صحتم راکی نو د دې حدود د ویان یو الپل پاره پکیو طاقت کی یو تو جاره پکیو طاقت کی الپل پا پکیو طاقت کراواله تو

0: خجی نو بالکل دی پوری وضاحت کوم چې تاسو بر دې خبرو خیال ساتئ زمون پی ٹی سی ایل لیکا یا خو اکثر سم مسئله وی یا ډاکټر صاحب بیا موجود نه وي نو تاسو دا مهرباني کوئ تاسو دا ریکوست کوئ چې تاسو زمون موبایل باندې راشي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې کې چیرې تاسو د پوسیا پښتنه کول غواړئ نو تاسو په دغه نمبراتو باندې راتلی شئ. دا خبرم کوم چې د اتوار رضی والی سره مې خبرو کړ چې د اتوار پر تاسو ته مکمل چې دنو آن لائن ڈیلیوری سسٹم د پاره ډاکټر صاحب فری وی د اتوار پر ستاسو خالص مخلص زمونږ ته واتس اپ په ذریعہ رابطہ کول شي بس 0357-3637 باندې رابطہ وکړئ. ډاکټر صاحب تاسو لپاره باندې جوابات درکئ. بل دا خبره ده چې تاسو ټک ټاک کې فیس بک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شي او د ډاکټر صاحب خبرونه پروګرامونه د غټول ډیټیلز دغه نه ترلاسه کولی شي. په دغه باندې تاسو زموږ سره رابطه هم ساتلی شي. نو هر کله چې تاسو راځئ نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شي. او دین علاوه زما غرونه خويندې چې وي ډاکټر محترم سره واتس اپ په ذریعہ رابطه کول غواړو نو 0357-3637 په ذریعہ رابطه کول شي. زما غرونه خويندې چې 400 کې زما دکان ته راتلل غواړي مانه مکمل معلومات غستل غواړي نو سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 غفور مارکیټ ته مخامخ زخپل موجود ما د ډیر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب بارے کې معلومات لې. یا په دلور ریډیو سره پیغام چلول غواړي یا تاسو څه قسمه داسې یو پیغام وي چې تاسو وایي چې را دي په میډیا باندې راشي سلمان شاه د غن شر کې نو تاسو سلمان شاه کاسمیټکس خومیټه لارې سره خوا کې زمزم پلازا غفور مارکیټ ته مخامخ تنګي روډ 400 روزانه وزټ کول شي. ان شاء الله دلته تاسو راتلی شي موږ خپل کوشش دا کوو چې تاسو په مسلو په بیمارو باندې خبرې وکړو او تاسو موږ ته ټلیفونونه کالونه میسیجونه راولېږي.
1: ډیر مننه ګران رودونکو. یو بل میسج مرا چې ډاکټر صاحب تاسو سره ټایم کې نه یا تاسو سره څوک نه ګور ما سره اسسټنٹ نشتا زما 400 کې چې دوه ورځې نو بیا 15 ورځې 400 کلینیک زموږ بند دي. دا لږ ذهن کې کنه وي چې په 400 کې صرف دوه ورځې کې نو چهارشنبه زیارت یعنی بوت جمعرات ښه د دین علاوه موږ په 400 کې نیو بیا تکلیف م کوي او جمعه خالی مردان کې یو نو مردان کې صرف جمعه خالی یو باقی ورځې نه یو. دغه شان د اتوار په ټول کلینیکونه بندي او د پیر منګل په ثوابې کې یو ګلو پنځمه موږ په ثوابې کې یو د دین علاوه زمونږ په ثوابې کې کلینیک بندي 15 ورځې. د دین علاوه که څوک مطلب آنلاین علاج کول غواړي زمونږ نه لري موږ ته نشه راتلی نو د اتوار پر تاسو واتس اپ باندې خپل رپورټ را لېږي او کال کوي رپورټ را لېږي او کال کوي نو موږ تاسو له جواب درکو. جی
0: آو جی سو خبرې کوي چرته نه عبدالقیوم صاحب تیز خبرې وکړه چې ډاکټر صاحب ووري
1: صفر 312-93-73-174 صفر 345-93-174 او 0357

وی ملنګ داسې مو وایه زه داسې سړی نه یم که وخت چرته مجبوره کړي ځواني به در نظر کم ملنګ داسې مو وایه زه داسې سړی نه یم که وخت چرته مجبوره کړي ځواني به در نظر کم پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهیږم اے پختون یم پختونه په پختو باندې پوهیږم قسم دې چې د خپل زندگی به در نظر کم

اوکے جناب زر تر سره ماته میسجونه راولې کې راته وایي چې آیا زما آواز اوکے ده که زما آواز اوکے نه دی چونکه زما مری لګه خراب ده او دغه د وجې خبرې صحیح نشم کولای بهر حال خپل به پوره پوره کوشش کوم چې دما پروگرام در سره مخ وړاندې بوزم کمرای دل سات را کو نو هلا زکه چې زما مری چې کم دین وغه یو منټ حجی یو منټ

زما چې سمر پر هم خواګو درانه قدرمن مینوال زما د غواز اوري او دا غوی د لاسونو د خپو ګوتو رګونه بن شوی دي غوی ته مچ تاسو پریشان کیږي ما د اتوار پر ورځ باندې تاسو ډاکټر طارق رحیم صاحب لراشه خپل علاج چې تر سره کیږي یو کامیاب علاج شهیدا چونکه تاسو وایئ چې د کیم جان د غواز اولی بدل بدل دی نو زما د مرۍ لږ شانتي مسله ده ستاسو د دعاګانو ضرورت دی

0: واره چې ډیر بد بد انجام وي او چا چې لار د خدای رسول نکړله خپله چا چې لار د خدای رسول نکړله خپله په دوزخ کې به پراته هغه مدام وي او په جنت کې به هر څه وي جنتیانو په جنت کې به هر څه وي جنتیانو خودیدار به د الله ورته انعام وي او دا اثر د دې قرآن هم د تفسیر دی دا اثر د دې قرآن هم د تفسیر دی ځکه ښکلی اوس عجز ستا کلام وي دا زما د طرفه تاسو ته او ټولو مینهوالو ته ډالۍ ده او زما د طرفه حارث ته قاسم ته او ملنګ شاه ته او د کارخانو نذیر صاحب ته او ټولو مینهوالو ته او سرفراز صاحب ته د مینې او د خلوص نه ډک ډک دعا سلامونه په ټایم د راکولو یو جهان مننه په الله ګران شي او الله پاک دې مارې قطع
1: آمین جامین ډېره.

0: مزید معلومات لپاره په دې نمبر باندې کال کولی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې مزید معلومات ترلاسه کولی شي 0314-151-32-32 0314-151-32-32 باندې کال کولی شي او ډاکټر طارق رحیم صاحب باره کې مزید معلومات ترلاسه کولی شي چونکه نن مال مری سات نه راکې نو زه دومره خبرې نن نشم کولی صحیح ده ګورو بچ مونږ سره په لایف کال څوک چې چرته نه السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام څنګه چلے شیبا
0: الحمدللہ جی تاسو لوګان دي سو کول چرته نه
1: شیرینداد کاکا د شم خان نه جی
0: شیرینداد کاکا ته په پروګرام کې ستړي مشي په خیرغ لی وایما
1: فارم جوړل په ګرانه کار ملو چې جی
0: ها صحیح صحیح صحیح بس کال خو دې ملو
1: خو شو سره جمعه ته لګای
0: بس کال خو دې ملو شو کنه
1: ډیر په ګرانه جی
0: صحیح صحیح صحیح شیرینداد کاکا پروګرام در سنگو لګی زمونږه
1: ډیر خو له ډاکټر صاحب لا زم په خپل
0: خاجی تاسو څه مسله ده
1: زما دا لاس دغه دی لاس
0: خاجی خزا الله دې صحت در کی او ډاکټر صاحب لار شي علاج ته نو کې ان شاء الله الله پاک په شفا کامل در کی ها
1: امين امين
0: صحیح ډیر ډیر مننه پروګرام کې را سره شریک کوئ تاسو
1: نه بس یو سلامونه به ولګه مارګرو ته خپه بناس شي
0: ولګه ولګه
1: اره زمين شا کا کا تاو ملنګ ملنګ شا تاو شملا کې زمونږ یو روډ غا تاو خان محمد کا کا تاو میر بازار کا کا تاو جانجی بھائی تھا شیر زمین تھا بنات خان تھا کیا تھا سلام جی
0: وعلیکم السلام جی.

0: خبرنا سوټه جو سوسی 455 باندې ساسو کال چې کوم دی غل پروگرام حصہ جوړوم ګورم جمعه. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر دی الحمدلله. تاسو دواګانې دې سوک او چرته نه خاجي څنګه تاسو خو طبیعت خره
1: خیر دی تاسو دې څنګه برابرې
0: خیر دی الحمدلله. تاسو دواګانې دې پرته ولګې دې پروگرام
1: ټیک
0: شو او درته پروگرام ته مشر وړي صبر.
1: السلام
0: علیکم. السلام علیکم.

di dunia mengkabari manikala mengelana zidil ni pakar pati manikala kala padmashi ni dikol pakar pati manikala mengada capa sito pakti diragasal pakar pati manikala jagali ni dikol pakar po mal jedato pasmaka palari jati pisye patari di putana di zidil ki akhtari Allah dala di pabung madim khususi rakam zama tulis na takwasi ji چنه پاره یو خبر کوم چې پروګرام تاسو کلم زما پروډکټ ما هلي ټیک دا د دې پروډکټ نوم کې چې کوم موضوع چې له ما یا کوم خبرې کوم ډېر زیات ضروری دی چې تاسو واوري انده ضروری دی دا خبره چې تاسو خبر سره واوري زما لپاره ټول ورځې موږ قابل احترام دي زما لپاره ټول مين دي زما خپل مور په شان دي ټول تر مې په دې ګوریاني چې موږ پروګرام ورې ثوابې چار صدا با جوړ ډېر سواد افر وغیرہ کوم کوم چې تاسو موږ आवाज رسېږي چرته زما دا आवाज یو تر مې پورې کې وخت ورسې زما لپاره قابل احترام ټول دا خبر ہے

0: نن لاړې ټول خو توپک پکار را لې نه ګاډي پکار را لې
1: چې لږ صبر وکړي د خیر ما خو زما په خسر بي جمپ لای کړی دی او بیا هم پکې زما آواز مالګې دا لګانه دا ګب لګې ما مایک بند ما ملګري سره هغه خبره کړې واټس اپ مې غل جواب ورکو خو زه بهر کې د جمعې مبارک ورځ ټول اردوونکو دي خوشاله وي د خیر د نخمې میاشتې څلورم تاریخ د کال 2018 زموږ سره د سټوډیو په ګړو کې سو منټه شوې دي چې زموږ سره سټوډیو په ګړو کې چې کوم دی اووه منټه اور شپک بجے شوی دی جی پروگرام کا بالکل وکاس زما آواز ب کلیئر وی خیر کے بیان دے رجاتا شکریہ زل گیا مننا خوشحال ہو سی کامیاب ہو سی زما سمرا لسنر زما آواز اور دی خیر اس پر ویجم سر زما آواز برابر دل دی خیران

0: سره او دغه داغ چې کوم دی دا د بلی ګنا سره بیا د راتلونکي ګنا سره بیا د بلی بلی بلی بلی حتی تر دې پورې چې دا داغ دومره غټ شي چې د دې انسان ته ګناونه ډېر خوند ورکوي ډېره مزه ورته ورکوي عبادت چې کوم دی هغه په دمانې بوج وګرځي. ټیک ده، الله تعالی دې موږ ټول مسلمانان د دقینه وساتي. کله چې انسان استغفار وایي کنه د ګناونو نه الله تعالی چې کوم دی توجه لري کوي. صحیح ده، د دې توجه چې کوم دی هغه په نیکو نیکو کارونو باندې ورځي او زړه د الله تعالی په یاد کې بوخ ساتي، یعنی مثال په تور باندې اخکلې ساتي. کله چې د الله تعالی په یاد کې ته خپل زړه چې کوم دی هغه مایل ساتي، ښکلې ساتي، ښایسته ساتي، ستانه به هیڅ قسمه اوکے اوکے وصال ڈیر مہربانی شکریہ. بس دغه شان ډیر ټن پام کې میسج کوم چې ماته پته لګي کامیاب اوسې زلګي خوشاله اوسې زما آواز بالکل کلیئر دی جی 400 دلبر ریلی 400 باندې. بس کله کله وصال هانه بس یا تاسو د نت مسله یا موږ سره د خبرې باندې بس ټینشن نه لوخ ان شاء الله د خیره ال تجدون سیب ژوندې ناس او دلته بیدار کینې د خیره نو بس خون مو کې پروګرام مو برخه پروګرام اور د خیره. ټیک ده، تکړه سړی خو زمنګ د پروګرام کله کله برا کله چې انسان استغفار په صحیح طریقې سره وې دد د زلو صفائی دې سره راځي. د زلو صفائی دا راځي چې الله تعالی مینه پکې سیوا کیږي، د علما کرامو سره د خلکو مینه سیوا کیږي، د تبلیغ حضراتو د خلکو مینه سیوا کیږي، د عبادت سره د خلکو شوق پیدا کیږي. ټیک ده، دغه نه علاوه د مون سره د خلکو شوق پیدا کیږي. د ګناون نه د انسانان چې کوم د رورو تختی او دا ورته بیا په ظاهر او په باطن باندې دواړو باندې ډېر ته لوی صدمه ورکوي چې کله انسان ګناه کوي بیا. ٹھیک دام نو څه کوي چې د دې سره د استغفار ویلو سره زلو پاکوالی ډېر زیات راځي. او دغه نه علاوه یو ډیر زیاته ضروری خبره، یو انتها ډیر زیاته ضروری خبره په قران مجید کې یو سورت ته، هغه سورت نوح ته، باغه کې الله تعالی فرمایلی دی چې استغفار سره د باران راتګ، د مال، د اولاد، د زیاتوالي ادا یادونه الله تعالی د دې سره تړلې دي. ٹھیک ده، زه کوشش کوم چې هغه آیات زوګورم چې سیم نمبر آیات ته او هغه تاسو ته بیانم کوم. په سورت نوح کې آیات راغلي دی او باغه کې الله تعالی دا فرمایلی دی چې د استغفار ویلو سره پتا سو باندې به رحمت بارانونه ودیږي، سس په مال او حال کې چې کوم نه پاولاد کې بدی کې الله تعالی برکت اچي. ټیک دا، او دغه نه علاوه سس په روزګار کې، سس په رزق کې الله تعالی زیاتوالی راولي. دا څومره برکتی خبره ده د یو استغفار ویلو سره. بختور انسان او کامیاب انسان هغه دی چې سحر 100 بار او ماسوتن چې کلو د کیږي 100 بار استغفار، استغفر الله، استغفر الله. دا ورکوټه ټکی دی په یو منټ کې سما په خیال سره د پینزل سو پیرونه سیوا ویل کیږي. ټیک دا، نو لازمی او ضروری ده چې دا موږ خپل وظیفه وګرځو، د خپل ژوند د خکېدو د پاره، د خپل اب لایف بهترین تیرولو د پاره، د خپل روزګار، د خپل اولاد، د خپل کور، د دې لپاره دا استغفار چې کوم دی دا موږ بهترین نظر یو ګرځو. دغه نه علاوه کله چې پتا باندې مشکلات وي راشي کنه، صحیح نه، کله چې انسان باندې اندېښنې راشي، غمونه راشي، په دغه ټایم کې چې کوم دی استغفار ویل ډیر مهم ذکر دی، ډیر مهم ذکر دی. صحیح ده، الله تعالی ته رجوع کول دي، استغفار په کثرت سره ویل دي. الله تعالی دغه چې کوم ستونزې راغلي دي، غمونه راغلي، اندېښنې راغلي دي، مشکلات ستا په لایف کې راغلي دي، دغه الله تعالی دغه سره څه کوي؟ دفع کوي. لازمي او ضروري خبردار ده چې یوازې د سختې په وخت کې موږ الله تعالی موږ ته نه یاتو، په راحت کې، په سکون کې، په خوشحالۍ کې، په هر محال کې الله تعالی موږ ته سوي، الله تعالی موږ ته یاد وي، او زموږ ژبه همیشه د پاره ګوري په استغفار باندې چې کوم دغه سوي اغلم دوي. دا ډېره زیاته ضروري ده چې کوم انسان ذکر اسکار مانی جب روختی کنا نو په وخت زل کدان کیا غطا بیا سی نه کرانا کلمه ورته الله تعالی نصیب کن. ډیر چاته ضروری دی یار چې موږ سندرا ټپا انګته بغته قصې قطارې لطیفې وغیرہ دا کو غندې په ځکه موږ چرته کارم کو ګورا. یو خورکی نه مثال په تر مانی په کور کې کار کوي، زی جارو کوي، که استغفار وای نو څومره بهتر ده. که په دې مانی کې دې شي، په دې باندې سي بیماریاں دغه کار سره راځي، دغه روزګار سره راځي، ستړی کیږي، دردونه پر راځي، او دې استغفار دومره لوی برکت ته چلا تعالی دی اوچتی کی اوړه هغه کې پاره کې بل تعالی برکت چي کې دې شي. په انسان په وجود کې داسې بیماریاں وي او دا خورکی دا اوړه هغه یو دغه کې استغفار وای دغه ورت کوي، دغه ذکر کوي، دغه اسکار کوي، دغه وظیفه کوي، کې دې شي دغه اوړو کې الله تعالی داسې برکت واچي چې د انسانانو په دې میدو کې یا په دې انسان په دې وجود کې دنه داسې بیماریاں وي چې دا غي هیڅ قسمه پته نه الله تعالی دې دغه سره دفع کی. یو خورکی دغه سالن په خېټیک د سالن کې سمسې وخی یا تبه کې یا سکی، او دغه ټیم کې انسان استغفار وای نو کې دې شي چې دغه د خیر او د برکت ذریعہ زمونږ د ژوند، زمونږ د بچو، زمونږ د خويندو او میندو لپاره د ژوند او د بهترین ذریعہ وګرځي. ټیک دا، دا ډېر زیاته ضروری خبره ده، وړې وړې خبرې دي خو ډېر زیاته ضروری دي. ګوره ډیر زیات ضرورت دی په کور کې خوره کې نه سره کنه کپڑے وینځي نو کاست غفار وینو بعد خبره خونه ده کنه ډیره بهتره خبره ده ډیره خولي خبره ده دل ولا تر قوت ورکې دل ولا تر طاقت ورکې او دم باور دی په الله باندې الله زمونږ غفور دی زمونږ رحیم ذات دی زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی چې مونږ څنګه پیدا کړو د قشانت مونږ سره رزق پیدا کړی دی چې مونږ څنګه پیدا کړو د دنیا ته رسوند قشانت مونږ جنت ته بوتلل شي خو په کار ده چې څه حکمونه دي چې هغه مونږ مونږ لازمی دجی چرا مونږ په خپل جون کې راوړو د دغنه علاوه چې کوم انسان استغفار وای کنه صحیح ده چې کوم انسان استغفار وای نو تاسو پته چې الله ډیر بهون کې ډیر مهربانه ذات دی غفور و رحیم ذات دی رحمان و رحیم دی ٹھیک ده استغفار د هغه لپاره د رحمت راغوښتلو چې کوم دی یو مهمه لار ده کم انسان چې وای چې د الله تعالی رحمتونه دی په ما باندې وریږي نو لازمی او ضروری خبردارا چې هغه د استغفار وظیفه د استغفار ویر چې کوم دی هغه ډیر ډیر ډیر ډیر او هیڅ قسمه په ګوره کېدی شي چې موږ په زړه کې دا راولو چې زه د استغفار وایم زما په ژوند کې دا مشکلات دي دا سخته ده او خدای دا زه دې لپاره یم چې دا تته لري کېدی شي سحر راپسې هغه مشکلات حل شوي کېدی شي یو داسې خور وي چې د هغې رشته نه شي وي او هغې دا خواهش دا ارمان یې چې زما رشته بهترین ځای کې وشي استغفار ویرت کوي او په زړه کې دا راولي دعا ټایم کې چې خدایه زما رشته نه ده شوي د چا لاس په مه پاتې کې بهترین ځای کې را رشته راکړي کېدی شي خدای پاک یو کې یو شا زلمی دی هغه بې روزګاره دی تعلیم یې کړی سبق یې ویلی دی خو سجاب یا څه ورته نه ملاوي او کېدی شي دا انسان استغفار وي کېدی شي د هغې په برکت باندې وله د ډېر ډېر فضایل دي ګورې ښه ډېر فضیلت تونه دومره فضیلتونه چې حد نشته یو انسان دی ته سحر کې مثال پتر وکاس دی امین دی قاری عمران صاحب دی بل ملګری دی زه شوم په ذاته خود دکان سړی کولاوي او هغه ټیم به سړی استغفار وای کنه د دکان کولاوي دل کته پس استغفار باندې وکړل کې دې شي د غورز ډیره بختور لاړ شي کې دې شي د غورز کې ډیر رزق د الله تعالی درکې کې دې شي د غورز د تپس ډیره برکتی راشي نو چې ته یو ورځ ټرای وکړ بیا ټرای وکړ ژوند دغه شانتي سلسله دی بهترین وانی نو ستا په ژوند کې بدایي دا زما د ژوندګي ډیر مهم باب دی چې په دې مردان کې ومنګا سکار روزگار کو ٹھیک د پګاړی مو سه خرڅول یا مثال په تن کبال مو خرڅول ته جمعې مو د بسال ته جمعه تو زباغه تتلم تاسو د الله په ذات باندې باور کوي ښه یو پریکټیکل خبره یو د سترګو لیدلو خبره یو انسان په ذات خود دغه سره یو کار وشي یو داسې شي مثال په تر باندې یو انسان واوري د خلکو ته خدای زما په ژوند کې خپل دی داسې ټرای ویس باندې تاسو دا خبره کومه چې کله ما د جمعه په چاندا کې 100 روپۍ ورکړي نو ما 200 روپۍ ګټلې چې کله 100 روپۍ ورکړي نو ما 200 روپۍ ګټلې تاسو د الله په ذات باندې باور وکړئ ښه ٹھیک ده چې 100 روپۍ به مې ورکړي نو زر به مې ګټلې او چې 100 روپۍ به مې ورکړي دا مې بیا ځان له یو وظیفه غونده کې جوړه کړې وه چې کله به جومات ته لاړم بس یا 100 یا 150 یا مثال په تور باندې 100 روپۍ دغه شانتې هغه چنده کې به مور اچولې موږ به چې مثال په تور ماښام ګاډۍ ماډۍ به بندوله کباړ وباړ به منډو نو چې حساب به کېدو الحمدلله الله پاک پخ رزق راکړو بهترین رزق به راکړو ٹھیک ده نو ګورې دا یو خبر یاد ساتئ د الله په لار کې د الله په لار کې چې ورکړه کوم نه ډېر بهتره ده ډېر زیاته ښکلې ده ډېر زیاته بهترین ده سبا له ان شاء الله زه په دې باندې خبرې کوم چې د الله په لار کې ورکړه چې کوم ده صدقه جاریه هغه څومره بهتره ده څومره اجر لري د انسان ژوند کې څومره پراختیا راولي د انسان په ژوند کې څومره سکون راولي څومره خوشحالي راولي ٹھیک ده نو دا استغفار ویلو سره د الله تعالی رحمت په انسان باندې راوري کې په نسبت د دې چې انسان په دې باندې عقیده یو په دې باندې کلک ایمان د دغه نه علاوه استغفار ویل چې کوم دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ته سنت صحیح ده څه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم با په یو ورځ کې ډیر ځله د الله تعالی استغفار کو نبی علیہ السلام سنت طریقه دا وا چې هر ورځ به ډیر پیری ډیر ځل بشمیرا استغفار ویلو صحیح ده حدیث په صحیح حدیث چې سل ځله به استغفار چې کوم دی د دې ویرد به کو سل ځله نبی علیہ السلام استغفار وایي شو دا یاد شوی دی کنه ٹھیک ده لازمی دی چې د نبی علیہ السلام سنت طریقه ده د نن موږ دا عہد کو کوم غن نه دی ویلې نو استغفار دی چې ضروری دی ګوره د ګناونو بشش پکېږي د انسان زړه ور سره صفا کیږي رزق کې تنگسیا ور کیږي پر رزق کې کوم نه برکت پیدا کیږي په اولاد کې برکت پیدا کیږي په کور کې برکت پیدا کیږي څومره کولی خبره څومره بهترینه خبره ده څومره معیناس خبره څومره بهترینه خبره ده د دغه نه علاوه انسان ته دا احساس ورکوي چې زه د الله تعالی محتاج یم او هر وخت به هغه د بخښنې ته اړتیا لرم اړتیا مثال په تر زما دا فکر دی دا سوچ دی چې هر وخت هر وخت دی الله تعالی بخنه چکم دا بخشش چکم دی اغه ته زما دا فکر دی زما دا سوچ چې ان شاء الله د خیر باور دی چې الله تعالی په دې باندې ما سکه په دې باندې ما بخي نو ډیر جته ضروری دا د انسان د ژوند تکبر روکه د انسان د ژوند حسد او بغض او کینه ورکه نو د دې سيزونه له شانت ځان ساتل پکار دی حسد او بغض او کینه وغیره د دینه او دا لازمي او ضروری دی چې موږ استغفار ډیر وای چې موږ ته دا احساس راکړي چې زه صرف او صرف د الله تعالی محتاج یم ټیک دا او الله تعالی هر ټیم کې غوښتل چې ماته بخنه وکړي ضروری ده کل استغفار چکم دے غدا دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یا سوک داوی دا منگ تخبے کی و کیا شب قدر ریڈیو کی زوم چھے مبتی سے نچاویل چھے را استغفار منگ کدا سی وائی چھے استغفر اللہ استغفر اللہ نو مبتی سے برتویل جا چار سادہ کیوں مانا یو دی اللہ میں دینا خطا کے بدے کے خویو سے چھے را تاسو استغفار چھے دا سی مویل چھے استغفر اللہ استغفر اللہ خو چکل سلم نمبر را شکانے چھے سل بار برابری گنو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سیدہ پرکوٹے جملہ دا سیدہ د دې مطلب دا دی چې زه د خپل رب نه د الله تعالی نه د هرې ګناه بخنه غواړم صحیح ده او هغه ته توبه کوم په دې خبره باندې چې کومې کړې ګناهونه دي په دې باندې توبه تایپ یم او ان شاء الله نیکسټ ټایم په زمانه د ګناه نه کې دا خطا په زمانه نه کې صحیح ده ډېر زیاته ضروری ده چې سحر ماخام د مانځنه وروسته چې کوم دی د شپې په وروستۍ برخه کې ډېر ښکلی عمل ډېر بهترین عمل تهجد دی چې انسان دغه ټیم کې راپاسي او سل بار استغفار وي یاره الله تعالی ډېر غفور ذات دی قسم دی چې دومره کارونه په برابر شي کنه دومره کارونه په ټیک شي کنه چې ستا په تصور او په خیال کې به هم نه راځي خو زمونږ نه پاتې دی زمونږ نه پاتې دی الله تعالی چې کوم دی مونږ ته هر څه برابر برابر خودلې دي چې ګوره دا صد عمل نامې سوالات دي اوس د دې لپاره چې کوم دی ځان لا یو کوشش وکا ځان لا یو کاوش وکا د ځان لپاره وګرځي دا داسې زونه خپل کا دا داسې زونه چې کوم دی برابر کا او ګوره دا جوابات پیخه سوالات یې ته خودلی دي جوابات یې ته خودلی اوس انسانان دي په مونږ باندې ډیپینډ چې مونږ د الله تعالی خوښه کوو که د شیطان خوښه کوو ټیک دی دغه مختصر خبرې ما په دې وجه معنی کولی چې زموږ ډېرې خویندې هغه د دین سره شوق لري زموږ ډېرې خویندې هغه د اعمالو سره شوق لري زموږ ډېرې محترمې خویندې زموږ ډېر مشرانونه کشران داسې دي چې هغه د ذکر او اسکار سره ډېر زیاته مینه لري ډېره زیاته مینه ورسره لري په کار ده چې موږ مسلمانان یو ٹھیک ہے بیا منگا پختانی ہوں منگا پہ دین مانے مین خلے کیوں آؤ زمنگ دین ڈیر خوختے زمنگ مذہب ڈیر جات خوختے ٹھیک ہے ڈیر جات میں خوختے لگنے کافی ڈیر جات میں خوختے نو پکار دے چمنگ ددی دین پکار دے چمنگ ددی مذہب منگا ددی پیرویو کو پکار دے چمنگ ددی مثال پہ تو مانے مخ کے دعوت ہو چلو صحیح تا دا ډیره بهتره خبره ډیره زیاته بهتره خبره ده سمره لیسنه زمونږ आवाज وری چرته چرته زما आवाज یو چرته چرته څوک زمونږ غږ غوري د دلبر ریډیو 400 د دلبر ریډیو سوابي زما سره سټوډیو په غړو کې 23 منټه او شپږ بجې شوې دي سلورم تاریخ د کال 2018 د نخمی میاشتې او چې تاسو خپل قربا خپل میزبان خاطر جانې مچی پروګرام بالکل براه راست دی د ختم قرآن آغاز بکو په 0316 622 2042 او 2046 0316 622 2042 او 2046 سسو بلا دی جات میسیجز زمنگ پروگرام ته هم راغلی دی د چ کوشش وکو جی چې سمرا لسنر سمرا خوینه زمنگ پروگرام ته راځي اغه موږ ته ټلیفون کال کوي یا موږ ته مثال په درمانی میسیج کوي نو ټول ته اجازه ته جی په دغه نمبر باندې تاسو کال او میسیج کولای شئ 0316 622 2042 په دې نمبر باندې به اوریدونکو سره اول خبرې وکړو د خیره بیا چې تاسو را لېږل شوي کوم میسیجز دي نو هغه به په پروګرام کې ان شاء الله د خیره مخ په وړاندې باندې بیانو او تاسو میسیجونه چې کوم دي هغه به وایو. السلام علیکم. جی جی جناب السلام علیکم.
1: هلو. علیکم.
0: جی قربان خو رکھیں اللہ احسان زمان یز بھی نہیں خوری تھا سکھائی صحت برابر دیں سویما خا اولا نہیں دو سی بارے بڑے خیر تھا سو بھائی خا اللہ دې خوشاله الله دې خوشاله کړ ډېر چاته مینا ډېر ډېر چاته مینا میسجونه مور سره لګ شامل مزه کې داخله بیا خپکیږي نو غواړو چې تاسو میسجونه هم پروگرام کې شامل کو. سلام بای وعلیکم السلام ایان دو بامخیلونه او موږ لا 15 سپاره راکا سبق ته پاره ډېر چاته مینا ایان ډېر چاته مهرباني د 3 نمبر سپاره نه والا تر 9 نمبر سپاره پورې وتا سو وای ښا 3 4 5 6 7 صحیح شو 3 4 5 6 7 ښا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام. څنګه له خاطر وای
0: الله احسان سو خبرې کې کوم ځای نه
2: مغلم یو دو سپاره راکا
0: خا اتم او نخم نمبر سپاره بوای خا
2: اتم او نخم
0: او جواب او خوشحال ڈیر کامیاب ڈیر مہربانی صفر 316 622 بیا 22 او بیا 46 پر نمبر ساسو لاتا تات کال ٹی پون پروگرام تراجی ساسو میسج چکم پروگرام تراجی دو واٹس اپ دلار یادا سی اغه ټول پټول ز پ پروگرام کې شامل هم داږي پښمن غټو وجه دار چې زمنګ وريدون کې چرته مایوس نه شي اخ پنه السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
0: قربان جی سو خبرې کې کوم زینا
3: جہاز مثالین
0: اللہ دې خوشاله کړي سو سی پاره ویل شي جی خا لسما او یو لسما سی پاره بو وای خا او دستغه پار وید بور سره کوي ټیک دا خوشاله شي ډیر خوشاله شي ډیر مهرباني شکریا 0316 2422 بیا 22 او بیا 44 په دې باندې تاسو نو ټلیفون کال ته خیر زموږ پروګرام ته راځي هغه به ځان سره پروګرام کې شریکو چرته چرته زموږ आवाज او کم کم زیاته زموږ आवाज درسي نو تاسو ټول د زما خواسته تاسو ټول زموږ رونه تاسو ټول زموږ خويندې پروګرام ته چکل هم راځي چې ټلیفون کوي لازمی او ضروری خبر دا وګڼي چې تاسو په دې ورځ باندې د جمعې په دې مبارک ورځ باندې تاسو په ماشوم له موبایل مرکو السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ګورا تاسو بار بار هم کنه چې اخ خلک کال کوي چې کوم خلک زموږ سره په پروګرام کې خبرې کول غواړي چې پروګرام کې خبرې نشي کولای نو بیا بالکل پروګرام ته کال نه کوي السلام علیکم جناب جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: قربان سر سو خبرې کوي کوم ځای نه اللہ دی خوشحال ہے اللہ دی خوگی من خوشحال ہے ڈیر من سر چیزوں کا پروگرام تر علی ختم قرآن کے برخالی
4: بالکل
0: جی سر دس وہ 12, 13, 14 نمبر خا
4: 13, 14, 15
0: 12, 13, 14 خوشحال شي خوشحال شي سر ډیره مهرباني شکریا دې سر کال کړو موږ ته د ملاګورو نو زه خوشاله شوم چې د ملاګورو د سیمې زمنګ خلک دی او د سیمې پروګرام ورو زه خوشاله کوم چې کم ځای نه په فرست ټایم باندې موږ ته کال لا شي دا زمانه لپاره د خوشاله خبرې د پروګرام نه کامیابی خبره هم السلام علیکم جناب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: قربان قاری صاحب خبرې کوي زمام په خیال سره
5: جی جی
0: او د سلام نه مې په جان قاری صاحب سکه تاسو اللہ دے بخوگی مان خوشا لکھا اللہ دے کامیاب کر ڈیرا مانا چیز او صحت مزاج سنگھ ہے قاری صاحب او قاری صاحب چیز ہم کوئن دیا سے مشران در چیز پول اور کبھی کہنا اور کبھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دادا دا نے کئی کار دیو پدی کہ ان شاء اللہ زمنگ ابر خی پدی ثواب کی رکھے رہا
5: ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ دا ختم القرآن دے مقابان دے ٹوڈ ملگرو تھے ہم چھ من کم دعاو کی اللہ صحت راکھ
0: ان شاء الله ضرور بګه قاری صاحب خا کته سوم نه وای منکل کو ته ویل چې قاری صاحب ته دعا کوي د روغ صحت او د خوشحالي او زمونږ د پروګرام د خکېدو لپاره
5: ان شاء الله جی ان شاء الله
0: قاری صاحب جی جی جی
5: 15
0: نمبر 12 بجے 15 نمبر 12 بجے تو ائی سس مس روپیہ تم دل سے وادی ولم خوشاله کی زمونږ مخاطب قران کې برخه واغسته بل را دوه قاری صاحب چې نږدې کم زین دی کم علاقې دی دکان کولاوي دی وخت کستا سنې کولاو کې چټیا نه وسم کې
5: نہ جنن ہم تقریبا برسلو روز نو شو راجم اوسم دکان کی نو
0: خ ماشاء اللہ ما ایڈریس وای جی ایڈریس وای
5: اجی من سکندری روڈ باندې شملو کیم کی شورالی مارکیٹ خان عمران کاسمیٹک سنٹر
0: ان شاء اللہ
5: دی علاقہ چې کوم صدا خاطر جان سے سکندری دے مغل کوٹ دے نکنام دے سبرونه دی بچی دے شورالی کوٹ دی شوون دے میا کلے دے گواٹے دے بندی دی دا ټول علاقہ من کو نزدیک الحمدللہ
0: ډیر خوشاله شي قاری صاحب ډیر خوشاله شي ډیر جاتا مینا اندہا ڈیر اڈے جاتا منہ زمانگا دیر قابل احترام پا قاری عمران سب زمانگا پڑے گا دا شملو کیم دا شملو پا کیم کی شیرالی مارکیٹ اور شیرالی مارکیٹ کے دکان نمبر شپگم قاری عمران سب دا خیر موجود دے اور سب زمانگا ٹول پروڑکا السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
6: پندے مامو تا سخی
0: دلہ احسان زمانی عزبین خورزہ دا کم زینہ خبری کئی
6: شمائل
0: اکرام چیز دا شمائلی سنگے گوڑے خائی سپارے پوری بے سپاڑ سول ستل نور دس اوشل خا
6: اوکے
0: الله پامان الله پامان الله پامان ډیر ډیر مینا ډیر زیاته مننه اوریدونکو یو یو کار ما تاسو کې نوٹ کوچ کله مګه د ماخام اذان شروع شي نو مونږ زم پاسم په ذاتي خود زمونځو کما او تاسو تم دا ویم چې تاسو مونځو نو کوي خو بیا دغه نه پس زم ما په کې تاسو پروګرام نه اوري نو په دې معنی ما ته خپګان دی د خپل اوریدونکو نه ځکه چې تاسو ما ته ګران وي زه چې لګیم زه تاسو لپاره لګیم تاسو د الله په ذات باندې باور کوي ډیر ښه خزینه ما ته آفر راغلی دي ډیر ښه خزینه ما ته آفر راغلی دي خو مجبوری ده چې د سوابې مې کوم اوریدونکي دی هغه عمرانه پاتې او د چارته دی چې مې کوم اوریدونکي دی هغه عمرانه پاتې ځکه له هم په خپل عزت مثال په دې کمپرومایز نه کومه پیسې مې لکه پیسې د وخت ضرورت دی خو زما دومره نه دی خوښې چې زه بس خپل کلی خپل وطن او خپل لسنر پرېږدم ټیک ده نو چې زه تاسو سره مینه کوم دا خو بیا بده خبره ده. السلام علیکم جی.

0: یاد وای کسه تاریخ یاد وس یاد ما پوی کا هغه شان ترتیب برابر کو ها یو بل میسج راغله سلام خاطر بیسنګ وعلیکم السلام استاسو او دو مفتی صاحب سره رابطہ شتا مت خ مخا جواب راکا زو مروایم دو 400 نه زبا دو سپاری وای مرواډی رمننه خوشاله اوسه مفتی صاحب تمننه میسج کړو زکه زما والدین عمرې لږی نو په ترتیب امتحان پوی کومال چې دواګانې مرته کوي تبرس کارو کې مروا ګوډی چې تبا پینځله سما او شپارسم سپارو وی خان پینځله سم سلام خاطر بیسنګ زو تو بای مد رزړو نا شیخ آباد نا زبا دو سپاری وایم تو با ډیر چاته مننه خوشاله اوسې کامیاب اوسې خیر الله دې جون کې برکت وچو خلا جان فرام ابيجي خلا خاطر بای سلامونه دروړ وعلیکم السلام پیغام مزه کوي ختم قران کې را سره برخان علي ګوډي کنه ګور دا ته غلطه کې خوشاله اوسې کامیاب اوسې خچل تنور میسجز راغلي دي سلام خاطر بای څنګه وعلیکم السلام خمیر د ګوټی نغلی وي موږ به یو سی پاره راکی 17 نمبر پاره چې کوم دغه به خمیر ګوډي وي ښا د ګوټی والے چې زما کوم نیاسبین خور دا سلام خاطر بای وعلیکم السلام اقرا د بډبیر نه موږ له دوه سی پاره راکی اقرا ډیر مننه 18 او 19 نمبر پاره چې کوم دغه به سوک وي هغه به اقرا خو راکی وي ښا د بډبیر والے زما چې کوم نیاسبین خور دا الله دې ولې جون کې برکت واچي اقرا با هغه 17 18 19 نمبر پاره به اقرا وي ښا ته دغه نه علاوه بل میسج زموږ پروګرام ته راغلی وی چی سلام خاطر جان وعلیکم السلام دعا ور کشف زمګه پروگرام چکم دے اغا پو شیرپو کې وری سلامونه کړی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا خوشاله اوسې کامیاب اوسې السلام علیکم جی وعلیکم السلام اجازه ده ثوابینا اخیری 10 سپاره به وایم خا اخیری 10 سپاره خو بتنه وې خدا سي کار بو کې چی 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 د 20 سپاره نه والے د 20 نمبر پاره نه تر 29 پورې به تاسو وایخه او 30 نمبر پاره هغه زموږ یو خورکې ده هغه پټانی ګالز هغه باغه وې ټیک شو د 20 نه والا تر 29 پورې چې کوم نه اجازه سپ ډیر مننه الله دې جون کې برکت واچ او موږ خوشحالي ګو چې زموږ سره په دې کې برخالي د کامیابی خبره ده وخت را سره هم ډیر زیات کم دي زمان یزمین خور لیلا خورکی راغلی ثوابینه و چې موږ له دوه سپاره راکنو اولنې چې کوم دوه سپاره دي هغه به زمان یزمین خور لیلا خانو ټیک ده ابي جی قلا نه اخ کلا بیا راغلی چې موږ له یو سپاره راکا نو 3 نمبر پاره به زمان یزمین خور نه پی جی قلا ول وی ټیک ده الله دې کامیاب کړ ډیر مننه سلام کې جبرو اکرای ما اکرا ډیر مننه اکرا دې خبرن پروگرام ته راغلی سلام وکړې وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر جته مینا ډیر جته مننه چې زمونږ پروگرام ته راغلی اب خجی ډیر خوشاله اوسې ډیر جته شکریا 0316 بیا 22 او بیا 46 سلامونه زما د زلګي سره سلام قبول کوم وعلیکم السلام مولانا رشید احمد د مازو غړینا مولانا سیب ډیر ته خوشاله شم الله دې ژوند کې برکت واچو الله پاک دې له سيته کامل درکې او الله پاک دې عمر دره زندگی دومره ډیر زندگی درکې چې سمره په سر باندې وخت دي سره ډیرو کامیابو سره ډیر خوشاله الله پاک دې پکې یو مسلمانان بل چاته محتاج کې په ژوند باندې خاطر جان بھائی سلام څنګه وعلیکم السلام زه د یاروسین مدی هی مدی هډیر مننه شکریا بالکل برابر ہے مدد خیر ساسو دوار اللہ احسان دے کرم دے سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام جی آ فرام سوابی خاطر بھائی سنگھ تاسو برابر ہے مدد خیر اللہ احسان اللہ کرم دے جی او موږ ته دواګانې کوي نو بس که زما په دواګانو باندې کېږي نو پښتانه دې لکه ستوري د اسمان شي د پاک رب العزت همیشه لپاره موږ دغه دعا غواړو چې الله پاک څومره خویندې دي څومره وروڼه دي څومره مشران دي کشران دي چې الله پاک یې وځلی بلکې مسلمانان چې هر ځای کې دي الله تعالی دې کامیاب کړي الله تعالی دې هر قسمه بیمارو افتونو مصیبتونو مشکلاتونو وساتي امین سم امین سلام خاطر جان وعلیکم السلام سمیرا فرام دا زه دې څه نوم لیکلی چې په دې باندې ونرسې ډېر بخښنه غواړم دغې لپاره خو چې سلام یې قبول کړه وعلیکم السلام زما سره عائشه حیانور او لایو زما سس پروګرام وري سلام کوي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېر مننه کشف او خوشي زمونږ نیازبینې خویندې دي په نوغري بابا دې زمونږ پروګرام ته میسج کړی دي سلامونه لړګري وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ډېر مننه ډېر ډېر زیاته شکریا جی اوریدونکو دا پروګرام سپانسر کړی اوسه لپاره ضروری گڑما چو دودری خبر دا پروڈکٹ والے سرز کو کم چا پروگرام ٹو لگنٹا چکم دا دا پدی مانی چکم پیسے اور کہ صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دے او دا صفات کپنی چکم دا پدی مانی خ ٹک ٹاک پیمنٹ کی گی او خ ٹک ٹاک پیسے دے ریڈیو طور کی زما چ سمرا خوین دی آواز اوری سمرا رونا سمرا مشران کے شران آواز اوری الحمد للہ خیرا زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دی بیا بالخصوص پدا کی دا خائص تا پارا دا کلا دا پارا زکا چ دا ودونو سیزن روانے دا ودونو پا سیزن کے ڈیر جا ضروری دی کیس ما پروڈکٹ ټول خويند ټول لون ته خایما ک په ګارانټي سي رزلټ نه کورا شواله خپل پیسې واپس زمنګ نه ټیک دا یو د صفات بیوټي کریم زمنګ د صفات کاسمټکس اپ پاکستان فیس واش کرایس فیس واش یورایس ډیر ویل اند ګډر بهتر دی په دې وړي په دې موسم کې او ورس زمنګ وټامین سي سیرم چې کوم دی دا درې کیسه ما پروډکټ ته سوالې او یو هفته استعمال کې ان شاء الله د دې جمعې سٹارټ والی در روانې جمعې پورې کساس په مخ کې تیر سره نو ختم شوی دانو نه پاتې شوی داونه نه ختم شوی یا سپینواله نو راغلی نو براه راست په پروګرام کې کالو کوي د یوې هفتې زیموري مولما په ګارانټي سره بخای سو کولا د دا کریم نه دیږي چې انسان به پری دي او شل پنځه شروع به استعمال کې نو به د مخ نه کم دې کندړي جوړ شي خراب بشي نه الحمدلله د خیر مخ مو هموار به بهترین به ويخه یو چې سره استعمال کې دعا ورته کوي من مناهل زمګ پروګرام تا ډی ټایم بعد زمګ پروګرام تا راغلی چې مال سلور سپاره راکا ډیره خوشاله شي ګوډي تب سلور سپاره داس کار وو کې چې تبا سلورما لکه چار پانچ چھ او بیا ست نمبر پارا چکم دا اگر بتا سو وی چار پانچ چھ ست نمبر پارا خا دا با من نمنا ہلو وی او زمنگ سے پا ختم قرآن کے مبر خواقی سو زمنگ دعا دے چلا پا کولا بس بہترین زندگی ورکی منگے پا خوشا لیو خا تا سو سر با زمان ملاقات کم زیوشی جی مولانا رشید احمد دا مازو گرنے مردان ایم زبا مولانا سب تارا در شما کرن خواد زبا تارا تقریب ندر گوما تو خو زمان دا سر تاج و مگستا سو دخپو خواب ریو ٹک دی جی انشاءاللہ در زوبا دا خیر خواد ویچی سلام جی تاسو سنگی وعلیکم السلام و رحمت اللہ برکت پروگرام اورم جی دی جات نائس دی نازیہ نور دا ملک آباد جدون دی لکلی کسی دی لکلی ویچی وی دو سی پارے اللہ کا زمانی عزبینی خوری اٹ او نمبر نو نمبر پارا بتا سو وائی خواد اٹ او نو نمبر پارا بتا سو وائی جی سبو وائی اٹ او نو نمبر پارا بتا سو وائی خواد جی جان لالا بی بی داجیتا مام یاد رکھا ان شاء اللہ ضرور دخیر خاں الطرح تو دعاؤ کی زو ٹینشن ڈپریشن بیمار ہے ماں حافظہ میں بالکل کار نہ کہی بالکل رات سیادی گر تزما ډیره محترمه خو سبا وز ان شاء الله د خیره په دې معنی به ضرور استاد سره خوشاله ده پاره ډیر خويند د ټینشن ډیپریشن کار دي ضرور به په ټینشن ډیپریشن باندې پروګرام کو مخ چې دا سو جو هدف وینا بند رزي پټانی ګالز میسج کړو چې زه ته پوسټ کولې شم بالکل ته پوسو نه وکي ته پوس نه ته پوسو نه وکي تاسو بغیر تاسو اجازه ته چې زما پروګرام کې کوم خور کوم رور کوم مشر کشر هر قسمه پښتنه کې الحمدلله د خیره جواب ورته په منظمه طریقه باندې ملاوي کی او څه داسي جواب نه ورکوما چې ځان ته خلاصو ما زه چې تاسو له جواب درکوم کنه الحمدلله دما ریڈیو مانی کولیام خبر کرے وا چتا سو زمانہ پکم موضوع باندھی صحیح دا پکم موضوع باندھی تاسو زمانه پختنه کوي کنه صرف مانه په 15 منټه را کوي او په 15 منټه پس پرته زه پاغه مانه سلويخ منټه خبرې کوم دا خبرې به نه کوم چې ځان به تخلاص دا خبرې به کوم چې تاسو ذهن ته تصور ته بدل کوم تاسو به وایي چې را کوم ته په خبرې وکړ ټیک دا صرف 15 منټه برا کوي الحمدلله د خیره کوم ځکه چې سړی سره د مور پلار د خويند دوه ور سره یغه الله تعالی نه بدرنګ دا ګورې ځان سره پزین کې اته ساتي ښه کوم ځکه چې د الک سره د جینۍ سره د هر چا سره د مور پلار دوه ور سره د خويند دوه ور سره هغه الله تعالی کلم نه به جواب کوي خو هغه کې لیک خپل عقل او شعور یو دری خبر ورته پته لګي پټانی ګاز ته چې رقم میسج کړی ګړی د دې جواب دلا په ریډیو باندې ځکه نشم درکولې چې دا ذاتی مسلې دي او ذاتی مسلو په ځوان دي پښتو کې یو متل دی او خپل خپل کلام دا او بلام دا ٹھیک دا تو بری مانے رسی دلی وہ اخبل اخل کلام دو بلام دا کل چ انسان اخبل اخل پوا کے خوزے سمے خوزے برابر خوزے نو زما امید دے چغتا پٹول جون کے مشکلات نہ پیخی گی او کل چ انسان د خپل حد نہ فارشی نو بیا مشکلات او تکلیفونه او اندیخنی او غمونه د ټوټلی ملګری شو راش او د انسان جون چ کم دے غلن تنگی بیا ٹینشن ڈپریشن کار شی مایوسی کار شی نو بیا سره بل لار دا ٹھیک دا ما بل ہڈ اس خلق پوی کڑی دی پدی خبر وانی خواغه پینو پوی ز خیر بہر کے انشاءاللہ سب وشی خیر پالا گران شی امین دعوت بدر کوم انشاءاللہ د خیر درجو به مولانا صاحب درجو به د خیره بالکل بدر درجو د خیره زما ثواب ډیره خسته علاقه دا زما زیدا چې موږ پکې پیدایش شوی دا ډیره خپل علاقه دا ټوپې ډیره خپل علاقه دا چار صدا مې د زله سر د ډیزیا تر ته ګران دي چار صدا خلک بالت مسابقه ویل دي زما موږ د پار ډیر د کامیابی خبردار چې هر ځای ته زمنګ आवाज رسی مسلمان او چې هر ځای ته زمنګ आवाज رسی پښتون او چې کم ځای ته الحمدلله زمنګ आवाज رسی خلک زمو سره مینه کوي او زمنګ موږ د خلکو د مینې انتظار کوو خلک زمنګ د مینې انتظار کوي وې مانا غټه پاو که سو غمر نه ذهن وتر خو بهر کې د خیره سسو ټولو وردون کو انتها ډېر ډېر ته مننه کوم د ټولو وردون کو ډېر ډېر ته شکریا ادا کوم تاسو موږ به کا چې مینه راکړ دې ټیم کې شکر ډیو ورم نه خو بهر کې ماته کوم میسجز راشي ماته کوم ټلیفون کال راشي یا د واتس اپ دلاره کوم میسجز راشي تاسو ماره پر د ویار خبر ده زما د پاره د خوشحالی خبره دا زما د پاره د کامیابی خبره دا الله دې تاسو په جون کې ډیر برکت واچي د ټولو اوریدونکو زړه عزت مشکور یم ډیر عزت ممنون یم زمنګا ډرا چې کوم الحمدلله د خیر روان د خالی لس ډبی وزن سره جمع کوي چې کلر ته ما ویل چې د پلانکی دکاندار دی اوسې هغه دکاندار له وړي ان شاء الله د خیره درې سلو روز کې زپتا سمانی یو سرپرایز در کوم د خیره یو د سرپرایز چې ان شاء الله د خیره تاسو به دومره کوپنې باغ کې جمع کړئ دومره کوپنې کنه چې تاسو په تصور کې هم ناراضي ښه خو صرف څو ورځې انتظار وکړي درې یا سلو ورځې انتظار وکړي او پر ډرا کې با چې شامل
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دا نا دا دغه دانو چکم داغونه دی اغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹی ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور او شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

داده چې ګوره ازواجم منهم قسما قسم مالونه یا مالدار خلق د دینه مراد دی. الاما متعنا به ازواجم منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم لنبتنهم یو مطلب د دې مخکې بیان شي چې د دنیا سیزونه دا امتحان دی. ای مطلب دار چې د پتنی نه مراد دلته عذاب دی. ای لنعذبهم بالآخرت یعنی دې د پاره می ورکړی دی چې په آخرت کې ورته عذاب ورکوم. او دریم مقصد دار چې ازید لهم النعمت فیزیدو بذلک کفرا وطغیانا زور له نعمتونه زیاتوم نو د دوی په دې سره کوپر او سرکشی چې دینو دا سیوا کیږي لکه کافر. او تو ګور الله تعالی کم کم نعمتونه ورکړي دي نو ګور حاصل د آیات دا دی چې کافرانو مشرکانو لا په دې دنیا کې د آرام او د سکون زندگی او د اسباب دی ته ورکړي شوی دي چې هغه په دینی اعتبار سره سخه شي نه دی بلکه دا غی د پاره د ازمایش او د پتنی باعث دی. ورزق ربک خیر وابقا دی کی یو بل معنی هغه دا ده چې الله تعالی تا د رسالت په کم نسب باندې ته کامیاب کړي او کم اخیری دین او دینی اسلام یې درکړي دی او پاغي تر علی گلی او دا د هغه دنیوي نعمتونو نه چي دی یعنی کم نعمتونه چې الله تعالی کافر ته ورکړي دا د هغې نه بهتر دی او دا همیشه باقی پات کیدونکي دی. او کم چې مشرکانو کافرانو هغې ته ورکړی شوی دی نو هغه د کامیابۍ شی نه دی ځکه چې اسلامي هغه دین د دنیا آخرت د نیکبختۍ ذریعه ده. او دې ته چې کم شی میلاو شوی دی هغه د یو څو ورځو نه پس هغه ختمیدونکي دی. نو شان نزول د دې آیات او هغه داسې ذکر شوی دی چې بزار ابو یعلا او ابن ابي شیبه د ابو رافع نه روایت کړی دی علامه البانی په صحیح الجامع الصغیر کې هغه ذکر کړی دی چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله یو میلمه راغی دا غی پکور کی ایش شینو نو اغی زد یو یهودی کور تا اولی گلم چه اغا دا رجب دا میاشت راختو اغا وادی پوری چه دینو اغا قرض دینا اوکا چه کل دا رجب میاش رازی نو زب تال دا قرض در کوم. او اغا دا رهن مطالبه اوکلا اغا یهودی نو ایز واپس رالم پیغمبر علیہ السلام تا می دا خبر رالو پیغمبر علیہ السلام او پرمایل قسم پا اللہ زپا اسمان کی امانت داریم پزمک کی امانت داریم که چرے اغا مال قرض را کرے وے نو ما به ضرور دا اغا پیسی ادا کولے زما دا اس پنیز غرا واخلا ورتے ورکا او زد دا غزائنا اغا چی دنو ویلاوا پشو نو ما چی اللہ دا آیاتو نازل کو پدی کے پیغمبر تو دنیا دا لالچ نکولو نصیحت شوے دے پوئیگی. او بیا اللہ وی وامر اہلک بالصلاتی پدی آیات کی اللہ تعالی پیغمبر تو حکم کرے دے چی اغا خپل کور والاو تا دا منز حکمو کی ورتوی وامر امر کوا دا بازی خلق رائے دادا چی دلتا دا اہل نمورا طول تابیدار دی طول خلق دی خپل کور والاو تا د مانزه حکم چره اغه ورته کوا خپل کور والو تا د مانزه حکم کوا. پیغمبر علیہ السلام په دې حکم کې په خپل به طریق اولا سره داخل لې واستبر علیها په مانزه باندې کلک اوسیگا په مانزه باندې حکم هم کوا او په خپل پی همیشواله ام کوا. دنیا په کارونو کې مشغول کېدو سره د دینه مغافل کیگا منز ام چی دینو دا گران شیرے پدی وجہ پدی کے دیر اغا صبر تا چی دینو اغا ضرورت تے. علامہ طبری او علامہ بیہقی دا عبداللہ ابن السلام نا روایت کرے دیں چی دی سنت تا علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ اغور تا صحیح ویلی دی چی پیغمبر علیہ السلام کور والا تبا چی کل سا پریشانی و تنگیرہ

نو اغیب دیت د مانزه حکم کو. پیامبر اسلام بوته منزو کی الله نو غواړی وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها کلک شفاغي باندی لا نسالک رزقا, یعنی تا ته دا مونږ نه وایو چې ته د خپل ځان او د خپل بال بچ د پاره د روزای په فکر کې اولګا د مانځنه ته غافل شه, بلکې تاسو او ستاسو کور والو ته روزي مونږ ورکو. نو ګوره الله سوی دی آیات کې چې الک رزق د لزدر کوم نو ته مونږ کوا. نو بعضی خلک داسي چې اغې د کار په دوران کې یا مطلب د ډیوټای په دوران کې اغې مونږ نه کوي, یا دغه شانتی چې دی هغه مونږ نه کوي, به ټول ورځ روزای پسې نښتی کته وردی چې د مونږ ټایم دی ورګه یاره ما ته خدا دکان کې کار پاتې دی او داسې داسې هغه مونږ اسې اخوا دی خوش. الله ورته وی دا روزی مونږ ورکو او ګوره والعاقبۃ للتقوا, خ انجام دی د تقوا والو د پاره. علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چددی آیات دا حصہ چدی دا ددی خبری د ټولو د تمام خیګړو جړل دا د ټولو کارونو چابی سشه د تقوا دا. نو مطلب دا چې د مانزه پابندی کوا, تقوا اختیار کا, الله تعالی پرا حرزق در کی. نو مونږ خلق سکو دا مونز بنکو او بس هر سړی ټیلیفون کوي یار جی داسی وظیفه راکې چې دا رزق می فراح شي. کله چې حدیث کې راځي د سحر منز انسان او کې نو دغه وخت کې الله تعالی پرشتي رولیږي او هغه رزق تقسیمای. څنګه تقسیمای؟ لاس کې تعالی در کوي نه, ستا په قسمت کې چې کم رزق وی هغه تا ته ملاویږي, تا ته پرشتي اعلان کوي تا ته بنن ډیر په اسانۍ ملاویږي, تا ته پته نشتا او ته چې هغه ټیمو دی رحمان خپه دی او شیطان تا خوشاله کړی دی او تو دی, نو تاله به رزق در کی, تاله رزق به څنګه در کی؟ هغه کیسه دودو هغه کټی راړي. دا یو خبره مشهوره ده. نو خبره ده چې کم سړی پارسای یو شعر دی, خوفتارا خوفتار اوده به اوده سره پاسی, نو هغه ته به رزق څه میلاوشي چې په خپله اودرې غریب په خوب کې خلل راځي, آرام کې خلل راځي. نه د سحر منځو کا, بیا هغې نه بعد تر اشراک و تر ټیمه کینه, او چې کله اشراک وکي بیا راشه آرام وکړه, کنی دکان ته لاړ شه, ځان له یو روټین جوړ کړه, ماسپخین منځو کې راشه ګینټه آرام وکړه او هغې نه پس بیا دکان ته لاړ شه. الله تعالی به دې رزق کې برکت اچي. بعضی خلک وایي د پلانی ډیرو ښه دکانداری کیږي, هغه کې به تقوای, هغه کې به پرهیزګاري. قرآن کریم کی تا ہمیشہ رزق او مز او تقوا دا دری چیزیں یوزے ذکر کری دی, رزق او منز او تقوا. ذکر چ تقوا او عبادت دا د رزق دا حاصلول بہترین ذریعہ دا. ہاں وظیفم خشیرے, ذکر و اسکار ام خشیرے, ہو لیکن دی سرا منز کوا. منز تو منز یوں نہ کہ دا فرض دے او زیپول دی زور ور کړی دا تسبیح دی وشلولی. الله وی فبتعو عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له. سوره طلاق کې الله سوی الله فرمای و من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سوره زاریات تو ګورا الله سوی الله فرمائی.

چې موږ ستانه رزق د خپل ځان لپاره ام نه غواړو او نه ستا دپاره، بلکې ستا د رزق ذمهوار الله وی زیما. او بیا ورپسې آیات کې وی وقالو لولا یاتینا بآیت من ربی، پرې آیات کې زجر د منکرینو تا د مکی کافرانو بوي، اے محمد که چرته نبی د مخکینو انبیا غوښتنه د خپل رښتونوالي هغه چې دنو نخه ولی نه پیش کی. پدی صورت کې د موسی علیہ السلام معجزات بیان شو، امسا وغیرہ، او یا چې کمې نخې غواړو نو د هغې نه څه نخه ته ولي مونږ ته نه راړي؟ الله د هغې جواب کوي، سوی چې د مکی کافرانو د مخکینو آسماني کتابونو اقرار هغه وکړو، په هغې کې د پیغمبر علیہ السلام زیر او نخې موجود دي کنه، نو هغه کتابونه دا د قرآن تصدیق دی، دا د پیغمبر تصدیق دی، ولې تی تاسو هغه لر کوی د پیغمبر د صداقت هغه خبر؟ او بیا پد باندې ایمان راړلو نه کومه خبره مانع ده چې تاسو پد باندې ایمان نه راړی؟ تاسو چې لاړ شي پوه شي، تاسو به وګورئ چې د مکې دا عجیبه غرونه، د عربو دا داسې سخت سخت غرونه چې بوټي په کېم نه کیږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ګرځېدلی دی، خلکو ته اعلان کړی دی، خلکو ته دعوت ورکړی دی، او چې کله ته حرم ته کوزیږي نو باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا کما دروازہ باندی جناب محمد الرسول اللہ با حرم تا کزیدو، آغا دروازہ آغا دا دی صفا مروہ کم لاندینے چت چے دے آغی کی آغا دروازہ دا، کم زینے چے آغا بڑھائی پا پیغمبر علیہ السلام باندی خزل را غرزولے نو آغا زائی بلڈنگ جوڑ دے خود دو کڑکائی آغی پریخی دی، د دې د پاره چې دا هغه نشان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با مسجد حرام ته براتو مونږ د پاره، او دې بوډای به د برنه چې دینو هغه خزلی به پیرا غرزولی ته به حیران شي. اوس خلک په ټایلونو په ماربل ولته ګرځي، دا غرونه دي غرونه، د پاسه پی غی ټایلونه او ماربل یې اولګولی، د انسان زړه دردو کی. نو چې په هغې کې نخې د صداقت موجود دي، تاسو ولې هغه نه منئ؟ نو فرمای اولم تأتهم بینتو، بینتو نه مراد بیان د پخوانو کتابونو دی، او د جواب دویم مطلب دا دی چې کوم قومونو د خپلو انبیاو نه نخې غوښتي، دغه قومونه د نخو د راتلو نه پس هم هغې ایمان نه دی راوړی، ایمانی نه دی راوړی. نو د بینتون نه مراد دلته قرآن کریم دی، د الله د طرف نه پیغمبر علیه السلام په رښتونوالي باندې د ټولو نه غټ دلیل دی بینا، دا د قرآن کریم یو نوم دی. او دا خبره الله په سوره عنکبوت کې کوي، التب 50 او 51 نمبر آیات کې برازي په سوره عنکبوت شلم سپاره یا یویشتم سپاره، الله څه فرمایي؟ الله وی

په ترتیب عثماني کې دا یویشتم دی، په ترتیب نزولی کې دا او یایم نمبر سورت دی. حجی ربط دا دی سورت دا ما قبل سره

عربتی دا ماقبل صورت سرداده چه اغا صورت که تذکیر او تشجیع ذکر شوا پا ذکر دا موسی علیه السلام نو پا دی صورت که تذکیر دی پا واقعات و دا نور و انبیاو. ماقبل صورت که سوره طه سر ربط داده چه اغا صورت که تذکیر او تشجیع و پا ذکر دا موسی علیه السلام پا دی صورت که تذکیر دی پا واقعات و دا نور و انبیاو سره. دویم ربط داده چې په هغه صورت کې د قیامت هیبتونه ذکر شو نو دلته داغي نزدیکیت هغه ذکر کړي. او بل ربط داده چې په سورۃ طه کې د موسی علیه السلام د غلبې او د سحر د مغلوب کېدو ذکر وو نو په دې صورت کې د هر باطل د مغلوب کېدو او د ختمېدو ذکر دی. داود صورت صدا داود صورت دادا چې د دې صورت تذکیر د غافلینو پشپګ وجو سره دی پشپګ وجو سره. او ماخذ د داوی آیت نمبر ایک دی. اوله وجه ذکر دا او د ولسو انبیای کرامو تفصیلا چې دی محتاج په عاجزای کوونکو دی چاته الله تا. او دویم وجه داد چې رد سلورو قسمو شرک او رد پا عقیدی د اتخاذ الولد باندی او شفاعت قهریه باندی دا پا اولسو آیاتونو کې راغلی دی. او دریم وجه عقلی دلیلونا یعنی شپگو دا پار دا تذکیر دی. سلورم وجه داد چې یولس پا دی که زجرون دی منکرینو تا. او پینزم وجه دادا چه ذکر د تعبیرات و د غفلت یعنی اغا اتو الفاظ چیدنو ات پیری ذکر شوی دین. او شپگم وجه دادا چه اسمای حسنا اتری پدی صورت کی.

العظيم صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا اللہ زمونږ د ټول ګناهونو معاف کی الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کلم راکاږي الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څومره د خیر دعاګانې کړې دي الله دا غي موږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو نه پناه وختلا الله دا غي موږ ته پناه راکړي الله زمونږ د ټول حوایج برابر کی الله مشکلات هم حل کی پریشانۍ هم ختم کی الله مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کی الله د ظالمانو د ظلم نه د شریرانو د شر نه حاسدینو نه حسد نه بغزیانو د بغز نه ساحرانو د سحر نه نظر بازو نظر نه الله مونږ وساتی الله مونږ وساتی الله زمونږ د ټول په حال باندې رحم وکي الله زمونږ د ټول په حال باندې رحم وکي زمونږ د ټول حوایج برابر کی الله سور بیماران دی الله ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کی الله چې چا څه قسم پریشانۍ دي الله دا ټول پریشانۍ ختم کړي دعا وکړي زموږ یو ملګری دی جمشید بای نوم دی بره د گدون طرف ته دعا ورته وکړي چې الله جل شانه دا ټول پریشانۍ ختم کړي الله تعالی دې مصیبتونه تینا لری کړي الله تعالی دې چې څومره دا غي قرضونه دي په الله تعالی تینا قرضونه ختم کړي او الله تعالی دې هغه ته خوشاله ژوند ورکړي الله تعالی دې زموږ سره څومره طالبان طالبات دي الله دې ټول کامیاب کړي الله دې ټولو ته علم وهبي ورکړي الله تعالی دې چې دینو ټولو ته خپل علم ورکړي با عمل علم الله تعالی دې ټولو نه حافظان قاریان او دغه شانت بناتونه چې الله تعالی دې معلمات هغه جوړی کی او الله تعالی دې دا زمونږ او د والدینو د سترګو یخوالی وګرځي الله تعالی دې چې نو د دې په کورونو کې خوشاله برکتونه راولي څومره نور زمونږ اوریدونکو لري الله تعالی دې زمونږ استاسو د ټولو پریشانۍ ختمي کی چې دې وخت کې چا مونږ سر لاس چت کړی دي د چا په زړه کې جایز مقاصد دي شری حاجتونه الله تعالی دې دا ټول پوره کی الله دې مونږه تاسو ناراضي شي الله تعالی دې زمونږه تاسو دنیا اخرت خيسته کی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره د خیر دعاګانې غوښتي الله دې هغه ټولو کې زمونږه تاسو حصہ وګرځي د آدم علیه السلام نوالی تر جناب محمد رسول الله پورې څومره انبیای کرام راغلي دي او څومره غي د خیر دعاګانې غوښتي د خپل امتونو لپاره الله تعالی دې پاغه ټول خیر دعاګانو کې زمونږ استادو حصہ وګرځي الله دې مونږه تاسو ټول حرمین او شریفین ته بار بار بوزي چې کم تری دې الله تعالی دې اغي بار بار بوزي کم ندی تری غي دې الله تعالی بوزي او الله دې مونږه تاسو معنی په جون کې د دغه کور د خپل کور چې دې او د جناب محمد رسول الله د حجرې دیدار الله تعالی دې په مونږه تاسو ټول باندې وکي او الله تعالی دې مونږه تاسو ټول ته هغه برکات وخی چې کم برکات ال تکیری او الله تعالی دې چې مونږه تاسو بار بار بوزي او الله تعالی دې مونږه تاسو ناراضي شي الله دې مونږ تاسو ټول نه هغه کارونه والی چې الله په خوشحالي الله دې مونږه تاسو ټول دا کارونه نو ساتي چې الله په خپکیږي او ناراضه کیږي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: Information Station 94 FM.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دي د دې وخت خبرونو سره زه روښان یم. ټولو نه اول وړاندې کوو سر خبرونه. ثوابی قومي حلقه شیردره کې د بارانونو وروسته د غرونو غټ غټ کاڼي په یو کور را پرېوتي دي. وزیر اعلی سہیل افریدی د سٹریٹ موومنٹ په سلسله کې د سن په دوره دی وزیر اعلی جیکب آباد او کشمیر کې ریلی وستلی ده. تخت بای کې په ملکن شهره سری بهلول سره نږدې کیری ډبه الټه شوې ده چې په کې زنانو او ماشومانو په شمول څلور تنان سخت ژوبل شوي دي. پینډی کې د غیر قانوني کال سینټر خلاف لوی کاروایی شوې ده. 28 کسان گرفتار کړی شوي دي. پاک افغان اډي سرحدي لار د تیرو درو کلونو راهیسې بند ده چې لامل یې ځایي خلک د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د پېښور متنو تانې په حدودو چوک مریم ځای کې نامعلومه ترهګرو فاروق شاه نومې پولیس اهلکار شهید کړی دی. مردان کې په نامعلومو وجوهاتو ډزې شوې دي چې پکې یو جنې په حق رسېدلې ده. کینیډا حکومت د سیکیورټي اندېښنو له وجې خپلو وګړو ته د افغانستان سفر نه ډډه کولو هدایت کړی دی. او د پی سی بی چیرمین محسن نقوی دوبئی کې پاکستانی وومن کرکټ ټیم لوبغاړو سره ملاقات کړی دی. دا اوسر خبرونه اوس خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن آغاز د مهم خبرنه کوو. ثوابی قومي حلقه شیردره کې د بارانونو وروسته د غرونو غټ غټ کاڼي په یو کور را پرېوتي دي چې پکې دوه مزدورکار وروڼه سره د خپلو بچو بې کوره شوي دي. متاثره خاندان وایي چې بېګا شپې تیز باران له امله صورتحال ډېر زیات خراب شوی و. متاثره تنانو د حکومت او ضلع انتظامیې نه د مرستو کولو اپیل کړې دي. متاثره خاندان وایي چې دا ګټان دې زر تر زره د دې ځای نه لرې کړي شي. وزیر اعلی سہیل افریدی د سټریټ موومنٹ په سلسله کې د سین په دوره دي. وزیر اعلی جیکب آباد او کشمیر کې ریلی اویستلې ده. د 28 ستمبر لانګ مارچ لپاره پی ټی آی متحرک کولو لپاره وزیر اعلی سہیل افریدی د سین 5 ورځنۍ دوره کوي. وزیر اعلی جیکب آباد او کشمیر کې د پی ټی آی ورکرانو ته خطاب کړی دی. وزیر اعلی په دې موخه ویلي دي چې د سین پی ټی آی ورکرانو جذبې نه متاثر شوي دي. هغه ویلي دي چې د پی ټی آی بانی سره روان سلوک لوی زیاتې دي. هغه ته د سپریم کورټ احکاماتو باوجود هم د علاج سہولت نه ورکړل کېږي. پی ٹی آئی دا لانگ مارچ شروع کې دونه وړاندې د انتشار کر شوی دي. په پی ٹی آئی کې دننه د قیادت ترمنځ په سوشل میډیا او مختلف فورم باندې سوړ جنگ شروع شوی دي. دا سینیټر دوست محمد خان او پخوانی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په یو بل باندې سنگین نویت الزامات لګولي دي او د هغوی ترمنځ د لفظونو جنگ کې شدت راغلی دی. تخت بای کې په ملکن شاره سری بهلول سره نږدې کیری ډبا الټه شوې ده چې پکې زنانو او ماشومانو په شمول څلور تنان سخت ژوبل شوي دي. پیښې وروسته ریسکیو چارواکي د پیښې ځای ته رسېدلي دي او ژوبل تنان یې په پوری توګه هسپتال ته منتقل کړي دي. اهم خبر درکو. پینډی کې د غیر قانوني کال سینټر خلاف لویه کاروایی شوې ده. 28 کسان گرفتار شوي دي. پینډی کې د نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی لویه کاروایی شوې ده او په غیر قانوني کال سینټر یې چھاپه وهلې ده. دی دوران 28 کسان نیولې شوې دي. د ان سی سی آی ای تر مخه کال سینټر د بهرنو ملکونو وګړو چلولو چرته چې په ټیلیګرام او فیسبوک د زنانو جالي پروفایلز جوړولو سره د خلکو سره فراډ کېدو. د ای کامرس او د انعامي سکیمونو په نوم هم له خلکو نه پیسې اخیستې کېدي. دا این سی سی آئی اے مطابق کال سینٹر میں نیول شوی اتویش کسانو کے سلیری سڑیوں سلور زنان شامل دی. کاروائی پر محال موبائل ٹیلیفونونا او کمپیوٹر ہم پخپل قبضہ کی پولیس وغستی دی. دا تختیدلی ماسٹر مائنڈ دا نیولو لپار ہم چھاپے روانی دی. واضح دیوی چھ پرون نیول شوی تنان ٹول پاکستانی وگڑی دی. پاک افغان انگور اڑے سرحدی لار د تیرو درو کلونو رہ سے بند دا چلا ملے زائی خلق دا سخت و اقتصادی ستونچ سر مختی دا پولی بندی دو لامل کاروبارونا بند شوی دی او خلقو تا دا روزگار دیر ستونچ پیدا شوی دی. زائی خلق وائی چی دا پاکستان و افغانستان حکومتو نغواری چی خپل ستونچ دا خبرو للار حل کری او دا انگور اڑے لار زر تر زر خلاص کری ترسو دا خلقو کاروبارونا و روزگار بیرت بحال کری شی. د پیښور متنو تانی په حدودو چوک مریم ځای کې نامعلومه ترهګرو فاروق شاه نومې پولیس اهلکار شهید کړی دی. ترهګر د حملې وروسته تښتېدلی دی. بلخوا عارف ټاون علاقه کې رحمان الله نومې پولیس ته ډنډو په گزارونو مړ کړی شوی دی. د هغه د قتل داوه په سجاد او جواد نومې کسانو شوی ده او پولیسو پلټنې شروع کړې دي. د سوابې ډپټي کمشنر ډاکټر طارق الله د سوابې ضلع ټولو د ځمکو مالکانو ته اپیل کړی دی چې د کومو خلکو په نوم ځمکه ده هغوی دی د خپل پټواري سر رابطه وکړي او کار دی ورته ورکړي. ډپټي کمشنر اولس ته څه پیغام ورکړی دی راځي چې واورو. د مردان رنګ روډ په خوراباد کې ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یې یوه جنۍ په حق رسېدلې ده. ویل کېږي چې دا جنۍ د رفیع الله نومې تن لور وه. پولیسو لخوا ویل شوي دي چې د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم شوي. د پیښې وروسته د دیجینې علاج د پوسټ مارټم لپاره هسپتال ته منتقل کړی شوی دی او پولیسو لخوا پلټنې هم شروع شوی دی. بټګرام کې د الای ضلع جوړېدو په خوشحالۍ کې هوایي ډزې شوې دي چې پکې یو ماشوم په حق رسېدلی دی او بل ماشوم سخت ژوبل شوی دی. د خوشحالۍ په نوم د هوایي ډزو له امله جشن په ماتم کې بدل شوی دی او د یو کور یو نیازبین زوی په حق رسېدلی دی چې له امله په دغه کور کې د غم فضا جوړه شوې ده. د دې پیښې په اړه د تحریک انقلاب پولیټیکل موومنټ لخوا ویل شوی دی چې د خوشحالۍ په نوم هوایي ډزې نه یوازې قانون ماتول دي بلکې د خلکو د ژوند لپاره هم لوی خطر دی او داسې کارونو باید مخه ونیول شي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو. پټرول او ډیزلو په شمول مختلف سیزنو قیمتونو کې د زیاتوالي له امله ګرانۍ کې اضافه راغلې ده. د شماریاتو ادارې متعلق هفتوار رپورټ جاری کړی دی. رپورټ تر مخه ملکي هفتوار ګرانۍ 0.5% زیاته شوې ده او د ګرانۍ مجموعي سالانه شرح 8.35% ریکارډ شوې ده. شماریاتو ادارې لخوا ویل شوې دي چې یو هفته کې پیاز 0.30، ټماټر 2.55 او دالو قیمتونو کې 0.96% اضافه راغلې ده. د غرنګ شماریاتو ادارې دا هم ویلي دي چې پټرول 0.90% او ډیزل 0.09% ګران شوي دي. چلوجې، اوړه، چکن، دالونه، سبزیانې او نور سیزونه هم ورسره ګران شوي دي. د سرو زرو په قیمتونو کې 3900 روپۍ اضافه شوې ده چې د دې وروستو د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,98,160 روپۍ شوې دي. اسوسیشن تر مخه لس ګرامه سرو زرو قیمت 3,340 روپۍ زیات شوې دي چې ورسره د دې قیمت 4,208 روپۍ شوې دي. نړیوال خبر شاملو. کینیډا حکومت د سیکیورټی اندېښنو له وجې خپلو وګړو ته د افغانستان سفر نه ډډه کولو هدایت کړی دی. کینیډا حکومت لخوا جاری سفری اډوایزری کې ویلي شوی دی چې د کابل په شمول د افغانستان په مختلف ښارونو کې د ترهګرو د حملو خطر موجود ده. افغانستان کې میشته کینیډین وګړو ته هدایت شوی دی چې چرته تګ راتګ کولو کې د احتیاط وکړي او د ذاتي سیکیورټی متعلق منصوبو دی بیا د سره جایزه واخلي. د لوبو د میدان خبر شاملو. د پی سی بی چیئرمین محسن نقوی دوبئی کی پاکستانی وومن ٹیم لوبغاړو سره ملاقات کړی دی. د ټیم هیډ کوچ وهاب ریاض ایشیا ٹی ٹوینٹی کپ لپاره میچونو تیارې په حوالہ محسن نقوی ته بریفنګ ورکړی دی. د پی سی بی چیئرمین آئنده میچونه هم ګټلو لپاره د پاکستانی ټیم لپاره د نه خواهشاتو اظهار کړی دی. پاکستان د زنانو ټیم په خپل دویم میچ سبا د روایتي حریف بھارت خلاف لوبوي. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. سوابې مردان په شمول د صوبې نورو برخو کې چرته لږ او چرته ډېر باران شوی دی. باران کې دو سره موسم کې خوشګوار بدلون راغلی دی. د پېښور یونیورسټي ټاون او خوشا علاقو کې تیز باران شوی دی. دغه رنګ د پېښور په ځینې نور علاقو کې کم باران شوی دی او ځینې داسې علاقې هم شته چېرته چې باران نه دی شوی. په کوم علاقو کې چې باران شوی دی هلته موسم خوشګوار شوی دی او د ګرمۍ شدت کې کمی راغلی دی. بلخوا موسمیاتو محکمې ویلی دی چې خیبر پختونخوا او پنجاب برنی علاقو او اسلام آباد کې نن هم د باران امکان دی. د پینډیا او اسلام آباد لپاره الرټ جاری شوی دی چې بیګاله د شپې به ډیر زیات تیز باران کیږي. چلامل ټولی ادارې الرټ کړی شوی دی. سواب او خوشا سیمو کې به نور سبا سهار 14 منټه کم په شپږ بجې راخیږي او ماښام 10 منټه راپاسه په شپږ بجې به پریوځي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسی. اجازت واړو. الله پامان.
2: Music and Information Station 94.

دونی آیا تاسو د مخ د ښکلا لپاره ډیری فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0-394-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی مومن خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی

کوینه آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر لپاره د مزید معلوماتو لپاره 0394-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش اے نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولی ته وګورئ خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی اکسیڈنٹ

0: نئی آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډیری فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ د بلډونا گولڈ کریم بلډونا گولڈ فیس واش بلډونا گولڈ سیرم او د بلډونا بیوٹی کٹ د یویش پی د استعمال سره خپل مخ گل رنگ کئ خوش رنگ کئ او سپین رنگ کئ او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ڈاکٹر حیدر علی مومن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران ہر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری یو نم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کو نمونه ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق څنګه کو فرق په ډبی کې نوی فرق په رنگ کې نوی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نوی عمدا وجه دا بلډونا یوازې یو بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفرانی دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ کلا یوازی خیستا مخ نه دے اصلی خکلا حق دا چ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستا سو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختن میں دادا آیا ہر زعفرانی نم رختیا ہم زعفرانی معیار لری کنا دا بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچھ زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شیوی دی ولی چی مونگ صرف دا زعفران نم نخرسو مونگ دا فارمولی فرق اڑان دکو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش ہے نم تم گوری ماں تو گوری او فارمولی تو گوری باجوڑ آیا زعفران دلتا یونم سل کریمونا کلا یوازی خیستا مخ نه دے اصلی خکلا حق دا چ مخمو وزلی گی بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کچی زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تا اس تا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستا سو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نہیں آیا تاسو د مخ ته ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړی هیڅ زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختن می دادا آیا هر زعفرانی نم رختیا هم زعفرانی معیار لری کنا د بازار پشور پس مزئی فرق پی جنئی بلډونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولی فرق وړاندې کوو بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبی لکھ لی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختن میں دادا کو نمون ٹول یو شانتی وی نمون با فرق سنگ کو فرق پا ڈبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی ہم نوی امدا وجہ دا بیلڈونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکہ اوڑان دی کوی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش کوم چی دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دے نو بل زل چی سوک درت ہوائی دا ہم زعفرانی دی یوازی تمر تری نو پختا نم زعفرانی دے کا فارمولا ہم بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاری زماڑی رو ذاتو گرانو درنو او خوگو منوالو برینڈڈ خلقی او دا برینڈڈ چیز انتخابو کئی زان مانے تجربی مکوی دا تجربو نسن جوڑی گی دا سٹوڈیو گڑی نہا منٹا نہا بجو لرالالا او سبالا دا بیلڈونا زعفرانی ہفتی ورز دا دا ہفتی ورز سبالا انشاءاللہ لزیز دا نیکریم سوابی سیما زما دا ریڈیو دا لسنر دا بار دا خاص کر بیا بیلڈونا سبالا مونگ ډېر بې انتها نمبر ورکړي دومره نمبر مې ورکړي دي چې زعفرانی لکه که زه درته ووایم چېرې تقریبا فیس واش دوه سوه او درې نمبر مې ورکړي دي او ما یو ډېره زیاته غټه اوپیډي کول غوښتله بل زما یو ویډیو ورکړې وه ستاسو او د هغه ویډیو په لړۍ باندې چې زما د سوابۍ د سیمې چې خاص کر خپلې علاقې یو اوپیډي مې کوله او سبا له به انشاءالله انشاءالله د خیر سره سوابۍ ته درځو د نږدې کاسمټ نو د سوابۍ چې څومره زما لسنرز آواز اوري د ریډیو د سیمې څومره زما اوریدونکي دي مدا پیغام دے سوال وستا سو حیدر ستا سرا ستا سو پو سوابی کی جنرل اور حیدر مومند میڈیکل سینٹر یا حیدر مومند میڈیکل ہومیوپیتھک جنرل اسپتال جوڑتے ہوئے لکھی کی بدی کے بدا خیر سر سوال موجود ہوئی سحر دا نہ بجو نوالا تر دا شپی دا نہ بجو پر بدا خیر سر اگٹو پی ڈی کو بدا کے بعد نا امید شی بیماران دیر کڑی دلی بیماران بیا آغ بیماران چھ اگر دیر زیاد گرزی دلی دی دیر علاجو نے کڑی دو اس قسمت آفاقا اور تند ملو شوی سبال اب آغ گورو سبال دا افتی ورز نن د جمعه مبارک ورز او یا زموږ د جمعه د دغه مبارک ورز په ویب سایټ مناسبت سره بیماران مو د خیر سره وکتل اوس دغه تر نه رالم البته اوس چې څنګه رالم پروګرام نو مل مم رالله او مل ممی انتظار کولو او مردل بس پر انتظار کې پروګرام شروع کړو www.beladona نو لس منټا نه بجې سره د سټوډیو بغړې کې اوس ولي د دین وړاندې د ټیم نه اوري را اوري راځي چې نن در سره خاص کر د beladona حواله سره او خاص کر زما د ریډیو مہربانی جمع زعفرانی کریم ڈبی روالی ملبد سکار دے کر پروگرام شروع کو جی ریکارڈنگ دا ریکارڈنگ دی بٹن لمٹا کور کو یو لس منٹ نہ بجو شتو کنی ملم برات بیا انتظار باینا سی دا ولو بڈول اوران لا اوران وی گرے خان سواب یو لندو کرتا دا ویل غوڑ مچی دلتا سحر وخت کی تقریبا زان مو اتنی مو بجو لاتو بجو لاتنی مو بجو پر مزان اور رسولو نے ایمرجنسی کی چکم 20 نمبر دی اگبر تے ملاوی گی دا 20 نمبر اڑے رگٹ فائدی دی یو خود اگی فیس نیم دے یو چ دینو دا گی چکم دے دوایانو کم پیسے دی نو اگ مکمل نیم دی دا استاز دوبارہ سہولت دینو سبال دا ہفتے اور دا سبال با یو ډیر زیاته غټو پیډی د خیر سره کو په سوابي کې هر چا د پیښور خار نوموړي ډاکټران صاحبان او زبه عمر سره د خیر سره موجود ونه سباله زمونږ د سوابي د سمې یو ډیر زیاته غټو پیډی د خیر سره کېدو والدا نو ځان ورته بالکل ریډي کی او ځان تیار ساتي جی هر زعفران سباله رخت ہے در مومن هم یو پات کې جنرال اسپیټال هم زاف سوابي مهر وي جی
1: باندې معیار لري کنا
0: اور کم دا ټکول اور کم تمنا ونه سمیو
1: د بازار
0: ټکول اور کم 12 منټه ریکارډینګ بیا کول غواړم زم چر دا ټک اور کول ضروری دي
1: زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینٹی اکسیډنٹ استعمال شوی دي ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولي فرق وړاندې کوو بیلډونا زعفرانی کریم بیلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران از انتی اکسیدنت استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاس با تاستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه ستاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نئی خکلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران از انتی اکسیدنت استعمال
2: زماده رو زاتو گرانو درنو او خوگو خوگو منوالو در طول نوران دی هرکلی سریمشی پخیرالی او موست ویلکم طول تو ویل غوالا مجی
1: شوی دی
2: تاسو دا لری بری خیبری شنغری یا دا غرد سری یا تاسو دا خپل
1: دا پاس با
2: خوگ رو د هیدر علی مومند آواز لایو اوری او د لایو آواز اوری دلو ډیر ډیر ذات مهرباني تھینک یو سو ویری مچ دس پروگرام از بروت ٹو یو بای بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ یا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یا بلډونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل تاسو لایو اوری یو خصوصی تو کومانی زدل ډیر راغلی مچی نن تاسو هغه وخت چې هغه وګدی گنا یا نن تاسو هغه وخت چې هغه بیٹی مس پنشوی دین نن تاسو هغه وخت چې هغه بالکل بے انتہا ډیر زیاد غورځي کی تاسو دغه وخت په حقیقت مانو کې مضبوطول غواړی نو نه زتا سو شیمپو یادوم نه د تز تیل یادوم نه د تز سیرم وغیرہ یادوم جی نن بر تز سے یادوم او تاسو بر سر دغه عہد کوي را سر بواده کوي چې زبتا ز چتکم سی زیادې
1: دو خکلا
2: دا بز استعمالوم او صحیح به استعمالوم
1: او د مخ
2: نو کچری صحیح مو استعمال کل نو تاسو وخت با بیٹی مسپینی گینا تاسو وخت با غورځي گینا تاسو وخت با لانګ لانګ لوی لوی تاسو یوختو والیوم بډیر زبردست وی تاسو یوختو لیند بډیر زبردست وی
1: په جنګ
2: اغه جنکی اغه لکان چې یوختو مضبوطول غواړي والیوم جوړول غواړي لیند جوړول غواړي تاسو تر اوسه پورې غواړي خپل یوختو والیوم نه دی جوړ کړی ګورې تاسو تر اوسه پورې غواړي خپل یوختو لیند نه دی جوړ کړی جینو ټوله ته دا ویل غواړم چې نننی پروګرام کې به خاص کر مونږ د بلډونا زمونږ کوم نوې د یوختو د بار خاص کر د سر د یوختو کوم کریم زمونږ راغلی کم ته چې بلډونا انټی هیر لاس کوم ټونیک ویلې کی کم ته چې ٹیکنالوجی ویلے کی پدی کی بایوٹین او کیریٹین شامل دے دین علاوہ دی فارمولا ٹین ایکس فارمولا دا دین علاوہ پدی کی دا پیاز اوب شامل دی دین علاوہ پدی کی آملا شامل دا دین علاوہ پدی کی زعفران شامل دی کی روز میری اویل شامل دی یواز دانا
1: یوش
2: بلکہ دا سپن یختو دا دوبارہ تو رول کچری وقت مو برابر نوی لگو دے سخال اکستے چاہی
1: استعمال
2: عمر دا پنز در سکال نہ اوڑے دل گرز دا اگی خبر نہ کوم جی دا چا عمر چ پنز در سکال یا دا پنز در سکال نہ دا چا عمر کم دی
1: او پخپل مخ کی
2: او دغه د ویختو چکم کریم دی کچری دا په صحیح تو غوانی مسلسل درې میاشتې یا درې ډبی استعمالول شي نو د اغي ویختو کې خو یو سپینواله زیاتی گنا بل لدین علاوه کچری سپین ویخت دی او هغه دوباره تو رول غواړي نو د اغي لپاره دا یو ډیر زیاته مجربه ډیر زیاته اعلی نسخه دی تاسو د ثوابي ریډیو ری تاسو د لکی ریډیو ری تاسو د
1: دلتا زعفران
2: مردان ریډیو ری تاسو د بټګرام ریډیو ری تاسو د
1: حل
2: سارسدی ریډیو د پیخو ریډیو ری تاسو د بلوچستان ریډیو او موري جی
1: زعفران
2: بلډونا کاسمیټکس پاکستان تاسو لپاره د بهتريني فارمولې انتخاب یو ځل بیا کړې دی جی د نوي سیریز
1: هر چرته
2: آغاز زموږ شوې دی د نوي سیریز کې د بلډونا کاسمیټکس زیاتر پروډکټ دی نو کوم پیکینګ دی هغه له هم موږ چینجز راوستو دي نه علاوه د دې کوم فارمولیشن دی
1: دادا
2: هغه موږ د نوي سیریز سره یو په ډبل خکړی دی نو بیا در سره د مخ د پاره د زعفران نه زعفران نه نه نه نه نه
1: فران
2: زعفران نه
1: دلتا
2: بلکې تاسو سره د بلډونا زعفرانی کریم نوم یاد ساتي جی تاسو د زعفران مې یاد وي ځکه چې نن موږ د نوې یوجنې راته ویلې چې ډاکټر صاحب یو
1: زعفران
2: دکان له ورغلی مو ورته چیرې زعفران نو د خلې نه مرته صرف زعفران وو دل نه
1: هر
2: ناګرا بس د جوار اوس لکه دا وګینو چې
1: پښتنه
2: د دې چې دا کمه وزر وینو هغه وزر والا سکریم وغیرہ راغستی او چرته کورکمانو کې ورته والی غیول ورکړو
1: آیا
2: نو زټوړو ته دا ویل غواړم چې تاسو د لر بر خیبر شنغره او تاسو رخصو کومې د کم زمې جی
1: یا هم
2: د دل نشترو په خیر علي سړي مشرته وایو د چوری دی را لګل ډېر ډېر زیاته مهرباني
1: افرانی
2: ډېر ډېر زیاته من چوری دی راو لګل او بیا د چوری په دغه موسم کې تاسو موږ یادو مہربانی تھینک یو سو ویری مچ یو دین لا
1: فرد کو پی جنئی
2: بل د دل نشترور کو چر زما مازور نا گو چر سبلا کو پنے مجھے مکڑی نو د اگیم ڈیر ڈیر ذات مہربانی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ
1: زعفرانی کریم بلڈونا زعفرانی فیس واش کم کے چے زعفران ایز اینٹی اکسیڈنٹ استعمال شوی دی ولی چے مون صرف د زعفران نم نہ خرسو
2: زما ڈیر ذاتو گرانو درنو خوگو منوالو تا سو پروگرام لائیو را سر اوری او بیا خاص کر ننے پروگرام کے مون یو خود باجوڑ ذکر بدا کچھ بیگار سر د باجوڑ دسی می زمون کم ڈسٹریبیوٹر دی
1: د فارمولا
2: د صاحب او د
1: فرق اوڑان دی
2: عرفان را سر شپوا بیگار سر شپتی رکڑی د سار رنج دن بیا تلی دی ویڈیو گان وغیرہ مهم جوړ کړی دی
1: بلډون
2: یو خود باجوڑ دسی می کچره سوک زما आवाज اوري و چر باجوڑ کې بلډونا کم زګ ملاوی گیا د زمون چکم
1: زعفرانی کریم
2: د سلوی خو لا گروپو کم ډرا زمون شروع د بدی کې مونږه
1: بلډونا
2: موټر ورکو لګی ایو جی
1: زعفرانی
2: بلډونا زعفرانی کریم یو ډبه بزان لوالی یو دغه ډبی اگ سایډ به وګوري کم سایډ باندې چې د یو جنې درې مخونه راغلی تاسو د کم سایډ نه کریم د ډبه کو لاوی گی نو تاسو به دوانو سړونو ته وګوري خو اگ سایډ ته به وګوري چې په کم سایډ باندې د یو جنې درې مخونه راغلی دی په یو باندې 1 2 3 اور باندې لیکلی دی
1: هم
2: تک سایډ به تاسو کو لو کې دغه سایډ به ترنه وشلوي دغه
1: ګوري
2: د کولاوی دوه ول کم سایډ دی دا به ترنه وشلوي د دې په الټه سایډ باندې یعنی سپین سایډ باندې تاسو برته د خپل کور د اگ چا نمبر برته ولیکي
1: ته وګور
2: د چا نمبر چې ان یو چې کوم دکاندار نمو اغستی یا اغلا یا که تاسو په خبر سره نږدې موږ له ډایرک راولې موږ له راولې شي د سوابې سره نږدې موږ له ډایرک راولې غواړي نو
1: هر
2: مشامن صورت موږ له راولې دی نه علاوه که تاسو د ضلع 400 سره متعلق دي 400 کې زمونږ مردان روډ باندې زمونږ سنټر دی تاسو هغه ته راولې غواړي نو هغه ته راولې چې یو ځدا نه په 400 کې زمونږ خپل دکان دی کوم چې په مین تنګي روډ باندې پلازا ونور ته ویل کیږي دغه ځکه زمونږ خپل د بلډونو دکان دی او زما
1: بازار
2: اور کنا سوی یعنی کامران نومې دی اور کنا سوی
1: په شور
2: تاسو هغه ته ورتلې شو دغه سره هم تاسو د کوپن جمع کولې شو چې موږ ذکر د باجوړ کولو یعنی هغه د باجوړ خلک چې هغه کوپن جمع کول غواړي هغه دغه د بلډونا زعفرانی کریم هغه ستلم غواړي بیا دغه ډبی دا چې کوم سایټ دی دا چې د دکاندار سره جمع کول غواړي
1: بلډون
2: د هغه د پاره تاسو د باجوړ سمرم دکانداران دی هغه ته دا ویل غواړم سوري زما سمره لیسنر دی هغه ته دا ویل غواړم چې باجوړ کی
1: زعفران
2: زمونږ د بلډونا دغه ټول پروډکټس ملاویږي او تاسو دغه کوپن یعنی دغه ډرا کې هم ساغسته شي او د دې نه بعد چې زمونږ ته میډراګان را روانې د ګوریدا مور جی
1: بلډون
2: ننم د عرفان او د صاحب سره لګیو مچ د خیر سره ډاډرا کمپلیټ شي ګنا نو سم د سیب اور سره بلډرا د خیر سره برابر او د صاحب او د عرفان دی باجوړ کی کوم سیټ اپ دی دکان دی جی کوم چې پمین خار بازار کی د ایچ بی ایل کم بینک دی اغه سر زمزم مارکیټ دی اغه کی داغي دکان دی تاسو د عرفان او د صاحب نه
1: کی
2: د بلډونا غختنه هم کول شو دین علاوه د باجوړ چې کوم سیمه نو بدغه باجوړ کی
1: ایز انټی
2: تاسو دوی سره کوپن هم جمع کول شو تاسو بیا هم معلومات نه کول غواړي چیر ارنګ کی کم سے کی ملاوی گی برنگ کی کم سے کی ملاوی گی دن علاوہ لگڑی کی کم سے کی ملاوی گی راغگان بازار کی کم سے کی ملاوی گی دن علاوہ لوئیسم کی کم سے کی ملاوی گی ناوگی کی کم سے کی ملاوی گی تو باجوڑ سمرا لکی دی دا اگی معلومات کول غواڑے تا سو بدی نمبر بانی عرفان او صاحب زمون ڈسٹریبیوٹر دی اگی تب کال اور ملو کی
1: صرف
2: تا سو بترین معلومات والے خدا کم نمبر چے تا سو ویل غواڑما دا نمبر زمون دا باجوڑ دا ڈسٹریبیوٹر دی یعنی دا ہسپتال نمبر نہ دے دا
1: فران
2: بیماراں نو دوبارہ نہ دے تا سو بدی نمبر بانی صرف کال اور ملاوی او معلومات بترین اخلی دا نمبر د ځان سره کیږي دا د عرفان او د صاحب د بارمو نمبر انتخاب کړی دا مونږه مګی ته ور کړی دا نمبر د ځان سره کیږي 0303
1: ارمولی فرق وړاندې کو
2: 55
1: لډونا زعفران
2: 74
1: نیکریم
2: 410 کتا سو د باجوړی نو بدی نمبر باندې کال ملو کې تر معلومات والی جی
1: زعفران
2: 0303
1: فیس واش
2: پینز پینز او سلور سلور یو 0
1: نو
2: دا زمونږ د باجوړ چکو مسیمه دا د غزه کې زمونږ ڈسٹریبیوٹر دی
1: تم گوری
2: دا سو اگی تکال اور ملاولی شو دین مکمل معلومات کولی شو زلی بیان تے دعوی الغوانا ما سو کم جما دا کلا باجوڑ دسی می آواز اور ایت دعوی الغوانا ما چی
1: آواز
2: بلڈونا کی شاندار ادراز من روان دا سلوی اختو لا کروبو انعامات دسی می گبری کی مہران موٹر کار دی اوڈی رجی پترز غوبل شروع دین نہ تباسی توئی
1: استا
2: ویڈیو کر سے خبر دا آر نتے لی دمات الولی
1: مخن
2: وے قسم دے چ ویڈیو زم ریکارڈ کڑی دی دا اگے نہ بعد دمر درز غوبل شروع دے چ دا بلڈونا زعفرانی کریمون دا ڈبی دی او لگیا دی خلک جمع کی گوری اس تے خایسو نہ ملاوی گا نا ولی چ بلڈونا زعفرانی کریم آغا کریم دی چ پیوس پاکستان سو بمخ کے چینجز را ولی ولی چ بدی کی وٹامن ای بی شامل دی دے دین لاو پدی کی اولیم جے کورس زم گیو داسی ایکٹیو انگریڈینٹ مون استعمال کڑی دی دا آغا جن کو دا بار جگ جن کے اکثر یری گیر زما بمخ وان جردو اختر انا ولی بالکل بن را ولی زدا گارنٹی اور کون سی سو کم بلڈونا زعفرانی کریم استعمال ای مخبان بولے اختر نرا ولی دا دین لاو پدی کی دا اولیم جے کورس مون کم یادونو دا ویختو د ریموف کول یو ډیر خاص اکټیو انګریډینټ دی نو که تر څوک استعمال نه دا غي په مخونو باندې کېږي فالتو ویختو وی هغه به هم سر په مزه مزه باندې رجیږي جی کریم د دین علاوه د پلډور دغه کریمو کې مونږه زعفران چولی زعفران دسی دی چې دې ته اصل زعفران ویل کېږي نه د زعفران چې کوم اصل ایکستریکټ دی هغه دې کې استعمال شوی دی ته ویل کېږي بلډونا زعفرانی کریم کم کې زعفران ایز اینټی اوکسیډنټ استعمال شوی دی تاسو کوشش وکړئ چې د خپل علاقې سمرم کاسمیټک جنرل میډیکل سورس دی کې چیز د دینه سره د بلډونا غوښتنو کې او بلډونا ځان له ضرور اوري تاسو د ثوابي تاسو د پروګرام اوریدلو ډیره مننه تاسو د لکی نو تاسو د پروګرام د اوریدلو ډیره ډیره زیاته مهرباني د لکی خلکو ته خدا ویل غواړم چې لکی ته د خیر سره مونږ بالکل په خره روان یو او ان شاء الله تاسو مونږ نږدې کېدو والی بالکل خصوص کوم د لکی خلک دی استعمال شي یاد نورنګ خلک دی یاد بنو خلک دی سمرم زما د لر بر خیبر شنغر او د غر د سر خلک دی نو ایت دا ویل غواړم چې زر تر زره ځانته د بلډونا انتخاب وکي ځانته بلډونا والی او د پاس د بلډونا نخوندونه او مزي والی دا چې کوم نمبر تاسو ما ویلی زما د باجوړ د سیمې زما کوم ډیسټریبیوټر دی دغه نمبر مې ته ویلی اصل دوباره د باجوړ د سیمې دغه نمبر ته ویل غواړم
3: زعفران
2: 0303 نبیا پینزا پینزا او سلور د پوسلور یو صفر دا زمنګ د باجوړ د سیمې نمبر دی اوس چې د زمنګا
3: سکی
2: پام د بلوچستان څوک زما غږ زما आवाज ورې دا غیر پر زما خاص پیغام دی خدای غیر پیغام شامل ول نه وړاندې د 400 یو سو دکاندار
4: یحیا ملک سٹور سړی روډ با لوري بازار چوک سره نز جامع مسجد چې کوم نه باندې چمبرلي چوک
5: او جی عرفان شاپینګ سنټر اون مین بازار پتمنځي السید مارکیټ کې دمون دکان دی
6: حکیم اینڈ کمپنی دمون د دکان نوم دی مین روډ باندې تنګي او 400 روډ چکم دی او بالکل پخوانه چکم دور بازار دی دغه په منس کې دی بالکل گل ہائر سیکنڈری اسکول
2: صدر غوبل شروع کړی
6: حکیم اینڈ کمپنی
7: سماجی تو مردو په بازار کې دکان دی درس مسجد ورته وي په دې باندې چراکوش ملک فراخ مارکیټ ته دویم نمبر می دکان دی د پلار مینوم ګل باچا منیاره والا دی او بلډونا به ان شاء الله ما سره هر وخت ملاویږي
8: قاسم جان جن سٹور اینڈ کاریانا مین بازار جنکو اسکول سره جی
9: مین بازار عمر دے
10: دا سلیمان میڈیکوز شیرپو اسپتال سٹاف سرا
11: عدنان میڈیکوز شیرپو دا شیرپو اڈا بازار کی دے بازار الیکشن سیٹ باندھ دی
12: مثل خان کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر پتا الفقیر شاپنگ سینٹر نیز پیرانو مسجد داد دی زڑی تیلو گانے سرا خوا کی دے برزے کی دے برزے
13: دا حاجی اسرار اینڈ سنز تنگی برزے محلہ نصرت زئی
14: دا یحیی ملک سٹور
2: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو تاسو برانډیډ کاسمیټکس اوري جی تاسو د بلډونا आवाज اوري او د بلډونا د आवाज د اوریدلو بلډونا د پیغام د رسولو ډیر ډیر زیاته مننه شکریا تھینک یو سو ویری مچ خبر بنن مونږ د بلډونا انټی هیر لاس کوم ټونګ دې زمو جو سوس کوم د وختو د پاره زمو یو ډیر خاص کریم راغلی اغه جنکی چې په هفته کې دنن دنن خپل وختو وګدول غواړي زه دا دی یو ډیر لوی داوی سروایل شم نن ځان له وختو نه بوالی جی او بیا تقریبا هفته بعد هم ځان له وختو نه بوالی که څوک هم داوی زه وختو وګدول غواړم نو اغه دې د وختو د پاره زمو د کریم کم چې د وختو کریم دی کم ته چی بلډونا ټونیک ویل کیږي سورته ویل کیږي بلډونا ټونیک ورته ویل کیږي کم چې د بایوټین او د کیراټین فارمولې سره جوړ شوی دی کم چې د ایگزوسوم ټیکنالوژي سره جوړ شوی دی د سپین ویختو د رکولو د باربدی کې جبرونډي استعمال شوی دی د سپین ویختو د رکولو د باربدی کې سیټ پاس استعمال شوی دی او د دې کیوګانو کې استعمال شوی دی نو کیوګانو کې دا کار وی چې کچري ته ایکسټرنل یوز کې نو یوز کولای شي دی نه علاوه په دې کې د ایکسټرنل یوز د بارا ارنی کا هم استعمال شوی دی جی سو زما ډیرو ذاتو ګرانو درنو خوب مینوالو که تاسو ویخته وګدول غواړی ویخته مضبوطول غواړی بیا خاص کردا واقعي غواړی چې مضبوط دي شي نو بیا به ګوري وخت ورکوي دا کم ټونیک چې تاسو کله ځان لوالې کنه دا زمونږ کوم نوې ټونیک راغلی دی دې ته بلډونا هیر ټونیک ویل کیږي سورته ویل کیږي بلډونا هیر ټونیک ورته ویل کیږي دا د ویختو کریم دی پاکستان کې فرست ټایم موږ د ویختو کریم جوړ کړی تاسو به زیاتره سیرم استعمال کړی وي تاسو به زیاتره جدنو مطلب تیلو نه استعمال کړی وي او ریزلټ به مکمل زیرو راغلی وي که تاسو کې څوک هم ویخته مضبوطول غواړي نو دا د ویختو کریم موږ جوړ کړی دي دې ته بلډونا انټی هیر لاس ټونیک ویل کیږي دا ایکزوسوم ټیکنالوژي ده د دې نه علاوه په دې کې بایوټین کیراټین شامل دي دې کې جدنو خاص کر ریډنسل او پروکاپل استعمال شوی دی ریډنسل او پروکاپل یو ډیر بهترین اکټیو انګریډینټ دی د ویختو په اوږدېدو کې د ویختو په مضبوطوالي کې او چې څوک وي چې زه سپین ویښته دوباره تورول غواړم نو د هغې دپاره ډېر اعلی دي. دي سره سره چې دی نو دې کې شامل د پیاز اوبه شاملې دي, په دې کې آملا شامل ده, په دې کې د زعفرانو ایکسټریکټ شامل دي, په دې کې روزمیری شامل ده. او دې ته ویلې کېږي بلډونا انټي هیر لاسټونه کوته ویلې کېږي. تاسو د لریې بریې خیبرې شنغرې یا د غرد سری څوک مېږي زمسو د کمرې مهرباني به دغه وکړي تاسو به د میډیکل سور دي نو هغې ته به ورشي ورته به وایي موږ له بلډونا راکېږي. او بلډونا کښې بیا خاص کر زموږ دغه نوی ټونک راغلی دی زموږ د مخ د ښکلا دپاره بلډونا زعفراني کریم زموږ راغلی دي کوم کې چې کور اندازیم دی جی څنګه چې ما ذکر کړو چې باجوړو مېلمانه بېګا زموږ باجوړو یارانو مېلمانه جی صاحب او عرفان راغلي وو ډېر غټ غټ میټینګونه مور سره شوي دي. نو دغه په خپل ځای باندې اوس چې دنو دین وړاندې ما ذکر کولو د بلوچستان نو څوک هم چې بلوچستان کښې زما غږ زما آواز ورهي ته دا ویل غواړم چې بلوچستان کښې که چېرې څوک زما آواز اوري که چمن کښې زما آواز اوري د چمن کلا عبدالله میزی اډا جنگل بازار سرانان گلستان پشین کچلاگ خانوزی مسلم باغ کلا سیف اللہ لورلائی زوب ٹنڈا زیارت سنجاوی ہرنائی دکی برسور مستنگ پٹول بازاروں کی پٹول کوٹے کی دا بلڈونا سمرم پروڈکٹس دا ٹول پا ہریو کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورس کی ملاوی که تاسو د بلوچستان یو تاسو بیا مزید معلومات غواړی آیا دې قوراندازۍ کښې موږ ځان څنګه شاملولی شو صرف په 1500 روپۍ باندې یعنی 550 روپۍ باندې بلډونا زعفراني کریم ملاویږي. دغه بلډونا زعفراني کریم به والی او د دې دغه یو سیټ به ترېنه وشته وي د خپل کور د هغه چا نمبر به ورباندې ولیکئ د چا نمبر چې آن وي دا به موږ ته را رسیږي او بیا به قوراندازۍ موږ کوو جی. که تاسو د بلوچستان هم یې او ګاډی مو راووتلو څنګه چې موږ موټر ودرولی دی که دغه موټر مو راووتلو د دې نه علاوه که موټر سایکل راووتلو که د عمرې پیکیج مو راووتلو که د دې نه علاوه ستاسو که چېرته فریج راووتلو که د سرو زرو والۍ د سرو زرو میخکي لا بېګا مې راته مور ویل میخکي میخکي بالکل مه اخله وي ما ورته زه ګورو مور لا دې خیر وکړي او د دې په ځای باندې نور سیزونه واخلي نو ګورو جي نور مو چې څه واخیستل جي هسې د کور د استعمال ډېر مختلف سیزونه دسې دي چې هغه به انشاءالله موږ د کور د استعمال مختلف سیزونه دي چې هغه به موږ د خیر سره استعمال کښې راولو د کور د استعمال ډېر څه ډېر سیزونه دي چې هغه به انشاءالله موږ تاسو ته د خیر سره وایو او هغه به تاسو ته به موږ بلکې ویل نه بلکې تاسو به انشاءالله موږ د خیر سره درکوو جي. څوک هم چې د بلوچستان آواز اورې هغې وایي چېرې دا ډبې چا سره جمع کړو جي په دې نمبر باندې زموږ د بلوچستان کوم ډسټریبیوټر دی امین اغا ته کال اور ملو کوي 03 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 यानी 0304 11 88 88 1 پدی نمبر باندې کال ملو کی او زمونږ دغه کم ډیسټریبیوټر دی کم چې امین آغا ویلې کی د هغه سر ډیر معلومات ولی صفر تین سو څنګه چې ما ویلې 0304 11 88 88 1 پدی نمبر باندې معلومات کولی شو اوس په تاسو وایي چې دا پروګرام یوازې

0: خلا یوازی خستا مخ نده اصلی خلا هغه دا چې مخ مو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریم او د پاسبا تاسو ته اصل زعفران خکاری نبیا یوازی د پوستکی پاملرنه نه بلکې تاسو د خلا او د مخ د زلا نوی پیژنګلو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش صرف یوش په استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق وینئ بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش یو نوی نوم او نوی فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمې لپاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا ستاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره بې انتها ضد راغسته دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسلې شته خو تر اوسه پورې تاسو ورله اس قسم کریم استعمال کړی نه دی او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایی سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي لګولی د داسې قسمه نا امیدا زنانو او د نارینو دپاره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د ترکی استنبول یو خاص فارمولا بلډونا آرګینک وایټنینګ کریم بلډونا آرګینک وایټنینګ فیس واش کوم چې خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمې دپاره کوم چې ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمې دپاره او کوم چې خاص فارمولا د سینسیټیو سکن دپاره پاکستان کې فرسٹ ټایم دغه کریم د آرګینک انګریډینټس نه تیار شوی دی او اس قسمه نقصان تاوان نه لري ولې چې دغه فارمولا پیرابین او سلفیټ فری دی دیکھ اس قسمه خوشبو وغیرہ نه د استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زړه مور دی نو یو ځل اعتماد وکي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سینسیټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زر دنیزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش ترلا سکے سما سہر جوڑوی نور خوندور بلڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم د بلډونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ د مختلف قسم مضر اثرات
1: خو ډیر امپورټنت کال تر اله له دغه سره لګیو خبره تر مکول نه بدی وجمان لکټه مو لګیدلو بارل تاسو ډیر مننه چې لکټه مو زمونږ کم پروموز وغیرہ دینو هغه مو اوري دلیل تا او اوس دینو زما د پروګرام اوم چې دینو سډیر ریکارډینګ وغیرہ په ګوچلی نو مان چې دینو هغه سیستم ګډوډ کړو نو زه اوس به دې ته راشم چې یو خو بس تاسو کال زوالما او بیا زما ته میلمم ناست دی او پروګرام کې رسر ټایم هم تقریبا شپاړس منټ دی نو زه غواړم چې په دغه شپاړس منټو کې تاسو کال زوم والم او دغه یو ریکویسټ درته کول غواړم چې یو خو داسې ده چې زمونږ دا کومه ډرا را روانه ده نو ګورې دا زه په دې میاشت کې فاینل کوم درته کلیئر کټو یم ګورې دا مې مورې او چې څومره پورې زه ګورم نو د سوشل میډیا د لارې مونږ ویډیوګانې ورکړي دي هغه ویډیوګانې دومره وایرل روانې دومره وایرل روانې دي زه ته دا یقیني ویلی شم چې نن نن یو باسترینه ویډیو کړی دی یو جنۍ راغلې ده نن یو جنۍ راغلې ده هغه جنۍ چې ده نو یو جنۍ راغلې ده هغې ځان له چې ده نو بلډونا زعفراني کریم خاص کر زمونږ دغه بلډونا زعفراني چې کوم کریم دی نو دا چېرته هغې ځان ته اغستی وو او ریزلټ یې مور ته ورکړی وو ډېر زیات مطمئن یم ترې نوجي یو سیټ ته چې اوسید نه یو سړی مطمئن شو بل سیټ ورته ګفټونه ملاویږي نو زما په خیال دا خو ګوره هغه سبیله بیا مزه وي که نه نو بلډونا زمونږ چې کوم زعفراني کریم دی نو په دې کې ډبل فائده دا ده یو خو دا زمونږ ایمیل سیریز راغلی دی یو چې ده نو د دې څنګه مونږ ذکر کړی دی چې ډیرو کریمانو اکثر جنکۍ یریږي چېرې ویښته را باندې راونه خېږي نو د دغه مسلو نه د راوتلو دپاره تاسو له پکار دا ده د دغه مسلو نه د راوتلو دپاره تاسو سوچ دا کوئ چېرې دا کوم پروډکټ دی ډبل فائده دا ده یو خو دا زمونږ ایمیل سیریز راغلی دی یو چې دنو د دې څنګه مونږ ذکر کړی دی چې ډیرو کریمانو اکثر جنکۍ یریږي چېرې ویښته را باندې راونه خېږي نو د دغه مسلو نه د راوتلو دپاره تاسو له پکار دا ده د دغه مسلو

0: خبردار مجی تاسو هم ځان په دې باندې خبردار ساتي چې بلډونا زعفراني کریم د میډیکل د اصولو مطابق جوړ شوی بل زعفراني نه تاسو به دکاندار ته زعفران غفران کامران نه یادوي تاسو ورته وایي مونږ له بلډونا زعفراني کریم راکړئ جی تاسو د بلډونا زعفراني کریم چې کله واغستل نو تاسو د علاقې چې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سور دي او ما غزه کې دکاندار ته وروره د دکان کې رانه د کوپن چې دینو دار نه جمع کا ان دې ډبې نه به د سر وشلوي د دې پولټس سایډ باندې تاسو د کور د اغه چا نمبر بور باندې ولیکي د چا نمبر چا نه خو د ډبې اغه سایډ بشلوي چې په کوم سایډ باندې د جنې درې مخونه راغلي دي دغه به تاسو شلوي او د دې پولټس سایډ باندې تاسو د خپل کور د اغه چا نمبر ولیکي د چا نمبر چا نه وي دا به ولیکي او زموږ در روانه کور اندازې نه به زه به دومره ویم چې تقریبا س خو خدای مې نه غلطه نو تقریبا س یا به ډیر نه ډیر چې تقریبا شپاړس ورځې ټیم ویږي ولې چې په چترال کې چترال فوټبال لیگ شروع دی او زما په خیال به باجوړ کې خو چې کوم لیگ شروع د باجوړ پریمیر لیگ شروع دی ویل کېږي نو زما په خیال هغه به نن سر ته رسېدلی وي نو زمونږ دغه د چترال فوټبال لیگ ته لږ انتظار دی ولې زمونږ کوم دا پروګرامونه مونږ ارینج کوي عدنان صاحب نومې دی هغه چترال ته تللی دی چترال کې بیزی دی نو په دې وجه باندې دی نو زه غواړم چې هغه کله د خیر سره راشي نو دا کور اندازې به مونږ راټولوو د خیر سره جی کوټه بي چا اغستې دي یا نه دي اغستې خو دا کور اندازې به مونږ راټولوو جی نو بیا یاد لرئ چې بلډونا زعفراني کریم کم چې زموږ نوی فارمولیشن او بیا پیسترین فارمولا صرف یو شپه کې ځان کې فرق راوستل غواړي نو بلډونا زعفراني کریم هغه زعفراني کریم چې حکم کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال لی آغا بلڈونا زعفرانی کریم حکم کے چولیم جے کورس استعمال لی آغا بلڈونا زعفرانی کریم حکم کے وٹامن ای ڈی بیٹ شامل لی او د دین علاوہ نور معلومات مونږ د نور ملګرو نه خلو چې هیڅ ویل غواړي راځي د لایف کال لاره ګورو 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر وګورئ چې مونږ سره د لایف کال لاره سوګر روان دي سویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سړی مشر توایو په خیر علی دتوایو زعفرانی زعفرانی هر کله دتوایو په خیر علی جی مونږ سره سوک پلان باندې دوه کم نه کال لامل وکړی جی
1: بس اللہ ڈلر خبر کم دے رہے شو غدر خنزونا تاسو تسکلی میں شو پخیر علی و سنگو تبدیت ہم خرید
0: شکر شکر دا اللہ ڈیو لوی کرم ستاسو خیر بغوارو سنگ مختلف زنو کی بارانو شروع دیستا سو ارت باران شوی دیکن باران ندے شوی
1: یرا سار کی خط تیز باران شو بس دکان تا چور ہے سیدہ مو یو شیبانی مکین اسم بس خط تیز باران
0: بس دا کم سٹیم کی چھے خوندور باران شروع نو بدا گا ٹیم کی ارتجی دنو منگا باہر ناشتی تکین استو دو سار دا باجول چکم زمان ڈسٹریبیوٹر دی عرفان و صاحب راغلی و اگی سر ناستو ناشتہ مکا ولا ڈاکٹر نور حسن یوسف زی سے ممرا سرو ناشتہ مکول او دا دوران کی چ ناشتہ مکول نو دسو شلو چی ناشتے دوران کی مونگ دسے اکڑل چی کی نسلو بس باران شروع شو جو باران شروع شو بزر زرم ناشتو چی تک اجری تے دنن لاڑو لو نو واقعی چی دا ٹیم کی باران خوندور باران شو باران سم زمون ډیر خوخی خو دا ٹیم کی جدن ما جوڑا نو چولن بدی جو منی میو چی جمی مبارک ورز دا او باران سسٹم گڈوڑ کی دلنو ستا باران خوخی کنا دی خوخی فسیولا
1: نو باران خو په وړي کې خو په جيمي کې نه جيني خو
0: دا ولي جيمي کې څه چللي
1: جيمي کې يخني ډېر زیات دي باران چې د نورم په يخني
0: او درته وي فسيولا ستاسو سره د باران د چې بارانو شنو خټي ډېری وي کنه خټي ډېری نه وي
1: نو خټي خو وي کنه کړي وای علاقه خو بل دای چې زمونږ او ځار کم چړو نه دي نو زمونږ د کور سره په دلته ډېر زیات دي خټي وي بچا دي چې غاړه کې پوښ کو نو تاسو چې کوم دي نه خټه ختم شي
0: زه شکر شکر دا غټ کارو شول چې مطلب میدار چې تاسو د سیټ زمونږ د گاډې دی دا کم چې مهران موټر کار مو درولې دي زم چې د گاډې ګورې چې دنو د سیټ ته درشنو بس دې خیال لستا سیټ والے به وګټي کنو به نه ګټي
1: نه نو کوی نه ګټي نه په چکر کې خو په ګرا شي کنه
0: لکه ته وایې چې چکر په کې سوال پکار دی موٹر منگا گستے دے مہران موٹر کار چور دو لگی اے سی پک لگی دلی دا خوندور مطلب دار چڑیر اگر ایکٹیو گاڑی چور دو لگی گا ایکٹیو گاڑی دے او تیار ولا لے خیر ساسی فضیلا تسوی چی دا دو عمرے پیکیج دے روزی دا بخوی کنا دا گاڑی را وتل خوشحال خبر دیتا سب کم سیز دے ڈیر زیادہ زلت کی چر داسیز میں بغیر روزی
1: یار جی دی وقت کو زما موبائل رو دو نو موبائل زما دا پارا خ پدی چ موبائل می خراب دی موبائل لتا نی چ ٹک ٹاک تکی نو خراب دی شو پورا دا گل پکا دی جی
0: او بل در تو فسی اللہ چ لگے وقت حالات دیر بدل شی نو ائے ستا زکی لگے دا ٹک ٹاک یا دا فیس بک دا استعمال دیر دے کنا دیر نہ دے
1: یاره ټیک ټاک د استعمال ډیر زیات دی زموږ په کلیو کې ډیر کاتی زه په خپل سار چې کوم ټیک ټاک نه زه خدام موبایل زمال مسله پکې د دې اکثر چې دی د 70 تر چې بلوس را روان شي کله 37 زده ده اصل 37 په پنل کې پاس پانی زوري بلوس را روان
0: شي او فزوله درته وي چې لکه زموږ

0: ګانې خاص کر بیا چې دا کوم بلډونه زعفرانی کمی ویډیوګانې دوکانداران ډېرې زیاتې ویډیوګانې جوړوي نو دا مخې له درځي کې نه درځي دلته
1: او جی راضی بگی مخیل بگی اکثر راشی او دغه احساس خپل جگم نی ویډیو غانی مخکی عمره مخه ترات لی او تم راضی خو دی خو دا تاسو ته پتا جی کنه بازی تین کی لگی کمی شو بازی تین کی په یوزل را شروع شي
0: او وا وا او فسیولا در دوی چی د کم چز مونږه کم ډرار روان د بلډونا زعفرانی کریم باندې کم ډرار زمون شروع دا نو دی د پرس کوپن وغیره چا راوړي دی کنه دی راوړي دی
1: کوپن یې روړي بالکل ابلو مې جواد سره جمم کړی او سبلو کوم چې کوم دې چا کریم واغستن او کوپن یې کوم دینو ما سره پل خالتین کې جیب کې زیب کې ګرځوم
0: او دا چې لکه دا خو ډیر اسانه ډرام ده کنه اسانه طریقه ده چې مطلب لکه ډبین سره وشلو مطلب الټر سایډ باندې خپل موبایل نمبر ور باندې ولیکو بس چاله ورک کنه لکه دا خو ډیر اسانه ده کنه اسانه نه ده
1: بالکل ڈیرا کا بھی آسان ہم دو بل لڑ رہا ہوں سو تاسو خبروں کے لگا بجے خال کے بکی ہوئی گانے کیا وہ جی گنی دا پلانی انعامی زان لو کو ڈھیری لو کو پلانی لو کو یعنی جی درو سا بول رہا ماں سو نٹ رہا گانے ہو سکا نا جی کھما لے ہو پکی چار مہینہ منخ کو جی گم دیا جی دشمنی
0: حقیقت ہم دادے حقیقت ہم دادے خال کو تو دام معلومات کی گئی مطلب بیرا گورے لیکن من کوشش دا کو جز من سر کم نزدی ملگری چی داغی نا اور اونو زی نو دیر بہتر بوی کنا نو گور چی دیز لستا سر اوزی دا خیر سر
1: یار جی دا قسمت چانس کی کنا جی جی دا چا پا قسمت کی نو دا اوی اوزی او جی چا پا قسمت کی نی نو آغی کدا زل نی بل زل اوزی او شکر الحمدللہ ما دی ورز یو کسو وی لپا یو شادی حال کی ناس ما تو وی چیرہ دا دو کدو پتانی نما دی یار صاحب مخ کی کس ور شی دغری کوپن راوالی او صاحب مخ کی کلو شی دا غ پک جکم دی ان انامو زی جکم پک پاتی شو دا دی تا خو وی ڈرا قران دازی مدنی چی قران دازی دا شی چاگی کی بدچا اوزی اور چا پک نو زی بل دے دغه حوالے سره یعنی کہ حوالے سره تاسو خبرو کر نوزو صرف یو دو خبرې دا غینه مخکې چې کومه لګی څنګه چې ډاکټر له یو مریض ور شي او ته وی چې رته دا دوی والے دې سره به خدای خکی او ته دا غینه مخکې دا دې چې دې سره چې ګندې ته پریز هم کې چې ته پریز و سره نه کې نو دې دوی سره ته نه خکیږي او ته دا هر ځای په لندن کې دی ولی علاج نه کې کوته چې کم دې پریز نه کې تاخ دې پاک نه خکی او ته دا نه کم تانی کم دې دې چې تانی کو ته اوس په خپل ور کې بس پرېګې دي نو تا وي تا هیڅ و د نه کې ته چې دا وي خپل ور کې نه یا چې وي ته معمولی نه لی یا بو سره لاسونه لام دې کې نه په پلاس کې چې کم دې اومږي او دا به جوړو جوړو چې کم سي کم دې دې چې درې سلو میټه دې جوړو جوړو ور کې نو دا هغه ته پیدا ور کې او چې نه اومږي سي پرې نه هغه سي پیدا نه کېږي لکه باقي خلک بس سره په سر باندې اندازي اومږي یا دې خو مال سي پیدا نه کوي ترې زماله دې خلکو د خواز دا چې تاسو کلم دا ثاني کور کې وي چې دا دې جوړو د ورو سي او دا چې کم دې ډګ ډګ ور کې چې دا دا دې سرمن نه چې کم دې غړوالي ور کې دې غړوالي سره به تاسو سرمن غړي نه ان شاء الله دا بوده کی او دا به نو اوزی او نه به کم دې نو دې کې خوشتي را پیدا کی کم وخت چې او سرمن چې دا غړي غړي یو نه دا چې کنه کې غلط خوشکی نه را پیدا کی کم سرمن چې سپوري نه کې او خوش کشي چې خوش کشي نه غي سره خوشکی را پیدا کیږي نو خوشکی کې بیا چې کم دې تو اوزی
0: بالکل بالکل نه سره بالکل ډېر خوله خبره ده فصول الله مونږه دې ته دا و چې خو زمونږ دا کم ټونیک نه راغله دې کم ته بلډون انټي هیر لاس ټونیک ویل کی تابه یا راوړی یا کنه دا ټونیک دې نه راوړی کنه تر اوسه پورې نه راوړی چرته
1: بیگا بیگا مسخوتن و پس کا سره غیر دان سره شیمپو می وړو ټانه کې ځان سره یو
0: نه لکه لکه نه دانو چې کوم 550 ولا کوم ټونیک راغلی دا
1: لکه 50 روپے قیمت دې یو ټانه کې یو یو شیمپو 1100 روپے می
0: دوا اوس په سولا سره چې لکه لاس له دلته دا ټونیک کلر را لې کنه تاسو سره به موجود وي نو غنی چیرې دې پیکینګ ډیر خوله شوی دې ډیزاین وغیرہ ډیر خوله راغلی دې
1: ڈیزائن کھلے راغلے پیکنگ کھلے شیویر ابل دے کی سر سر جگہ میں تا سو پٹانک کی گتیا سو دو بو دے استعمال دا کڑے تا سے کنے کے دا گورے وخت نورم سین ابل دا دی چلا کتا سو زما ستا سو پروڈکٹ پدی وانے کوخی چتا سو کوشش دا وچ کہ من بہتری راولو
0: بالکل بالکل بالکل
1: کی جگہ دی نو نورم خوشی لگتا ہے احمد کو روزی کی اوکسی ماتی ہے تو کو سب استاد ہے پخوان ریسی کا نا یہ تو ولی نور کار پسے گرزے نا دو تین زک کٹی پسے نور زک گرزن چی پس سوٹ چی کندی پا غاڑا کی خشتخ کاری نا غیر سر زخشتخ کاری نا دو تسی چی دغه سي چې تاسو د دې پسې کړی چې کوم ځای نه بزخه فارمولا را پیدا کوم کوم ځای نه بزخه خود را پیدا کوم چې هغه زور وړم او زه دې خلکو ته کیږم چې داخل کې استعمال کی یو خو به د خلکو د پیسې په ځای باندې راشي بل چې داخل کې استعمال کی نو تاسو کېږي کې تاسو د بدوا کوي
0: بالکل
1: بالکل یو کریم یا شیمپو څوک استعمال کړو هغه له کارونه کې ګوره دام د تم چې دغه پیسې لاړ شي خیرې کې بیا
0: بالکل
1: نو مونږ له پکار دی چې مونږ هغه معیاري پروډکټ استعمال کړو چې هغه له تا د کم سن نه را روان دی تقریبا چې اولی کاتو کالونه به زیات کیږي او لا هډ را روان دی داسې کې نو کې چې یو سړی چې کوم دی نو 10 لاکھ کریم دی روڼی 10 لاکھ کریم او هغه چې کوم دی نو ورځو کې اوزي او بل اړخ ته د شیران باچا خبر وي خلکو وي لس لس زره کریم وي چاپ کړي وي لا ورته پراسي
0: فسیولا زه صرف خبر پورې دا خبره محدود نه ساتم زما یو بیج د 10 لاکھ دانو وي کنه 10 لاکھ دانې په دې وجه ختم شوې دي کنه چې دې پسې اوس زمونږ ایمیل سیریز راغلی دی ایمیل سیریز زمونږ دا دی چې دا ډبې دننه کله کلو کې دي کې دننه کوم پلاستیک والا ډبې دی کوم د جار ویلې کېږي کوم د انر ویلې کېږي اگر ڈبے دی کلو گوری کنے دا بار چپے کم جنہی راگلی دا نو ام دا جنہی پا دا ڈبی بانے دنا نم راگلی دا دا میں مورو بیا دا اوسنے جار یادو مکن دا دویم سیریز یادو ما نو دی سیریز کی جدا دن نکم دا جنہی کم تصویر راگلی دی نو کتا سو دی بانے لکم تا دا ڈبے مو دن راگا سو یو خو کاغذ والا ڈبے دی یو دن پلاستک والا ڈبے دی کم کی جکریمی و سر تکو لاوی گی نو تا سو پا دی بانے سے گتر آکا گی کنے نو دا دین دا پلاستک دی بانے دا پاس دا کم سٹیکر لگی دلی دی نو دا سو پا نکان بانے دین نشی خواہ کولی پا چار بانے نشی خواہ کولی دی تا ای ایمیل سیریز ویلے کی گی دا پا خیبر پختونخوا کی او په بلوچستان کې زدا ویل چې دا موږ په فرست ټایم باندې کړی دي ترلنه پورې چا ایمیل سیریز جوړې دا چا جوړ کړی نه دی فصیح الله
1: یار جی لگا دا چې کوم لگا تاسو کوم اوس زعفرانی کریم را دا کول بیا په دې کې دا نوې سیریز کوم راغی د دې نه علاوه چې تاسو نور کوم کریم چې کوم وټامین سی کریم یا چې کوم دی نو هغه اوري ولا کریم دا چې کینه کې هغه عمان چې چا اوري دي تر اوسه پورې
0: کریم نہ مطمئن نہ دی نو اگت دی تیل راشی اس کو چری یو جنئی یا یو الگ زما بیلڈونا وٹامن سی کریم استعمال ہی نو اگی تے بیلڈونا زعفرانی کریم نہ دی استعمال ول پکار اگی تو ما دے استعمال ول پکار دے فسی اللہ نو دی خلق تو بدام ویل چی مطلب رتا سو کم استعمال ہوئی نو ما دے استعمال ہوئی پر خود نہیں دی پکار کسنگا
1: بالکل یار تاس یقین کہ کم چی وٹامن سی کریم دیو اس واش تاس یقین کہ زمون دد کی یو کس دے لگا سڑے دی الگ دی سڑے نی الگ دی او زمان کشر دی سے باسد نبم کشر رازی پدغا سے سیس کی دی اگا ویٹامین سی کریم او پیسوا سے کم دے دا استعمالی او دیری زمان اوڑی چی ختم جی بیا رہی زمان اوڑی اگا پا دی کسی چینج ما تیوی یا بس چیزو دیم ختم شیوی ما تیوی یا بس چیروڑی وی بیا ما تو وایا خو زو وی بل نه استعمال نو ما تی ورځ تا پوسو ما تی ولی ما تی بزاوی زما په مخ باندې ساز را غلی دی ما تی دا یواز تا په مخ باندې نه دا کی میچا ما غلی می ته یګنو کو بل کریم دا غو چې تا کی خیال خاطر کم دا غرازی نو ته چې مدا ریزلت ولا خور کی او دا غش کم دینو مخ ته نقصان نو ور کی انسان ته نور څه نقصان نو ور کی جی کریم هغه کریم چې ستا مخ له پیدا ورکی ستا مخ چې کوم دی نقصان ورنه کی نو د دې وجې چې کوم دی تاسو کې نه کې چې ستاسو کوم کریم دی یا کوم پیسو واش دی ناغه په بازار کې پدی وجه باندې نه ساری کې تاسو په خپل باندې د دکاندارانو اډرس په خپل باندې وره تاسو تاسو په دې نه دی نو سره ما ته په دې دوه ټیم نه
0: نه نه نه موږ سده مټه ایم نشته فصیل لا ډیر ډیر ذات مهرباني د وخت را کول ډیر شکریا ادا کوم نشته تاسو
1: ډیر مننه ټول دونکو سلام
0: مهرباني خوشاله اوسه فصیل موږ سره بلانو ګرانو درنو خو کوم نوالو ټایم سره بالکل ختم دی او زور پس نو ریکارډینګ باندې وجه باندې کوم تقریبا 12 منټه ریکارډینګ نه ته پکارو خو اغه وجه باندې دا او 40 منټه بګی ما دې نه کال اٹینګ باندې باندې ټیم لګی دبل ملما راته نه استي نو زب سباله د خیر سره تاسو ته ان شاء الله سوابي کې د خیر سره ملاقات کوم او سوابي والو ته دا پیغام دې سباله شاه منصور کې زمونږ کوم هسپتال لی هیدر مومند هسپتال جوړ دی لیکي دې تاسو ځان وختي سحر تقریبا 9:30 بجو پر بزان رسوي ایمرجنسی نمبر ولې زیاد مو چې جان نمبر غیسی خپل ټیم لدی راشي سباله موږ یو ډیر غټو پیډي کو ځان خیال ساتي د لوی الله پامان.

Just music. You're listening to it. This is the rhythm of...